0: U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća dva mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentan.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved.
3: Predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
1: Situacija koja se događa, geopolitička ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. Mm-hmm. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama, tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
2: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
3: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje korist će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
4: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
5: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24. Dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.

0: In situ, u svijetu baštine.
1: Gdje se sada nalazimo?
2: Trg Svetog Trojstva.
1: To je Trg Svetog Trojstva.
2: Kada je Crkva Svetog Duha.
1: Crkva Svetog Duha,
2: da.
1: Znači sam trg na u Požegi.
2: Da, to je trg.
3: Sad se nalazimo pred Gradskim muzejom Požega, koji se zapravo sastoji od tri zgrade. Najstarija je ovo sivo-bijela zgrada, koja je na uglu Trga Presvetog Trojstva i ulice Matice Hrvatske iz 18. stoljeća. To je inače i najstarija profana zgrada u Požegi.
1: Najstarija profana zgrada?
3: Tako je, samo su starije crkve od ove zgrade. Sagrađena je kao trgovačko-stambena zgrada. A od 53. godine tu je i Gradski muzej Požega. On se ovdje pomalo useljavao, sobu po sobu osvajao i onda poslije je došla još jedna zgrada, pa još jedna i tako zapravo se sad muzej sastoji od tri zgrade različite starosti.
1: Evo, ovo je dakle glavni ulaz. A vidjeli, knjiga dojmova, tu ćemo se svakako lijepo upisati.
3: Da.
1: Izvrsno.
3: I evo, za 100. rođendan dobili smo i čestitku od Luke Modrića.
1: Aj.
3: Požega za 100. rođendan od Luke Modrića.
1: A što bi bilo efektnije nego njegov dres?
3: Tako je, da. Ovo je maketa našeg muzeja. Imali smo izložbu 6:1. Naime, 2024. naš muzej je slavio svoju 100. obljetnicu. I tim povodom ja sam došla na ideju da pitam koji još muzej u Slavoniji imaju neku okruglu obljetnicu. I bilo je još 5 muzeja. I onda smo zajednički napravili jednu izložbu i kako bi to predočili kad uđete u prostor, kako koji muzej izgleda, znači napravili smo ove modele svakog od tih 6 muzeja.

0: Kamo sreće naći se u Požegi. Bilo da je riječ o festivalu jednominutnih filmova, bilo o zlatnim žicama Slavonije, gradić uvijek ugodno ugosti. Toplina njegovih kafića, siluete brijegova iznad krovova, elegancija crkava, Požega je jedno od mjesta koje je ljupko isprepljelo prirodu i kulturu. A njegov gradski muzej sve je to okrunio. Bivajući dijelom projekta kulturne obnove Požeške bolte, osuvremenjene je infrastrukture, upotpunjen mu je stalni postav, a njegovi djelatnici doškolovani. Smještena na glavnome trgu, zgrada pljeni ljepotom i odmjenošću. Ljiljana Marić, ravnateljica muzeja, na veliku želju emisiji In situ, otkriva nam njegova blaga.
1: Ovo je naša najveća izložbena dvorana. Tu imamo povremene izložbe koje traju 2, 3, 4 mjeseca kako koja. Riječ je o gostujućoj izložbi Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti. U izložbi konkretno u prolazu, znači na ovim vrhunskim dijelima hrvatskih umjetnika od početka 19. do 21. stoljeća nalaze se kao tema prijevozna sredstva.
0: Spomenite nam neke poznatije slikare.
1: Vasilije Jordan, zatim Frangeš Mihanović, zatim Emanuel Vidović, Jadranka evo ga, Futur, koja je ovako prilično realistični slika, znači različiti stilovi, Juraj Planinić, Milivoj Uzelac, Krsto Hegedušić, Ivo Dučić, vrhunska slikarska djela.
0: Prostor izgleda prekrasno. Dvorana je potpuno obnovljena.
1: Tako je. To je nova dvorana 100 kvadrata koja nam omogućuje uz dvije manje dvorane da imamo i puno izložbi. O prošle godine smo imali čak 16 izložbi različite tematike, znači od povijesti, likovne umjetnosti, arheologije, etnologije, zatim evo i prirodoslovlja, znači stvarno najrazličitije teme.
0: U stalni slikarski postav te gostujuće izložbe, unikatni arheološki izložci iznimno nas mame.
2: Što je ovo?
1: Ovo je servis za piće i to jedinstveno u Hrvatskoj, zato što nigdje iz toga razdoblja nije pronađen servis koji je u kompletu. Znači zdjela sa 6 šalica. Iz ove zdjele pretpostavlja se pio alkohol, odnosno pivo, koje je u tom vremenu rađeno od žitarica. Znači, riječ je o starijem željeznom dobu, znači prije 28 stoljeća se ovo sve skupa događalo.
2: I baš lijepo izgleda, jer i ovih 6 posudica zapravo izgledaju kao šalice s ručkicama.
1: Tako je, u to vrijeme znači nisu postojale čaše, ovo je služilo umjesto čaša i vidimo da ova keramika ima jedan poseban sjaj, a taj sjaj su oni dobivali od grafita, jer u blizini se nalazio rudnik grafita, znači na padinama Papuka, i od toga su radili grafitni premaz koji davao poseban sjaj ovim posudama.
2: Najznačajnija romanička skulptura. Prva asocijacija su mi glave sa Šibenske katedrale, ali naravno ovo je nekoliko stoljeća ranije.
1: Riječ je, pretpostavlja se o možda čak 11. ali prvi pisani spomen sa benediktinske opatije Rudina je iz 12. stoljeća. Riječ je o kamenim konzolama koje su zapravo nalazile ispod krova samostana i ovdje sada po prvi puta su izložene sve. One predstavljaju uglavnom ljudske likove, ali ima i par koji predstavljaju životinske likove. Koje točno, to su samo pretpostavke. Mi zapravo ne možemo, evo, prema ovome što vidimo, procijeniti što je onaj tko ih je radio, što je želio prikazati. Neki smatraju da su to možda i neki apostoli ili ne znam, da je jedan presveto trojstvo i još neki drugi sveci, ali evo, uglavnom riječ je manje više u ljudskim glavama. Jedna od njih je bila i na izložbi Umjetnost na tlu Jugoslavije 1971. godine u Parizu. Ovo je zapravo imitacija kapelice. a unutar kapelice u to vrijeme pokapali su se ne samo redovnici, nego i članovi velikaših obitelji koji su bili patroni samostana, odnosno pomagali su materijalno gradnju samostana, a i poslije ostale potrebe. Tako da je kraj jednog zemljih ostataka jedne ženske osobe pronađena za sada i najstarija krunica u Hrvatskoj, odnosno preteča krunice koja se zove Pater Noster Brojanica, jer na nju su se molili samo očenaši. Ona ima 150 zrnaca. A kako je uz nju pronađena i bula pape Bonifacija IX, mi smo zapravo saznali kome je ta krunica pripadala, što je prava rijetkost kad je u pitanju arheološki materijal. Riječ je o Margareti Podvrški, članici jedne velikaške obitelji Podvrški.
0: Riječ je o najstarijem zavičajnom muzeju Slavonije koji broji oko 85.000 predmeta, knjiga i publikacija. Posljednjih je 30 godina promijenio 7 verzija stalnog postava, što se napokon primaklo završetku. Njegov dug, pa i mukotrpan put, uvelike se isplatio.
1: Gradski muzej Požega i njegovi djelatnici jako dugo su radili na stalnom postavu Gradskog muzeja Požega. Možemo reći da je ovdje uključen rad brojnih generacija prijašnjih koje sad neke više nisu na ovome svijetu. To je jedan rad koji nije samo od danas, nego na tome se radilo, a i kad se prikupljala građa, nastojala se prikupiti građa koja će upravo govoriti o posebnostima ovoga kraja, ono što ovaj kraj izdvaja. A sama arhitektura prostora muzeja isto je nas ograničavala ili davala nam ideje kako pojedine cjeline riješiti, i zajedno sa dizajnerom Antonijem Karačom napravilo se ovo sada što je pred vama, odnosno stalni postav na 600 kvadratnih metara od mora do gora, odnosno od Panonskog mora do Grgurevskih gora, jedinstvenih gora na kojem se slavi jedinstveni događaj u svijetu, zaštićeno nematerijalno kulturno dobro, a to je Grgurevo. I ono što mi želimo i nastojimo kroz stalni postav posvijestiti si što smo bili i što možemo biti. Znači, povijest nije ta na koju ćemo se gledati na nešto što je prošlo, nego želimo zaista iz nje učiti. Ako je nekada na obroncima Papuka bilo jedno moćno naselje iz željeznog doba prije 28 stoljeća koje možemo uspoređivati sa današnjim moćnim evropskim središtima kao što su London, Pariz, Brisel, zašto mi ne bismo tu ideju i danas razrađivali i živjeli je i shvatili da mi nismo neka provincija, da mi isto možemo biti neko top odredište

0: Postati vrijedno kulturno žarište u provinciji, ono je čemu treba težiti. Privlačiti mještane, baš kao i strance, raznorodnom kulturnom ponudom, njegovanim spomenicima i očuvanim lokalitetima, trebao bi biti moto, a ovaj gradski muzej u najmanju je ruku na pravom putu za to.
1: Glavna zadaća našeg muzeja je upravo to da interpretira, znači, sve one vrijednosti koje su bile na ovim prostorima od prapovijesti, kao što sam spomenula od toga da je ovdje bilo jedno evropsko moćno središte, sve do današnjih dana, do Požege koja je bila slavonska Atena, do ovoga kraja koji se ne bez razloga naziva i Zlatnom dolinom, koji je zaista bogat prirodnim obilježjima, znači nekim jedinstvenim prirodnim pojavama, bogat tom prekrasnom prirodom, i to se evo uklapa na kraju i taj kulturni dio, kulturni identitet, jer ovdje Požega, odnosno evo Kaptol, bio i neki način crkveno sjedište cijele Slavonije, jedan od prvih zbornih Kaptola uopće osnovan, znači prvi pisani spomen početak 13. stoljeća, ali on je već bio i u 12. stoljeću i nije bez razloga, znači, on određen za crkveno sjedište cijele Slavonije, jer ipak ovaj kraj koji je neki način i zaštićen tim gorama, zbog čega su evo i Osmanije, kad su osvojili u području upravo Požegu, izabrali za glavni grad Slavonije, do jednih benediktinaca koji su se smjestili na takav položaj da mogu pratiti tko ulazi, tko izlazi iz Zlatne doline. Znači, oni davno prije su prepoznali, znači, da je ovaj kraj zaista idealan za život.

0: Mirna Šimunović-Svoboda, direktorica je turističke zajednice grada Požege. Upravo smo nju upitali kako muzej kotira u pogledu kulturne reference grada.
1: Mogu reći da je Gradski muzej Požega centralna točka i centralno mjesto zapravo svih kulturnih zbivanja i općenito kulture Požege i nama je izuzetno drago, evo, pogotovo iz perspektive turizma, što je muzej prošle godine prošao tu cjelovitu obnovu i što zapravo danas imamo jednu reprezentativnu zgradu sa još reprezentativnim postavom koji doista svakog posjetitelja ostavlja oduševljenim. Također mogu reći da je kultura općenito u Požegi na neki način temelj identiteta i razvoja naše zajednice. Ona nije samo povijest i baština, već živi segment našeg svakodnevnog života koji na neki način povezuje i prošlost i sadašnjost i budućnost, što mislim zapravo da se trenutno u Gradskom muzeju doista i osjeti.
0: Naravno, bez prisutnosti ostalih institucija što pronose kulturu i umjetnost, bilo bi preskromno, da baće preoskudno, za glavni grad jedne županije. Mirna Šimunović-Svoboda to potvrđuje.
1: Posebno mjesto također zauzima i Požeška kuća. Ona je dio Gradskog muzeja, međutim ona je centar za posjetitelje i zapravo možda na neki način onda i pristupačnija i interaktivnija posjetiteljima nego što je sami Gradski muzej, jer ona predstavlja jedan autentičan primjer tradicijske i požeške arhitekture i života u ovom dijelu Slavonije. Posjetitelji kroz Požešku kuću mogu doživjeti način života naših predaka, običaje, zanate, svakodnevicu, sve ono što stvara snažan osjećaj povezanosti sa samom tom kulturnom baštinom. Također tu se nalazi Dijecezanski muzej Požeške biskupije koji ima zapravo jako važan doprinos u tom kulturnom turizmu, jer kroz sakralnu umjetnost, liturgijske predmete, ali također i vrijedne arhivske zbirke pokazuje taj duhovni i umjetnički razvoj našega kraja. Također mogu reći da kulturni turizam u Požegi stoga nije samo razgledavanje znamenitosti kojih također imamo izuzetno veliki broj, već aktivno sudjelovanje u pričama koje i oblikuju naš identitet.

0: Pa pogledajmo onda Požešku kuću, kao i te programe i projekte što očito zorno svjedoče o nekadašnjem, pa i sadašnjem životu Požežana.
1: Majo, evo Maje.
2: Hvala i vama također. Evo, moram priznati, jako sam sretna da sam, da sam s vama ovdje u vašem krasnom muzeju. I da me je dočekao jedan ražanj.
3: Vinogradarski ćevap.
2: Vinogradarski ćevap, pa moram priznati, baš djeluje slasno.
3: A na ovim na snimkama još ljepše kad vidite kako se priprema.
2: Vi ste etnologinja i vi ste proučavali Grgurevo.
3: Između ostalog, tako.
2: Između ostaloga. Pa recite nam nešto o Grgurevu, vi ste na kraju krajeva i napisali monografiju o tome.
3: Tako je. Dakle, Grgurevo je jedinstveni vinogradarski običaj, a zapravo savršen je spoj povijesne zbilje, dakle povijesnih činjenica i narodne predaje, koja kaže da je na 12. ožujka, kada smo prije slavili ovoga Svetoga Grgura, 1688. godine, dakle Požežani su predvođeni fratrom, čuvenim Fralukom i Brišimovićem Sokolom, na brdu Sokolovcu, koje je poslije prozvano i po njemu, otjerali puno brojnije Osmanlije. Dakle, taj običaj se inače zove tjeranje Turaka. I nekako ovoga kroz prošlost, dakle Požežani su na taj dan, slaveći tu pobjedu, asocirali prošlost, tjerajući Turke, između ostaloga glasnim pucanjem iz malih mužara, a od 70. godina to su i personalizirani mali topovi, naravno obiljem jela i pića, obiljem zapravo tih nekakvih sjećanja priča i silnim ponosom.
2: Kako je Grgurevo u muzeju predočeno?
3: Na jedan zanimljiv, evo, interaktivan način, prije svega u najstarijem podrumu u gradu, dakle s početka 18. stoljeća, nedugo prije toga su istjerane Osmanlije iz Požege, dakle u kojem je smješten naš muzej, a u sam podrum je vrlo zanimljivog ovoga oblika sa nizom niša, što je nama evo dalo mogućnost, dakle, da iskoristimo u smislu smještaja predmeta, ali ono što je zanimljivo da smo ga zapravo htjeli učiniti interaktivnim u onom smislu suvremenog posjetitelja, potreba suvremenih posjetitelja, dakle da na 5 odnosno 6 ekrana mogu pogledati najzanimljivije inserte tog zanimljivog običaja i sve ono što taj običaj čini tako poseban kao što je. Dakle, niz zanimljivosti u smislu ne samo hrane koja je zanimljiva, uključujući, obzirom da se radi o zaštićenom običaju, uključujući vinogradarski ćevap koji je također zaštićen uz taj običaj, pripremanja ostale hrane, fenomena koje su se izrodili tijekom tih 300 godina slavljenja tog običaja, poput, ne znam, ženskog, recimo, Grgureva ili pojedinih osoba kroz povijest koje su se posebno ovoga isticali, tako da je uglavnom zanimljivi sadržaj koji, evo, poslije cijelog, dakle, razgledanja muzeja, kad posjetitelji dođu u podrum, podvuku tu nekakvu crtu tog nekakvog identiteta grada i mogu se lijepo odmoriti u hladovini tog podruma i pogledati taj sadržaj.
0: Maja Zepčević-Matić, muzejska savjetnica i etnologinja, autorica je projekta zahvaljujući kojemu je muzej postao nastavna baza ovdašnjem Fakultetu turizma i ruralnog razvoja. Evo o čemu je riječ.
3: Muzej u Loncu je zanimljiv, evo, projekt našeg muzeja kojeg smo proširili na cijelu istočnu Hrvatsku, a koji se odnosi na istraživanje i dokumentiranje, a onda i prezentaciju zaboravljenih starih jela. Zapravo, pokušali smo ga osmisliti kao model interpretacije nematerijalne kulturne baštine. Dakle, jer vi kad nekom običaju pričate, onda je to samo priča. Ali kad taj netko okusi, vidi način pripreme, kad mu to jelo zamiriše, kad osjeti teksturu tih različitih ovoga namirnica koje su se upotrebljavale u različite ovoga običaje, onda doista doživi baš onako kako treba taj običaj, tako da evo mi uživamo u tom, dakle, projektu i ono ima doista beskrajno puno konotacija u smislu predstavljanja tih običaja na razno razne načine, što je sjajna integracija sa publikom. Između ostalog, dobili smo i dvije pokretne lijepe lijepe mobilne kuhinje muzeja u Loncu, gdje kad naši posjetitelji imaju potrebu i želju proširiti svoje znanje, onda im evo priuštimo doista i zajedničko pripremanje nekih ovoga jela, naravno asocirajući tu nematerijalnu kulturnu baštinu.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Centar za posjetitelje Požeška kuća je zapravo odjel Gradskog muzeja Požega i on je u svom svojstvu, po svojoj vrsti interpretacijski centar. Dakle, ideja je da posjetitelj ovdje stvara interakciju sa sadržajima i na taj način upozna kulturnu baštinu Požege i Požeštine, kako to ovdje i je. Centar je zapravo u potpunosti osmišljen u suradnji s djelatnicima Gradskog muzeja Požega i po onom formatu storytelling priče je on zapravo tako i napravljen.
1: Što ovdje pronalazimo?
2: To je jedna instalacija koja se u početku zvala Pijani bicikl, ali je samo bicikl koji ima ulogu dodatnog multimedijskog sadržaja. Posjetitelj sa vinskim čepom kojeg može pronaći u košari zajedno s bocama stavlja, odnosno zatvara vinske boce koje ima, sjeda na taj bicikl, pedalira i zapravo se vozi kroz, ajmo reći, prirodno bogatstvo Požege i Požeštine. Svaka vožnja počinje s našeg glavnog trga i završava na glavnom trgu, tako da posjetitelj koji dođe tu samo u centar zapravo može onako na brzinu u par minuta obići sve što ga zanima. Polazišna točka je zapravo cijela priča koja se bazira na Požegi kroz zanimljive točke iz njezine povijesti, počevši od prvog spomena imena, dakle od srednjeg vijeka, pa sve do 19. stoljeća do slavonske Atene. Druga cjelina predstavlja izdvojenu točku iz povijesti Požege, radi se o obilježavanju danas dana grada, odnosno običaja Grgureva koji je povezan sa oslobođenjem od osmanske vlasti u Požegi. I treća prostorija na ovom katu, odnosno u prizemlju, možda i najzanimljivija i za mlade posjetitelje, ali i za one starije, bavi se legendom, ali zapravo i činjenicama o našem poznatom vojskovođi barunu Franju Trenku, koji je u 18. stoljeću bio vrlo značajna figura, ne samo na nacionalnoj razini, nego na međunarodnoj razini, i ovdje su isprepletene sve i priče i legende o njemu, a centralna multimedijska točka je dvoboj s barunom Trenkom, gdje on prema legendi sudjelovao u 102 dvoboja, a iz svakog tog dvoboja izašao kao pobjednik, i onda se ovdje našla jedna instalacija koja posjetitelju daje priliku da se bori s barunom Trenkom.
3: Uz jednako atraktivan podrum u kojemu možemo kušati vino i saznati nešto o ljubavnim zgodama mještana, Požeška kuća otvara kulturni itinerer grada. Kustos Matej Beharda opisuje kako je on osmišljen.
2: Ovaj centar zamišljen kao početna točka turističkog obilaska i on zapravo zaokružuje, osim muzeja, zaokružuje kompletnu baštinu i sakralnu i svjetovnu cijelog našeg grada, jer je zapravo šetnjom od Požeške kuće kroz naš središnji trg i sve ove arhitekturom stare objekte obuhvaća jednu cjelinu i zapravo se odlično uklapa u cijelu priču o upoznavanju Požege. Centar obuhvaća jako puno multimedijalnih sadržaja i definitivno su oni najmlađi, najzainteresiraniji, pogotovo osnovnoškolci koji obožavaju dvoboj s barunom Trenkom, to je nekakva glavna atrakcija, ali naravno i ovaj bicikl koji svi vole isprobati provesti.
3: Kada je kulturni itinerer jednog mjesta dobro povezan, jasno koncipiran i pregledno predočena sadržaja, dobiva se zaokružena slika bogatstva jednoga cijeloga kraja. Zlatna dolina ogleda se u kulturnim institucijama njezina grada, a novoobnovljeni nas je muzej uspio uvjeriti po čemu je Požega veliki mali grad u primamljivosti svoje okolice.
4: Znači, ovo je jedna prekrasna dolina okružena gorama koje su prije 14,5 milijuna godina bili samo otoci. Ovdje je upravo najstarija gimnazija nikla u Slavoniji. Znači, Požega je drugi grad u Hrvatskoj koja imala je višu školu, akademiju. Ovdje je čak djelovao i prvi školovani farmaceut. Jedna obitelj Kraljević, plemička obitelj koja je dala jednog, evo, od najpoznatijih hrvatskih modernista, Miroslava Kraljevića, jedna od prvih tiskara u Slavoniji, kao i ljekarni, Požežanin Dragutin Lerman, prvi istraživač Afrike, zahvaljujući kojem današnji etnografski muzej ima najveću afričku zbirku, ili naš svestrani Julije Kempf, učitelj, ravnatelj škole, gradonačelnik, arhivista, povjesničar. Tu je i prikaz seoske kuće u kojoj se nalazi soba jednog od najpoznatijih etnografa Hrvatske, Ive Čakalića, jednog izuzetno zanimljive osobe koja je dobila, evo, hvala Bogu, i svoju monografiju. I završili smo prošlu godinu sa katalogom, stalno ga postavljenim kapitalnim dijelom svakoga muzeja, a za naš mali muzej to je zaista ono vrhunac našeg nakladničkog izdavaštva.
3: A kako drugi kulturnjaci gledaju na kulturnu ponudu grada? Evo što kaže Željko Balog, osnivač Hrvatskog festivala jednominutnih filmova i dopredsjednik kinokluba GFR.
0: Zadnjih godina obnovom knjižnice, obnovom muzeja, širenjem kazališta, kuda je sad gradsko kazalište, pa evo i mi dajemo doprinos putem našeg međunarodnog festivala i drugih programa. Mi radimo festival 34. godinu, Art Kino radi 33 godine, naime, nažalost, u Požegi nema pravo kina, Požegi filmski tjedan, pa tu je glazbena škola i osnovnu i srednju glazbenu školu i imaju izvrsne koncerte, tako da se ne može čovjek požaliti. Eventualno se možemo požaliti jer se nekad dogodi da budu 2-3 događaja istog dana, pa je onda teško, mora se birati kuda otići, a zapravo za grad ove veličine ima zanimljivih programa.
3: U svakom slučaju, kada ponovno dođemo u Požegu, svakako ćemo navratiti u Gradski muzej, pronaći gospođu Matić i njezine kolege i prisjetiti se snimanja ove emisije. A Požežani imaju i više nego valjane razloge da svakoga provedu njegovim hodnicima.
4: Htjela bi da muzej, kao što je jedan od našeg mota, da muzej bude dobra navika zaista svakom našim sugrađanom, da oni shvate da ovo nije naš, nego da je to njihov muzej, i mogu reći da to iz dana u dan zaista tako i doživljavamo. Evo, neki dan je dječak zaželio da za 7. rođendan njega teta dovede u muzej. I nama je to, evo, zaista prekrasan jedan poklon, i zato što djeca vole dolaziti, imamo jedan izvrstan projekt Klub čitatelja vlastite prošlosti, gdje nam sugrađani donose našoj kolegici Maji Žepčević-Matić fotografije kojih ona skenira i onda poslije zapravo sluša priče o tim muzejima. Mi smo već do sad otkrili toliko zanimljivosti o našem gradu, gdje oni, znači naši sugrađani, shvaćaju da su oni taj muzej.
3: Dragi slušatelji i slušateljice, bili ste s nama u emisiji In situ. Današnja emisija In situ bila je posvećena Požeškom gradskom muzeju kao i gradu Požegi. Emisiju je snimio Luka Pavelić, autorica i urednica Maja Peterlić. Do slušanja.
5: Glas Hrvatske.
6: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

Slušaj, ne bih htio da bude sladunjavo, zato podigo sam bas da stvar zvuči ljubavno. Stvarao sam na uglovima sanja, u vrhovima vodim te na mjesec jer u tome oko zvijezda sije. Kažu duša teži 51 gram, neki zvažu moj ti i ja 42. Jedan dan je bio dovoljan, jedan pogled, jedan dodir, jedan dahak i kad odem tu sam da te vodi. Samo zgasim mrak, ljubav nije taktika, svaki put kad me pogledaš grad se potopi, komad padne sa Antarktika. A kad s tobom ljubav vodim, onda duša zemlja gori. Ajmo ovako biti ja, zbog tebe sam bolji. Kad stojiš pre zido, s tobom vrijeme leti, sad ne postoji. To je ko kazino, ulice su crvene, a ti si džekpot kojeg nikad nisam imao.

ćeš sad predstaviti pojedinačno band, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Premelci, ja me na plavno.

Hvala najljepša. Uvijek. Uvijek naš dragi, uvijek premijel Spraj. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solirat, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na, na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Gojko Tomljanović koji je tu, ne?

Danko, molim vas, aplauz. Ovo je čovjek dole, iza, u dubini, ovaj čovjek iz dubine. Zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

jučerašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi do mene. Jedan aplauz za njega, potičemo vam otkriti njegovo ime.

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, ali to zaslužuje koji je običan.
1: Hey, I got one, my friend, yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinit lagano. One.

Sophia Butch. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja jedini nisam tu s

Party People. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami! Ruke, ruke!

All right, bravo. La Budima!

0: 5 je sati.
1: Vijesti.
0: Hrvatska je prošli mjesec, za razliku od pozitivnog svibnja, zabilježila 7% manje turističkih dolazaka i 6% manje noćenja. No zato su podaci o dolascima i noćenjima za prvih 6 mjeseci ove godine jednaki lanjskima. Resornog ministra Tončija Glavinu lipanjski minusi ne zabrinjavaju. U središnjem dnevniku HTV-a, međutim, upozorio je turistički sektor da će gosti sljedeća 2 mjeseca smještaje tražiti u posljednji trenutak.
2: Situacija koja se događa, geopolitička, ratno stanje koje imamo, utječu jako puno na poremećaj kretanja turizma, najviše u onom dijelu i gdje je najproblematičnije, što jednostavno pada kupna moć gostiju. I ono što je jako veliki izazov, putovanje od točke A do točke B nikad nije bilo skuplje nego što je ove godine, i naravno da to utječe. Svi se tome prilagođavamo, mi smo na vrijeme uputili apel cijelom turističkom sektoru da moramo izaći atraktivnim ponudama, promocijama. Tu smo napravili iskorak, a sad što se tiče recimo trgovina, što se tiče ugostiteljstva i tako dalje, tu precizne podatke nemamo, a o tome će ovisiti naravno i ukupni turistički rezultati. Ali da, gosti biraju u posljednjem trenutku, zato je jako bitno predstaviti se tržištu na atraktivan način i biti vrlo konkurentni.
0: Objavljeni su privremeni rezultati državne mature. Maturanti su najbolje napisali esej iz hrvatskog jezika. Dobri su i rezultati iz engleskog jezika, no zato su rezultati iz matematike lošiji nego lani. Maturanti mogu podnijeti prigovore, a konačni rezultati bit će objavljeni 15. ovoga mjeseca. Da je moglo i bolje, svjestan je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović. Na pitanje kako bi ocijenio ovogodišnju državnu maturu, kaže:
3: čvrsta trojka. Ostaje prostora da kroz prigovore se dio ocjena, a onda i postotka oni koji nisu položili ispite državne mature, a čak i one koji su položili, jer vrlo često se događa da maturanti koji traže višu ocjenu, a imaju utemeljenje, da isto tako iskazuju prigovore.
0: Pred saborske zastupnike stiže vladin prijedlog zakonskih izmjena o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima se želi omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi mrtvom. Hrvatska inače traga za još 1727 osoba. Resorni ministar Tomo Medved:
4: predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu, na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka, te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Večeras počinje 73. Pulski filmski festival. Nacionalni natjecateljski program u drevnom rimskom amfiteatru otvorit će svjetska premijera dugometražnog igranog filma Svadba redatelja Igora Šeregija. U konkurenciji je 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, najavio je umjetnički direktor festivala Daniel Pek.
5: Od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi, osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podno velebita jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonska realizacija Domagoj Šimunaci i Bernard Cvek, uredila Kristina Bokanić.
6: Ljeto.

0: Balovi na valovima.
1: Dobar dan u još jednim valovima. Dakle, novi dan, novi mjesec, novi valovi, nove teme i to vruće. A kakve će biti? Sve su teme vruće preko ovih 30 u hladu, Rijeci 32. Znači, prilično nam je zahladilo za razliku od prošlih dana, ali nismo daleko od Knina koji je najtopliji u zemlji sa 35. Inače, u cijeloj zemlji čini se danas nešto manje temperature nego jučer, pa se možemo onda mirno ljuljuškat na ovim našim valovima i čekat novo zahlađenje. Spomenuo sam teme, dakle, teme će biti ljetne, kakve će drugo biti, najave sve sile događanja, što u Rijeci i Riječkom prstenu, što u Riječkom Artkinu. A i pjesme će biti nove, barem ove na početku. Naša Eni Jurišić donosi nam pjesak, ajmo ga čut, nadam se da je morski.

0: Radio Rijeka Marketing.
1: E, evo nas na početku serije emisija Turističke zajednice Kvarnera u kojima ćemo predstaviti događanja što nas ovoga ljeta čekaju, naravno na Kvarneru, ali i šire, moglo bi se reći. No, za početak krećemo iz svog dvorišta kako red nalaže, a imamo i dobar i povod za to. Moramo čestitati novoj direktorici Turističke zajednice Riječke, dakle grada Rijeke, Antoniji Kardum, pa učinimo to. Antonija, dobar dan, čestitke.
2: Dobar dan, hvala vam lijepa, pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Jesu li se slegli dojmovi i čestitanja? Nisu još, jel' tako?
2: Pa nisu još, da, još je sve friško, ali nema odmora, evo radimo punom parom, ljeto i ljetni programi su nam u nekom, možemo reći, veći vrhuncu, tako da puno posla je pred nama, zasigurno.
1: Znači, odmah vas bacamo u vatru, nema spavanja na lovorikama, odmah u vatru i to doslovno, jel' tako? Doduše, danas je u Rijeci malo hladnije, a bit će navodno još malo hladnije, što je pretpostavljam dobro za događanje, jel?
2: Tako je, pa evo i ljeto zapravo ne samo u Rijeci, nego u cijelom riječkom prstenu donosi zaista pregrst događanja, od velikih koncerata, kulturnih festivala do tradicionalnog fešti i gastro manifestacija. Tako da zasigurno sam sigurna da tko god se nađe u narednom periodu, ne samo u Rijeci, nego u cijelom riječkom prstenu, naći će nešto po svom guštu.
1: Naravno da ne možemo to sve nabrojiti ovih 10 minuta koliko imamo, ali možemo ono glavno, a onda ćemo dan po dan najavljivati. Što biste vi izdvojili kao highlights, ajmo reći?
2: Pa evo, možemo početi sa riječkim prstenom, evo Kostrena, Srpanj u Kostreni donosi pregrš događanja unutar njihovog tradicionalnog programa Kostrensko leto, a posebno se izdvaja vikend 17. i 18. srpnja, kada Uvala Žurkovo postaje središte dobre zabave uz glazbeni festival Jedna noć u Kostreni i tradicionalnu Kostrensku noć, čija će glavna zvijezda ove godine biti Prljavo kazalište. Što se tiče Jedne noći u Kostrenu, na pozornicu stižu također vrlo renomirana imena, 4 tenora, Marko Tolja, Katja Budimčić, Mauro Staraj. Tako da evo u Kostreni poseban trenutak večeri bit će i premijera izvedba nove skladbe Kostrenska kartulina. Ulaz na sve programe je besplatan, a pogotovo će vas počastiti sa nastupom i pobjednica ovogodišnjeg Mika pod nazivom Done. To čine Martina Majerle, Karin Kuljanić, Jozefina Jurišić i Tamara Brusić.
1: Bilo bi čudno da ne ako je pjesma Kostrenski kapetani, jel?
2: Tako je.
1: Onda, pjesma se vraća doma, kako bi se reklo. Evo. A dobro, Kostrena, za one koji žele ostati u gradu?
2: Rijeka je ove godine puna događanja tokom cijelog ljeta. Neka možda neka najjača manifestacija koja nam je možda svima, ne samo turistima, nego i Riječanima najdraža, je na čarobnom prostoru Trsatskog kaštela i od prošle godine novoj lokaciji, to je Nižanov park. Ljeto na gradini ovog puta nudi bogat program kulturnih, zabavnih, umjetničkih događanja. Krenuli smo 12. lipnja sve do 12. rujna, znači u principu 3 mjeseca događanja. Neka događanja su već odrađena. Ovaj vikend nas očekuje na ljetu na gradini Sunset Castle u petak, u subotu Toni Cetinski, ali naravno kroz još cijeli 7., 8. evo i gotovo cijelu polovicu 9. mjeseca, Daleka obala, Damir Keđo, Led 3, Josipa Lisac, Marko Škugor, Klapa Rišpet, Vana. Tako da nemojte da ne dođete na barem jedan od programa u prekrasnom Trsatskom kaštelu.
1: Mm-hmm. Posebno jer se može u ljetnim noćima ponekad i rashladiti gore malo, jel? Malo bude, bude možda malo freškije. A dobro, to je Trsat. Što je sa riječkim prstenom? Spomenuli smo Kostrenu samo do sada.
2: Kostrenu, evo, pa možemo se malo preseliti u Čavle. Kao vrhunac ljetnog programa izdvaja se tradicionalna Bartoja. proslava dana zaštitnika općine Čavle Svetog Bartola. U sklopu toga posebno se ističu glazbeni programi. 21.8. flashback večeri uz Koloniju, Karmu i ti te Antonija Krištofića, znači da će tu biti zasigurno jako puno plesa. A 22.8. očekuju vas koncert Učiteljica uz gosta iznenađenja. Evo, kod Čavle još nisu htjela otkriti koje je gost iznenađenja, tako da se svakako 22.8. morate uputiti na Bartoju.
1: Uh-huh. Imate nam vi još nešto otkriti ili će sve bi ostalo biti iznenađenje? Jesmo li...
2: Imamo Kraljevicu, Viškovu i Lenjeka stav, znači u Kraljevici manifestacija letova Kraljevici i Kraljevačko kulturno leto koje od kraja lipnja pa sve do početka rujna donosi više od 60 dana kulturnih, glazbenih, sportskih, gastro događanja. Tu će biti Mirjana Bobuš, Sanja i Zec, te s najvećim hitovima Novih fosila, Magazina, Tomislav Bralić, Klapa Intrade, tako da će stvarno u Kraljevici biti zaista veselo. Aha. Tu su i neke zapravo tradicionalne gastro manifestacije, Tira Tira, Fešta od Tune, Fešta od Klapunic, poznatija kao Dagnjada. Posjetitelji očekuju brojni drugi koncerti, filmske večeri, dječji programi, a ono što je bitno je da je većina programa besplatna, što je za posjetitelje vrlo važno, tako da mogu u bilo kojem trenutku doći, malo škicnut, a naravno i ono svima nam drago zadovoljiti nepce sa finim gastro zalogajima. Selimo se na Viškovo. Ovog ljeta Vikler, Viškovski kulturni ljetni ritam u Viškovo donosi niz koncerata, predstava filmskih projekcija, od kojih se posebno ističu glazbeni festival Etnoton, ljetni pljusak sa besplatnim koncertima na trgu ispred crkve Svetog Mateja, te Kušaj i slušaj. To je jedna jedinstvena večer lokalnih okusa i vina uz predstavu Skliske vježbe. Jelenje, 18.7. na spomen Mlikarici, Feral, Kipu, Šćal, Finjal, to je manifestacija u znak sjećanja na žene, obitelj i zapravo onaj težački način života na području Grobnika, ali i cijelog Riječkog prstena. Program započinje od ranog jutra, gdje je okupljanje na trgu Mlikarice u centru Dražica, s kojeg stotinjak šetača pod vodstvom planinarskog društva Obruč kreće na tematsku šetnju pod nazivom Od Mlikarice do Mlikarice. A kulturni dio manifestacije nastavljat će se naravno u popodnevnim i večernjim satima, gdje će brojni posjetitelji uživati u autohtonim gastro specijalitetima uz nastupe kulturno-umjetničkih udruga, Klapa i koncert poznate grupe Vigor i pratećeg benda.
1: Ko će sve na to stići i ko će se odlučiti između toga svega? A dobro, valjda neće biti puno preklapanja, jel?
2: Pa da, evo, još su nam ostali zapravo čisto samo da pozovem vaše slušatelje još na Kastav i Bakar. Na Kastvu je otvorenje Kastavskog kulturnog leta zabilježeno za preksutra 3. svibanj, nakon kojeg na Crekvini slijedi predstava Uspješna HR. Biće tu i partnerski programi kao Jerry Rick Blues Festival, koji donosi zaista sjajna imena, koncert Matije Cveka, Frajli, Monodrama Mare, tako da i ove godine evo završava se tradicionalno Kastavsko kulturno leto Chanson Festom koji će se održati 28.8. i nekako završavamo sa Bakrom, kada govorimo o Riječkom prstenu. Bakar ponovno oživljava svoju slavnu povijest, stiže pomorska bitka i velika proslava Svete Margarete, gdje vas zapravo Bakrani pozivaju na cjelodnevnu proslavu blagdana Svete Margarete. Očekuje vas Margaretin sajam, nešto za djecu, svečani mimohod, a naravno i velika fešta uz vatromet Mladena Grdovića i grupu Gruverse.
1: Mm-hmm. A eto, dakle, Margaretino leto, ako se ne varam, počelo je Mikom, Kastavsko kulturno leto će završiti još jednim festivalom Chanson Festom, a počinje 3. srpnja, kao što smo rekli. Dakle, u petak, dobro, ipak za kraj ćemo se vratiti glazbom u Rijeku, koja, vidio sam negdje od usputnog grada je postala tranzitni, što znači da turisti ipak ostaju nekoliko dana ovdje, dva, a cilj nam je da ostanu i duže, jel tako? Kako vi, vi imate pristup tim podacima, možete vidjeti. Meni se čini da rastemo ovako od oka.
2: Je, zaista, Rijeka se profilirala iz jedne, možemo reći, evo, tranzitne destinacije u turističku destinaciju, gdje se ta i prosječna duljina boravka turista popela na nešto malo više od 3 dana, što nas izuzetno veseli, jer govori činjenica da radimo dobro svoj posao i zapravo turisti dolaze motivirani baš dolaskom u Rijeku, ne da posjete okolne destinacije, nego već da istraže baš našu destinaciju, Rijeku koja je zaista autentična, jedinstvena, posebna, zapravo onakva što suvremeni turisti danas traže. Mm-hmm.
1: I ne mogu preskočiti po ovim vrućinama, pitat vas za onaj tunel, daš ovaj riječki, što je s tim? Funkcionirali?
2: Riječki tunel, jasno, to je jedna od glavnih gradskih atrakcija, nekad sa vojnom pričom, danas isključivo u funkciji turizma. Pozivam evo sve i lokalno stanovništvo da ako nije bio da svakako prođe riječkim tunelom, pogotovo u ovim vrućinama, jer je u riječkom tunelu uvijek ugodnih 15 stupnjeva, što je u ovim danima kada termometar prikazuje nešto malo više od 30 stupnjeva zaista bogom dano proći kroz rashlađeni tunel, a kada se malo sunce spusti, kada malo zahladi, onda nemojte propustiti priliku da ipak se malo usnete nešto malo više i posjetite Trsatski kaštel.
1: Eto, Antonija Kardum, hvala, čestitke još jednom. Čućemo se viđat ovoga ljeta i drugih ljeta. Koliko vidim, a sad kad smo još kod tunela, kraj tunela nam je i sam Vito, pa ćemo time završiti. Hvala vam i čujemo se.
2: Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima i želim vam da provedete ugodno, zabavno i lijepo ljeto u Rijeci.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav.

0: E sad, kao što kaže Sandro, trovaremo un posto carino gdje se može pogledati dobar film u ovim ljetnim večerima. Koga zato zovemo? Naravno Martu Ban iz Riječkog Art Kina. Marta, dobar dan.
1: Dobar dan, Alberte, sebi i svim slušateljicama i slušateljima Radio Rijeke. Nemamo samo jednu, imamo više ljetnih, sjajnih lokacija za gledanje filmova, pa možemo krenuti redom. Umpajove
0: posti Karini, dobro, idemo, ajmo krenuti redom. Gdje ćemo u kino? Večeras, sutra, večeras?
1: Evo, već večeras idemo ispred ekonomske škole Mije Mirkovića na igralište njihovo, gdje u sklopu Riječkih ljetnih noći zajedno s kazalištem Ivana Plemenitog Zajca održavamo jedno zbilja posebno filmsko glazbeno događanje, pa evo rekla bih čak i spektakl kad sam vidjela jučer generalnu probu koja se ondje odvila. Gledamo na otvorenom pod zvijezdama remek dijelo njemog filma General Bastera Keatona uz glazbenu pratnju uživo u izvedbi Riječkog simfonijskog orkestra, takozvano naše orkestrirano kino.
0: Pa to je, da je imao Buster Keaton taj orkestar, gdje bi mu bio kraj? Ne bi bilo ono čovjek koji je nasmijavao cijeli svijet, a sam se nikad nije smijao, evo, tako su ga najavljivali.
1: Tako su ga najavljivali i zvali i evo zbilja, riječ je o filmu koji na početku možda i nije imao neki veliki odjek, no danas se smatra jednim od najuspjelijih ostvarenja njeme ere i slavi 100. obljetnicu. To je nekako povod da udružimo snage sa Zajcem, a evo 100. obljetnicu rođenja slavi i Marilyn Monroe. Tako da se već sutradan, dakle 2.7. selimo na trg Matije Vlačića Placiusa, gdje u suradnji s riječkim popularnim barom Fino Vino organiziramo jedan program klasika koji smo nazvali Filmska sparina, a posvećen je ljetu kako pamtimo prije, klima uređaja, zatvorenih prozora kada smo zapravo živjeli vani na ulici. I sutra, baš tim povodom što Marilyn Monroe, evo, obilježavamo 100-godišnjicu rođenja, prikazujemo kultnu komediju Billya Wildera 7 godina vjernosti. Ulaz na ovaj program slobodan je za sve posjetitelje, a što se tiče generala, ulaznica u prodaji ima još nešto, one su dostupne i na našoj blagajni i na blagajni Zajca, bit će dostupne i ispred ako ostane još koja, no evo, preporučamo, malo je mjesta slobodno, tako da ko god još želi svakako može kupiti za večeras karte. Filmsko druženje na trgu Matije Vlačića Placiusa nastavljamo i u srijedu 8. srpnja u 21.15 kad prikazujemo pak Prozor u dvorište, remek djelo Alfreda Hitchcocka i jedan evo od najboljih trilera svih vremena. Tako da to su prve dvije lokacije.
0: To je ono kad Jimmy Stewart slomi nogu, je li tako?
1: Tako je.
0: Sjajno. Ako se ne varam, bio je nekakav remake sa nesretnim ovim Christopherom Reeveom nakon što se polomio. Čini mi se
1: tako je, a evo baš sam sad nedavno u Splitu na festivalu mediteranskog filma gledala jedan novi remake koji je izašao tog filma. Uskoro vjerujem da stiže u hrvatska kina, francuska komedija je u pitanju, gdje su malo izmijenili te uloge. Žena ima viška vremena, a istovremeno je ljubiteljica Hitchcocka, pa se ona sa svojim suprugom upušta u potragu za jednim susjedom kojeg promatra, tako da evo, ima omaža brojnih verzija Hitchcockovog stvaralaštva. Evo, ovaj je baš onako simpatičan i zabavan, tako da preporuka za neko buduće gledanje kada film stigne u kino.
0: Ali mi ćemo ipak gledati original, znači 8.
1: Tako
0: srpnja.
1: Tako je, 8. srpnja na trgu Matije Vlačića gledamo u suradnji s Fino Vinom Prozor u dvorište.
0: Dobro, a što je s onim vašim kinom tamo?
1: Naše kino i dalje radi, naše ljetno art kino u dvorištu Kapucinskog samostana, projekcije idu redovito naravno. Pa evo, istaknuli bismo novu obiteljsku dramu Bijelo se pere na 90, nastalu po istoimenom slovenskom bestselleru koje je već u Sloveniji pogledalo više od 100.000 gledatelja. Imamo i jedan sjajan film Bilo jednom u kinu, pa jedan omaž, ajmo to reći, onoj staroj tradiciji kinoprikazivaštva koji je napravio redatelj čiji otac zapravo ostvario najdužu kinokarijeru u Irskoj. Osvojio je zbilja srca publike i priznanja, onako malo Cinema Paradiso stil kojim smo evo i otvorili ovo ljetno kino, tako da za sve nostalgične muzičare starog kinog doživljaja, svakako je to preporuka. Također, srpanjske nedjelje u ljetnom Artkinu rezervirane su za kultne distopijske filmove koje smo objedinili u programu znakovitog naziva Sreća i kontrola. Tako da na dolazećim nedjeljama, evo, na repertoaru će se naći Truffaut Fahrenheit, Pleasantville i Trumanov show Petera Weira. S druge strane, utorci u ljetnom Artkinu donose klasike britanske glumačke ikone Julie Christie, kojom završavamo našu veliku cjelogodišnju retrospektivu Četiri glumice. Tako da utorcima, evo, jučer je otvoren program, a ostaju nam još filmovi Petulija, Ljubavni glasnik i Šampon. Sve redom manje poznati klasici, ali svakako vrijedni gledanja. Pa, a u goste nam, da?
0: Pa htio sam, da, sad kad si rekla ovo manje poznati, onda mi je jasno, jer sam htio se zapitat kako da nema ovaj Daleko od razuzdane gomile, ako je ona tamo bila, ja mislim da je bila ona tamo.
1: Bila je tamo, ali bilo je i jako puno filmova, a program smo ograničili, dakle, na četiri glumice i četiri njihova filma. Tako da, evo, selekcija je bila malo uža nego što smo mogli, što bismo možda htjeli u nekom većem obujmu odraditi.
0: Dobro,
1: naravno,
0: i Darling mora, Darling mora ići, ili tako?
1: Darling je išla jučer, time smo otvorili program.
0: Dobro.
1: Tako je.
0: Ok, dobro.
1: Ok, a imamo gostovanje Pulskog filmskog festivala, dakle Pulo u gostima nam donosi jednu sjajnu srpsku dramu nastalu u Hrvatskoj koprodukciji Jugo Florida, a potom, to je na rasporedu 11. srpnja, a potom Cinehill festival sa svojim programom Cinehill hoće ići na more u naše ljetno art kino donosi premijeru jedne sjajne, zbilje sjajne hrvatske drame obiteljske Koke Igora Jelinovića, koja će se održati 23. srpnja uz gostovanje filmske ekipe. I za kraj, sezonu ljetnog art kina zatvaramo u programu koje smo slikovito nazvali Nitko nije završen, aludirajući na rečenicu iz filma koju
0: neki to
1: prikazujemo.
0: Vole vruće,
1: neki to vole vruće, nitko nije savršen, Billya Wildera, dakle, evo, godina je Marilyn Monroe, pa tako i mi završavamo ovu našu ljetnu sezonu 28. srpnja u 21 sat u Art kvartu Benčić projekcijom, dakle, te kultne komedije Billya Wildera, neki to vole vruće, uz slobodan ulaz za sve posjetitelje. Evo, samo preporuka, možda ponesite dekice, ležaljke, to uvijek dobro dođe za što ugodnije gledanje filmova pod zvijezdama.
0: Dobro, nakon ovih dana ja vjerujem da je sve manje oni koji to vole vruće, ali što se Merlinke tiče, to je stabilno, je li tako? To su
1: tako
0: generacije,
1: je, tako
0: nove
1: je,
0: koje
1: tako
0: dolaze.
1: Tako mislim da ne bi trebalo biti.
0: Okay. A ja vjerujem da se više oni koji vole riječko art kino, a posebno ljeti na otvorenom i na raznim mjestima. Marta Ban, hvala, vidimo se u kinu.
1: Hvala, vidimo se, do slušanja i gledanja.

0: oproštaj.
1: A ovo će biti kratki oproštaj do iduće srijede, jer svaki valovi imaju svoj kraj. Ovo je današnje, odradili su Lucija Fanton, Voljan Korić i Albert Petrović.

Ja sam ovu pjesmu trebao pjevati sam, ali ta pjesma ne bi bila to bez gospodina Olivera Dragojevića, pa molim vas jedan pjesak za Marka Olivera. No, samo drži. Evo ovako, dakle, ovo je po prvi puta za javnost gramatički točna, ispravna verzija Nadaline, autorizirana od samog gospodina Zdenka Runjića, kod javnog bilježnika, o čemu imam i dva svjedoka, u kojoj ću vam ja reći u stvari ko je i što je bila Nadalina i kako je to zapravo bilo. Nadalina je bila ugostiteljska radnica iz Trizivojne, radila je na šanku, sjećaš se toga? Bila je na odjelu koktela, specijalista za gemište. Ta ista Nadalina je slučajni susret sa gospodinom Zdenkom Runjićem ostvarila u brijačnici gdje je došla malo poštucat prkove, a on je ispalija na nju kad je ona išla malo točat kurje oči i zasukala nogavice, stavila ih u lavor i tu je on povika

je njezina sposobnost da napravi čudo u kuhinji glede kolača. Ona je specijalist za sve hrvatske kolače, kao što su Zaher torta, Schwarzwald torta, Doboš torta, Mađarica, ne znam, buhtle, salenjaci, ali ono što najviše voli praviti je njezina čuvena pita od čvaraka sa medom. To kad napravi, cijelo dvorište tako zasmrdi,

0: 6 sati.
1: Vijesti.
0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, pojedina područja ostala su bez električne energije. Odgovor je to na iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Unatoč međusobnim napadima, američki predsjednik Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamsati, nego da će sve brzo završiti. Zaprijetio je i mogućom novom blokadom njihovih luka. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijene nafte počele ponovno rasti.
2: Look, we're not attacking.
3: Gledajte, ne napadamo najjače, to bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-v sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte rekao je da saveznici ispunjavaju obveze povećanja ulaganja u obranu tijekom obraćanja s Trumpom.
4: Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle 2 godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi.
1: Vijesti.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović odbacio je nagađanja da će se kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Rekao je da je to nemoguće jer će mu u vrijeme njihova održavanja još trajati predsjednički mandat. Nakon Milanovića poslušajte i reakciju premijera Plenkovića.
5: Izbori će biti najkasnije za 2 godine. To je još uvijek debelo u mom mandatu. 24. je bilo bitno drugačije jer sam bio praktički na završetku mandata. Namjeravao učiniti nešto što je potpuno legalno, ustavno, ispravno i to ću tvrditi i on objašnjavati do smrti. Međutim, zločinačko bratstvo je to spriječilo, takozvani ustavni suci, neki iz tog sastava. I to je dokle sam mogao, ali to ne mislim ponavljati. Ja sad nemam pravo odstupiti. Što god je mislio Plenković i o njegovoj genijalnoj vlasti.
6: Gledajte, jedan put je kršio ustav prije 2 godine, nije to tako davno, ali valjda ono, dva put je kao u vicu, ali mislim, što se mene tiče, može raditi što god hoće, ne? Meni sasvim sve jedno.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani. Resorni ministar Toma Medved.
7: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
1: Sport.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslijepodne pljuskovi osobito u zapadnim predjelima. Na Jadranu umjerena bura, podnove lebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na Jadranu od 21 do 24, dnevna između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Tino Baričić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Hvala najljepše.
1: Jednu staru pjesmu. Najbolji dokaz da svako voli pjevat, to sam ja, jer nemam sluha, a volim pjevat. Pa, evo malo maltretiranja, odsvirat ćemo Heroj ulice.

generacija 90, 60 i 4 centimetra, gospodin Mladen Podalec. Dragi prijatelji, gdje bili, puno vam hvala što ste ostali nam vjerna publika. Naš je kroz dugi put, eto pomalo ćemo u sve gradove koje još nismo obišli. Rijeka, pa onda Zadar, Šibenik, Split, Dubrovnik, Sinj, Široki Brijeg. Na kraju ćemo se vratiti kući, pa ako Bog da, zamolit ćemo da nam bar dopuste pred katedralom da odsviramo jedan božićni koncert. I neka vam nikada ne bude žao ako ste nas slušali. Nas uvijek možete prepoznat samo po tome jer mi uvijek hodamo uspravno. Puno vam hvala što ste nam bili vjerna publika. Našim dečkima na frontu i svima koji su dali život za našu domovinu i za njihovu djecu, otprilike kažem ovako nekako. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođe kraljevstvo tvoje i budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daje nam danas i otpusti nam duge naše kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku najavljujemo.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć poneki pljusak, temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33.
2: Toliko u najavi emisije. Sjedinjene države i prošle su noći izbile više napada na ciljeve u Iranu. Tvrde da je to odgovor na prekjučerašnji iranski napad na 3 trgovačka broda u Hormuškom tjesnacu. Napadnuto je više gradova na jugu Irana, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Unatoč međusobnim napadima, prijetnjom novim napadima te izjavi da je primirje završeno, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da se rat s Iranom neće ponovno rasplamtasti, nego da će sve brzo završiti. Uz uvrede iranskom vodstvu zaprijetio je mogućom novom blokadom iranskih luka, Iran odgovara da će na uvrede odgovoriti akcijom. Svjetski vođe pozivaju na mir, cijena nafte počela je ponovno rasti. Danja Dubrovac.
3: Najavljajući nove napade na Iran i mogućnost ponovnog uvođenja pomorske blokade, američki predsjednik Donald Trump rekao je kako ipak ne misli da će oni prerasti u potpuni rat.
4: Look, we're not attacking.
5: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
3: Program na engleskom iranske državne televizije objavio je da će Iran u slučaju novih napada potpuno zatvoriti Hormuški tjesnac. Tehran je osudio američko ukidanje privremene suspenzije sankcija na prodaju iranske nafte te objavio da je gađao američke vojne položaje u regiji. Ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi objavio je na X-u.
5: Obraćanje civiliziranoj i hrabroj naciji Irana pogrdnim jezikom ne umanjuje njezinu veličinu. Iranci su poznati po svojoj pristojnosti, kulturi i snažnim moralnim vrijednostima. Na vulgarnost ne odgovaramo vulgarnošću, nego djelovanjem. Strašivo i s velikom hrabrošću.
3: UN poziva SAD i Iran da nastave pregovore jer bi nastavak rata imao katastrofalne posljedice za stanovnike regije, međunarodni mir i sigurnost te za svjetsko gospodarstvo. Međunarodna pomorska organizacija procjenjuje da je u Perzijskom zaljevu i dalje otprilike 6000 pomoraca.
2: Najnovije američke napade i koliko bi oni mogli trajati za naš program komentirao je vojni analitičar Igor Tabak.
6: Američka intervencija nije riješila ništa, dapače Iran ne samo da je preživio, nego je otkrio i svoje novo superoružje. Više ne mora prijetiti nuklearnim programom, potencijalnom nuklearnom bombom ili nečim, budući da kontrola Hormuškog tjesnaca se pokazala možda i jačim sredstvom pritiska ne samo na Ameriku, nego i na sve ostale američke saveznike širom svijeta. Do sad smo već vidjeli da svi ti razni izljevi bijesa i vojna djelovanja u principu traju do nedjelje naveče ili najkasnije ponedjeljka ujutro, jer tu negdje se počinje otvarati burze, novi radni tjedan formira cijene, među ostalim i nafte i derivata, i to je nešto na što Trump zapravo pazi više od prosjeka i onda se potrudi objaviti u takvo vrijeme ili primirje ili nastavak pregovora ili što god, samo da se tržišta smire.
2: Iran je prije 2 dana napao katarski LNG tanker na kojem je i 6 hrvatskih pomoraca. Srećom nitko od njih nije stradao, objavilo je naše ministarstvo vanjskih poslova. Jedan od naših pomoraca kolegama je poslao poruku koja javlja da su svi dobro i da su ugasili požar. Bio sam 2 metra od mjesta udara, preživio sam Božjim čudom, napisao je naš pomorac. Vijest da su svi dobro potvrdio i Neven Melvan iz sindikata pomoraca.
7: Svi su oni na sigurnom, njih je omanska mornarica kasnije prebacila na sigurno. Tako da, eto, izbjegnuta je tragedija, a koja se uistinu mogla dogoditi s obzirom da je riječ o LNG brodu, i u ovoj velikoj nesreći imali su dosta sreće.
2: Nakon dvodnevnog sastanka na vrhu u Ankari donesena je zajednička izjava čelnika država i vlada NATO saveza. Ističe se kako je potvrđena odlučnost u provedbi kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora, prema kojem je napad na jednu članicu napad na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i napretka za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija, stoji u zajedničkoj izjavi. Na sastanku je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović, koji je upozorio na politiku naoružavanja Srbije, javlja Tihomir Vinković.
4: Saveznici ispunjavaju preuzete obveze povećanjem ulaganja u obranu, istaknuo je glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte tijekom obraćanja s američkim predsjednikom Trumpom. Kada se radi o NATO, ono što ste postigli, radi se o velikoj pobjedi i želim to još jednom reći. U protekle dvije godine Kanada i europske članice su na obranu potrošile 258 milijardi. Trump je pak izrazio nezadovoljstvo djelovanjem saveza. Mark je izvrstan glavni tajnik NATO, ali nisam sretan sa savezom zbog onoga što su napravili s Grenlandom i nisu nam htjeli pomoći u suočavanju s državom, najvećim sponzorom terorizma, Iranom. Iskreno, nisam o tome razgovarao s Markom, a da jesam, možda bi bilo drukčije. Bez obzira na sve usvojena zajednička izjava kojom se potvrđuje odlučnost provedbe kolektivne obrane na temelju članka 5 ugovora i napad na jednu članicu napad je na sve. Naše jedinstvo, solidarnost i kolektivna snaga ostaju temelj mira, sigurnosti i prosperiteta za milijardu građana Saveza slobodnih i demokratskih nacija. Ističe se u izjavi svih čelnika država i vlada Saveza. Poslije sastanka predsjednik Milanović, koji je vodio hrvatsko izaslanstvo, objasnio je glavne točke svog obraćanja u kojem upozorio na politiku naoružavanja Srbije.
8: Srbija se ponaša čudno, ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta će ti to? Zašto to nabavljaš? Koja ti procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto. E, o tome NATO treba nešto znati i mora o tome razgovarati i moja dužnost je da to ovdje otvorim.
4: Milanović je ukazao da sloboda plovidbe mora biti zajamčena. Radilo se o prolasku hormuškim tjesnacem ili plovidbe tankera s ruskom naftom, jer to nije zabranilo Vijeće sigurnosti.
2: Predsjedniku Zoranu Milanoviću, gostujući u dnevniku Radio Televizije Srbije, odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
9: Ja na glupe primjedbe, budalaste primjedbe hrvatskog predsjednika neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku. Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku. One su deo NATO-a. Mi nismo deo NATO-a. Poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava nezavisnim i slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili i ne samo 99. već i tokom Drugog svjetskog rata i tokom mnogih sukova, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti NATO-a ostali nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
2: Jutarnja kronika. Sabor će raspraviti vladin prijedlog zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu. Cilj je zakona omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi umrlim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih osoba i smrtno stradalih, za koje nije poznato mjesto ukopa, ističe ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
10: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe. U rješavanje ovog dugogodišnjeg pitanja krenuli smo na inicijativu i u suradnji sa Savezom udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
0: Vlada će sa sjednice u saborsku proceduru uputiti prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Uvodi se dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Jača se uloga Agencije za ugljikovodike, a posebna novost je mogućnost sudjelovanja trgovačkog društva Agencije u postupcima nadmetanja. Među ključnim novostima je među ostalim i novo pravilo za poljoprivrednike upisane u upisnik poljoprivrednika, koji će moći podnijeti zahtjev za istraživanje geotermalnih voda na svojem zemljištu bez prolaska kroz cjelokupni postupak nadmetanja koji vrijedi za naftne tvrtke. Vlada će donijeti i nekoliko odluka o osiguravanju sredstava za troškove prijevoza miješanog komunalnog otpada općinama i gradovima Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske županije, dodatku Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, uplati sredstava pravnih osoba u državnom vlasništvu u ovogodišnji proračun, kao i o hrvatskom doprinosu za Ukrajinu.
2: Predsjednik Zoran Milanović posjetit će Crnu Goru. Bit će nazočan na prijamu crnogorskog predsjednika u povodu Dana državnosti u Podgorici, te će se sastati s Hrvatima u Donjoj Lastvi. Danas je posljednja sjednica Zagrebačke gradske skupštine prije ljetnog odbora. Na njoj će prevladavati rasprave o različitim izvješćima, a donijet će se među ostalim odluka o zaštiti pročelja u glavnome gradu. Krešimir Vešnik.
11: Izvršenje proračuna za prošlu godinu prva je točka o kojoj će raspravljati gradski zastupnici. Govoreći o njoj, predsjednik skupštine Matej Mišić izdvojio je realizaciju kapitalnih projekata.
12: To su ulaganja u škole, vrtiće, ustanove socijalne skrbi, sportske objekte, još uvijek poslije potresnu obnovu. Realizacija je 181 od 292 milijuna eura.
11: SDP će ovo izvješće podržati, kaže Mišić, no nezadovoljni su primjerice rezultatima programa građenja komunalne infrastrukture.
12: Površine javne namjene, dakle trgovi i parkovi su realizirani sa 77%, nerazvrstane ceste sa 60%, ali planirana gradnja javne rasvjete na 30%, groblje i krematoriji na 33%. Ti rezultati su za nas poprilično zabrinjavajući.
11: A odluka o zaštiti fasada uključuje uklanjanje grafita te postavljanje video nadzora. Iako je riječ o privatnoj imovini, reći će gradonačelnik Tomislav Tomašević, u interesu je cijelog grada imati manje zgrada s grafitima.
13: Pokušavamo na još više pojednostaviti proces, još više ga ubrzati, digitalizirati i zato ide ta nova odluka o uklanjanju grafita. Međutim, isto tako moram reći da to je jedan dio rješenja, a drugi dio rješenja je i kazne koje su apsolutno premale, koje mi nisu u našoj nadležnosti, tako da ono što možemo radimo.
11: Na dnevnom redu sjednice 30 je predloga, među kojima i izvješća o radu gradskih trgovačkih društava, a odabraće se i članovi savjeta mladih grada Zagreba.
0: Grad Zagreb izvijestio je da će vjerojatno danas biti donesena odluka o nastavku radova na gradilištima na raskrižju Savske ceste i Vukovarske ulice te u Zvonimirovoj ulici. Gradilišta je prekjučer zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat jer je utvrdio da komora na raskrižju Savske i Vukovarske u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovod nije bila propisno ograđena i označena. U Zvonimirovoj ulici gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
2: A iz našeg programa najavljujemo koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada. Analiziramo u mreži prvog od 7 sati i 30 minuta, emisiju uređuje i vodi Mirjana Grahovac.
1: Jutarnja kronika.
2: U Areni će se večeras svečano otvoriti 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija, a za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
14: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
15: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo švedska premijera i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli i u okolici Pule i u Istri.
14: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su do sad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do Slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije. Ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
1: Jutarnja kronika.
2: I na kraju emisije podsjetnik.
0: Američka vojska objavila da je tijekom noći gađala 90 ciljeva u Iranu.
2: U Saboru rasprava o prijedlogu zakonskih izmjena osobama nestalim u Domovinskom ratu.
0: Zagrebačka skupština održat će posljednju sjednicu prije ljetnog odmora.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Vrijeme će biti pretežno sunčano, poslijepodne u unutrašnjosti moguć ponek pljusak. Temperature između 24 i 28 stupnjeva, na Jadranu od 29 do 33. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, a uredio i vodio Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
0: I Lovorko Magdić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Slatko Dalić više nije izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Osvrt je pripremio Damir Ramić Kovačić.
17: Filmska priča o dolasku Zlatka Dalića na kormilo naše reprezentacije već je više puta ispričana. U jesen 2017. preuzeo je vruću klupu Vatrenih doslovce u zračnoj luci uoči eliminacijske utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Isto ono prvenstvo na koje Hrvatska ne samo da će se plasirati, već će igrati utakmicu svih utakmica, finalni meč za naslov svjetskog prvaka u nogometu.
18: Tada nisam imao pojma o čemu se dešava i što će biti na kraju krajeva svemu tome. Došao sam to odraditi u jednu utakmicu, pokušati napraviti svoj maksimum sa ekipom i mi smo to napravili i tu je sve krenulo. Sve je to nakon toga povijest.
17: Srebro u Rusiji garnirano je katarskom broncom, pa i finalom Lige nacija uz ovacije tribina ispunjenih hrvatskim navijačima i ponosom. Na europskim prvenstvima 21. i 24. održao se kontinuitet sudjelovanja, dok je na svjetskima ostvaren majestralan doseg uz solidan odjek netom završenog američkog sna.
19: Mi smo ostvarili naš
17: Uzviknuo je svojedobno kapetan čiji se silazak sa scene također očekuje usporedno s odlaskom najuspješnijeg hrvatskog nogometnog izbornika. Imao je svoje metode, svoju retoriku, svoje brige, svoje poraze i naše pobjede. Tako to ide kad ste na časnoj funkciji koju je Dalić obnašao gotovo 9 godina odradivši 111 utakmica, što je samo po sebi kompliment kojemu ne treba ukrasa.
18: Mi smo osvojili medalje, napravili smo sjajne uspjehe i to je sigurno povijest i to ostaje. Ali medalje, ok, jesu one mjerilo, ali meni je mjerilo moj igrač. Njihovo poštovanje, njihov respekt prema onome koji ih vodi i moj respekt prema njima.
17: I respekt onog dijela hrvatske javnosti koja istinski voli nogomet, čije bi mišljenje trebalo biti jedino važno, a čije poštovanje nikada nije bilo upitno kad je riječ o najuspješnijoj generaciji našeg nogometa pod vodstvom Zlatka Dalića. Neka mu trenutak kada u miru to osvijesti bude najveća nagrada za učinjeno u proteklih 9 nezaboravnih godina.
16: Danas počinje četvrtfinale u Bostonu, Francuska protiv Maroka u 22 sata uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ostali četvrtfinalni parovi su Belgija, Španjolska, Norveška protiv Engleske te Argentina koja se sastaje sa Švicarskom.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
16: Na europskom prvenstvu igrača do 19 godina u Velsu u polufinalnom susretu Španjolska bolja od Hrvatske 3-0. Hrvatski reprezentativac Tomas Baković.
20: Utakmica je bila stvarno zahtjevna u svakom segmentu igre. Španjolska je pokazala da imamo kvalitetne igrače na svakoj poziciji.
16: Španjolska će u finalu igrati protiv Njemačke koja je svladala Ukrajinu 2-1. U prvom pretkolu Europske lige u 20 sati u Splitu će igrati Hajduk i Slovačka Žilina. Mikele Šego.
21: Da, analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
16: Susret također pratimo na drugom programu. U pripremnom dvoboju Dinamo bolje od slovenskog Kopra 4-2. U četvrtfinalu teniskog Grand Slam turnira u Wimbledonu u konkurenciji muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo pobijedili su branitelje naslova Britance Juliana Keša i Lloyda Glespula 6-2-7-6. Polufinale tenisača izborili su Njemac Aleksandar Zverev i Britanac Artur Ferri, te kod tenisačica Čehinja Linda Noskova i Ukrajinka Marta Kostjuk. 25. godine od trijumfa Gorana Ivaniševića u Wimbledonu. Košarkaši Cibone sljedeće sezone igraće u skupini B Fibine Lige prvaka. Protivnici će biti Galatasaray, Legija iz Varšave i Strasbur. Pobjednik pete etape biciklističkog Tour de France od Lemezana do Poa u dužini od 158 km je nizozemac Olaf Koj, ispred Njemca Maxa Kantera i Belgijanca Tima Merlija. U ukupnom poretku u vodstvu je Norvežanin Torsten Tren, slijede Amerikanac Sean Kin i Čeh Matijas Vacek.
5: Oglasi.
19: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutros pretežno sunčano, više oblaka ima mjestimice na istoku te u Dalmaciji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab, na Jadranu puše slaba i umjerena bura, podnove lebita bura i jaka. Temperatura zraka u 6 sati bila je 12 Celzijevi stupnjeva u Bednji, u Otočcu i na Zavižanu, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Parko Čabra, Plitviška jezera, Slavonski Brod i Varaždin imali su 13, Gospić, Krapina, Križevci, Kutjevo, Ogulin, Osijek i Sljeme 14, Zagreb, Bjelovar, Karlovac, Pazin i Sisak 15, Gradište kod Županje 16, Bilogora 18, Malinska, Pula, Zračna Luka i Rijeka 22, Knin, Opatija i Ploče 23, Dubrovnik, Lastovo, Mali Lošinj, Rovinj, Šibenik i Zadar 24, Split 25, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Rab 26, te Makarska i Senj 27 Celzijevi stupnjeva. Danas će biti pretežno sunčano i danju vrlo toplo, na Jadranu i vruće. Poslije podne uz prolazno više oblaka, lokalno je moguć poneki pljusak, uglavnom u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj. Vjetar će većinom biti slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati slaba do umjerena bura, podnove lebita prije podne i jaka, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka danas bit će od 24 do 28, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije i Istre od 29 do 33 Celzijeva stupnja. Sutra će biti pretežno sunčano i stabilno, uz najnižu jutarnju temperaturu od 13 do 18 na kopnu, na Jadranu od 19 do 24. Najviša dnevna temperatura zraka sutra većinom od 27 do 32 Celzijeva stupnja.
5: Oglasi.
23: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
24: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
25: Dijagnostika 2000 Zagreb.
26: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
5: Oglasi. Prvi program. Oglasi.
27: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
5: Oglasi.

0: Hrvatski radio. Prvi program. U mreži prvog. S vama je Mirjana Grahovac.
1: Dobro vam jutro u mreži prvog. Koja su nova pravila na tržištu nekretnina, zašto cijene rastu, a broj kupoprodaja stanova i kuća pada? Analiziramo u našoj emisiji do 8 sati. Moji su gosti do predsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, gospodin Boro Vujović. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro.
1: S nama je i načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva, gospođa Maja Radišić-Žuvanić. Dobro jutro i vama.
3: Dobro jutro.
1: Gospođo Radišić-Žuvanić, evo ovaj novi zakon nam je stupio na snagu prije 2 dana. Što je on zapravo promijenio za one koji kupuju i prodaju stanove, a što za agencije, posrednike?
3: Je, pa evo imamo napokon novi zakonodavni okvir nakon dugog, dugog razdoblja od 2007. godine. Znamo svi da je tržište postalo puno dinamičnije, puno brže, puno zahtjevnije kako sa strane posrednika i agencija, tako i sa strane građana. Tako da je u svakom slučaju bilo potrebno odgovoriti na sve te zahtjeve tržišta, a ciljevi zakonodavca bili su od početka vrlo jasni i tu smo imali odličnu suradnju sa Udruženjem posredovanja u prometu nekretnina pri HGK. To je u principu bio i veći stupanj zaštite građana, njihovih prava prilikom kupnje ili prodaje ili što god bi činili sa svojim nekretninama, transparentnost u poslovanju i jasne obveze posrednika i agenata. Tako da primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija.
1: Je li to nešto na što su se građani najviše žalili, pa ste u tom pravcu išli, ne?
3: Pa mi smo u svakom slučaju, ovaj zakon je bio i dugo na javnom savjetovanju, tako da smo mi slušali tržište i sa nekakve gospodarske strane, ali i sa ove strane građana. Da, neke žalbe su išle u tom smjeru, budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Pa smo u tom smjeru, u ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Isto to
1: koliko god razgleda bilo.
3: Tako, ali isto to tako ne znači da se to treba iskorištavati, taj institut razgleda, znači što isto građani potrošači znaju činiti, tako da posrednici postupaju sa pažnjom dobrih stručnjaka, dobrih gospodarstvenika, isto tako ocijene. Ako ocijene da neki kupac ili potrošač bi na neki način izigravao nekakva njihova, odnosno svoja prava ili iscrpljivao resurse, oni ga mogu ga odbiti apsolutno. Ali nema naplate bez ugovorenog nekakvog odnosa, jel?
1: Da, jasno. Što za agencije donosi zakon? Evo, pa vidimo da se zapravo čeka koliko 20 godina.
2: Pa dobro,
1: to je jedno veliko razdoblje u kojem se puno toga dogodilo na tržištu nekretnina.
2: Pa je, mislim, mi smo jedna od, rekao bih, reguliranijih djelatnosti i kad gledamo posredovanje u prometu nekretnina u usporedbi sa nekim, možda sa Njemačkom, mi imamo već od 2007. zakon koji više regulira nego što je to u Njemačkoj. Tako da smo imali i do sad zakon i tržište koje je bilo regulirano. Sad, uslijed promjena koje se događaju, novih tehnologija i nekih novih trendova, očito je zakonodavac odlučio da je vrijeme za modernizaciju, rekao bih to tako, zakona. A što se mijenja za agencije? Pa najviše je u stvari stvari, evo ovo što smo rekli, uvodi se određena transparentnost kako bi svi sudionici na tržištu znali koje su njihova prava i obveze. Ono što je, rekao bih, važno, da nema više oglašavanja bez ugovora o posredovanju, jer smo imali pogotovo u nekim regijama puno oglasa koje su stvarale i određenu buku na tržištu u smislu da ima jako puno ponude, a u stvari jedna nekretnina je možda bila oglašena od strane 10 agencija koje nisu imale ugovor o posredovanju. Sad je to zabranjeno i to će na neki način uvesti reda.
1: Ono što su kazne stroge?
3: Pa kazne su sada strože, stari zakon to definitivno nije pratio, tako da možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su, znači one se kreću, zavisno je se radi o obrtima ili pravnim osobama, kad govorimo o posrednicima, od nekakvih 1000 eura do 30 000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo. i vjerujemo da će to djelovati odvraćajuće. Isto tako smo malo digli i iznose polica osiguranja od odgovornosti za štetu, ali mislim da to ide na obostrano zadovoljstvo u konačnici i to štiti i posrednike i građane.
1: Još ste htjeli dodati?
2: Da, ma htio sam reći, znači ovo što se tiče oglašavanja je bitna stvar i to će uvesti reda. S druge strane, ovo što je najveća novina, a to je da se ne smije, što je do sad bila praksa nekih, uvjetovati potpis, znači razgled nekretnine potpisom ugovora o posredovanju. I to je u stvari najveća novina, znači sad ako neko želi vidjeti nekretninu, potpisuje samo taj evidencijski list kojim se potvrđuje da je vidio nekretninu, ali kupac nema potpisom toga obavezu niti kupiti, niti platiti proviziju ako kupi. Ali ono što je važno, gdje je stvorena u javnosti određena kriva slika, ali i dalje ukoliko kupac potpiše svojevoljno sa posrednikom ugovor o posredovanju za istu nekretninu za koju plaća prodavatelj i kupac plaća proviziju. Tako da tu se u stvari nije ništa dramatično promijenilo. Ono što će zakon sigurno, u stvari nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište na neki način eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu, gdje ljudi koji se bave i nekim drugim poslovima se u slobodno vrijeme bave posredovanjem bez da ispunjavaju bilo kakve uvjete i plaćaju bilo kakve poreze.
1: I onda i te kupoprodaje budu svakakve. A kome se onda prijavljuju nepravilnosti?
3: Samo da se nadovežem na kolegu. Da, to je jedna super novina. I u principu da je sad uvedeno pravilo jedan posrednik, jedan agent. Znači, jedan agent koji ima položen stručni ispit pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i koji udovoljava drugim uvjetima, znači mora se upisati u imenik agenata pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i to nam je zapravo sada super stvar za sve naše potrošače, evo, na koje apeliramo da provjeravaju agente i posrednike zbog digitalizacije postupka. Znači, postoje nešto što se zove digitalna komora, znači na stranicama Hrvatske gospodarske komore imate izlistane posrednike, imate izlistane agente koji su zaista agenti. I na taj način se može provjeriti ako želite i odabrat agenta kojeg želite i naravno posrednika kojeg
1: tome,
3: želite.
1: Tome može i građanin pristupiti, ne mora biti član komore.
3: Tako je.
2: Mislim, to je razlika u tome, do sad svi koji su položili ispit su bili upisani u registar agenata, a sad će biti upisani samo oni koji su položili ispit, ali i imaju znači neki ugovor o radu sa posrednikom, što znači sad će se malo raščistiti situacija.
3: Da, tu smo malo išli na profesionalizaciju, znači ne možeš više raditi kao agent, ne znam, na 4 sata kod jednog agenta, na 3 sata kod drugog, sad možeš biti zaposlen u punom radnom vremenu ili u svom vlastitom obrtu ili kod nekog posrednika, odnosno možeš raditi 2 sata koliko još puštaju uz nekakvo osnovno zaposlenje, jel sad da ja još radim, ne znam, nakon posla, ako mi to poslodavac dopusti, ali u principu također moram biti kod određenog posrednika, jer ako 2 sata u svom vlastitom obrtu ne mogu raditi, znači to je bio glavni uvjet da se u potpunosti profesionalizira, mislim to je regulirana profesija i takva treba i biti.
1: Ali namjera je zakonodavca da zapravo se posluje sa takvim agentima, tako, kojega ćete naći u digitalnoj komori HGK, odnosno na tom popisu.
3: Tako je.
1: I kao građani. I onda znate da poslujete s nekim ko ima sve ovlaštenja da taj posao i radi.
2: Je li razlika u tome što su do sad u imenik bili upisani svi koji su možda položili ispiti prije 10 godina, a nisu se aktivno bavili, ali su bili upisani ili su radili ovako malo sa strane.
1: Pa dobro, gospodine Vujoviću, je li bilo onda zapravo svega na tom tržištu?
2: Pa dobro,
1: vidimo da ima tu i prevara i kod najma sad u zadnje vrijeme, da ljudi dođu, plate nešto, a tog stana ni nema, a trebaju ući u najam. Vjerojatno koriste isto ovako oglase.
2: Pa bile su baš te neke situacije da jednostavno neki skinu oglase od jedne agencije, stave sami iznajmljuju stan i onda traže od ljudi najmoprimaca da njima daju neke pologe ili najamnine ili nešto, a oni u stvari sa vlasnikom nisu imali nikakve
1: veze. Nemaju ni ključeve, ništa, da.
2: Tako da, mislim, znamo gdje su novci, da su tu uvijek, da uvijek ima prostora za određene rekao bih, nepravilnosti, ali u svakom slučaju, evo, sa ovom promjenom neće baš više biti puno takvih situacija, odnosno vjerujem da će ih biti jako malo sa tim prevarama na taj način.
1: Dakle, evo, zakon dolazi u vrijeme kada se dosta u javnosti spominje i navode podaci određeni da je veliki pad broja transakcija u kupoprodaji stanova, kuća, poslovnih zgrada i tako dalje. Kakvi su vaši podaci? Govorili smo o tome i početkom godine da je taj pad bio, ali da li je baš toliko velik pa, u ovom trenutku?
2: Mene baš ovaj broj koji se sad spominje o 40% iznenadio. Nemamo sada, evo, čekamo sada da sumiramo podatke od ovih prvih 6 mjeseci. Činjenica je da pad prometa postoji. Ono što naša statistika govori je to možda u odnosu na isti period prošle godine od 5-6%, nije veliki, ali dobro, možda je to naša statistika. Vidjet ćemo sad kad se sumiraju podaci od porezne uprave i kad vidimo koji je stvarno bio broj transakcija. Činjenica je da se tržište usporava zbog raznih faktora. To je nešto što imamo već zadnje i bilo je i 25. bilo je i 24. To su trendovi koji se nastavljaju i to je ono što smo očekivali. I ono što se događa, taj paradoks da u isto vrijeme cijene rastu, čak u nekom postotku, ako ovi 40% sad nije točno, uzet ćemo tu pretpostavku, u nekom iznosu većem nego što je pad prometa. Tako da je jednostavno to situacija na tržištu, a više je faktora koji na to utječu i jednostavno koji kreiraju. Znamo da je tržište nekretnina jednostavno kao i svako drugo ponuda i potražnja, da nam je potražnja i sad opet generalno nije više svugdje jednaka, da je u Zagrebu i dalje potražnja, pogotovo za stanovima, veća nego što je ponuda, dok se sad malo paradigma u možda nekim obalnim županijama mijenja i to ćemo sad vidjeti kako će se dalje odraziti na tržište i na promet i na cijene.
1: Koji je zapravo rast cijena? Prema ovim podacima koje je iznalo nedavno Ministarstvo graditeljstva, medijalna cijena stana u 2025. bila je veća 11,3%, evo, tako sam zabilježila podatke, u odnosu na 2024.
2: To su u svakom slučaju iznosi veći od 10%. I kad gledate, i to je sad, šta je, na tržištu nekretnina ne kupuju samo oni koji rješavaju stambeno pitanje, nego uslijed, evo, svih ovih gospodarskih zbivanja, inflacije, nesigurnosti, dobar dio građana jednostavno kupuje nekretninu kao sredstvo očuvanja vrijednosti novca. I sad kad se vratimo od korone do danas, u stvari jako dobro su napravili svi oni koji su kupili nekretninu, čak i da je nisu iznajmljivali, samo da su je držali, na njoj su u stvari sačuvali vrijednost, ako gledamo samo to koliko je inflacija i porast realnih troškova bilo od onda do danas, a dobar dio građana jednostavno rješava stambeno pitanje i ono što je činjenica, nema dovoljno novih stanova, ne gradi se dovoljno, usporeni su procesi dobivanja građevinskih dozvola i jednostavno onda imamo situaciju kad nema dovoljno novogradnje da nam starogradnja ima nerealno visoku cijenu, ali jednostavno kupci koji hoće kupiti nemaju izbora, nego kupuju ono što na tržištu postoji, jel tako? I ono što je važno, imamo niske, još uvijek niske kamatne stope, među najnižima, kad pričamo o stambenim kreditima, među najnižima u Europskoj uniji, i to su apsolutno razlozi zašto je takva situacija. I sad kad gledamo tu neku priuštivost, evo izašla je neki dan analiza ista od gospodina Šonje i njegovih suradnika, gdje se pokazuje ta priuštivost, i sad kad gledamo od

0: Vidljivost je danas veća nego što je bila 2008. Koliko god to paradoksalno zvuči kad gledamo kolika je bila apsolutna cijena kvadrata onda, a kolika je danas.
1: Da, ta analiza je jako zanimljiva. Ona je zapravo pokazala koliki je sad taj udjel troškova nestanovanja u dohotku kućanstva. Ali, gospođo Radišić Žuvanić, evo, vratit ćemo se još malo na tu priuštivost. Dakle, zakon, rekao sam, dolazi u trenutku kada se odvijaju, evo, vidimo ti paradoksi na tržištu nekretnina. S jedne strane, pad transakcije za koje se još uvijek ne zna zapravo koliko točno iznosi, a cijene rastu. Kako Ministarstvo gospodarstva isto prati te trendove i utječe i eventualno i ovakvim zakonskim izmjenama na određene regulative koje se tiču tržišta?
2: Ja ću sad morat, pošto dolazim iz uprave iz koje dolazim i iz sektora iz kojeg dolazim, malo proširiti evo temu. Mi pratimo svakako sve vrste inflacija. Naravno, tu se najviše oslanjamo na podatke Državnog zavoda za statistiku i na sva njihova mjerenja. Ministarstvo i Vlada Republike Hrvatske u svakom slučaju reagira na sve te zahtjeve tržišta. Mi evo u našoj kući, u našem Ministarstvu gospodarstva imamo niz mjera. A konkretno ako govorim evo o svojoj upravi, odnosno o sektoru za trgovinu i tržište, sudjelujemo u izradi mjera kontrole cijena. Znači, kod nas u kući su se radile i ograničavanje cijena za potrebe naših građana, najpotrebitijih, jel, ove famozne ograničene cijene. Sidrili smo cijene, obezivali smo trgovce na dostavu cjenika, tako da na usporedbu tih cijena, tako da koristimo sve moguće alate, kako normativne, tako i neke tržišne, kako bi pomogli suzbiti malo te stope inflacije.
1: Da, ja ovo rekli ste, gospodine Vujović, zapravo ljudi se sa inflacijom bore i na taj način da kupe stan, pa ga kroz neko vrijeme iznajmljuju ili tako otplaćuju ratu kredita. Pa niste mi jedino odgovorili na pitanje koliko je taj rast baš bio, rekli ste više od 10%, je li to 15%,
0: pa dobro,
1: 20%, malo detaljnije.
0: Da je to bilo negdje 13-14%, ovisi sad po čijim statistikama i što se gleda, ali je u svakom slučaju značajan i kad gledamo veći je i od inflacije. I sad kad uspoređujete, ako je neko dignuo kredit koji je 3%, a rast cijena je 14%, taj je u stvari napravio jako dobar potez. I ako gledate samo da za godinu dana proda, ajde, nećemo gledati one druge troškove, u stvari je na neki način zaradio na toj kupoprodaji. Tako da taj
1: imamo... Da li i novogradnja i rabljeni stanovi idu po isto toj postotku rasta?
0: Pa dobro, kad pričamo o novogradnji, tu je sad, i to je nešto što malo utječe na statistiku, zato što a vi gledate novogradnju za koju se potpisuje kupoprodajni ugovor u ovoj godini, za nju je potpisan predugovor prije 2 godine, kad su cijene bile drugačije, odnosno značajno niže, i onda... I sad je opet pitanje, i to utječe na statistiku, koliko je, da li možda u toj godini bilo nekih značajnijih projekata sa više stanova koji onda imaju utjecaja na tržište. U svakom slučaju, pa novogradnje su te koje imaju prioritet i kupci se u svakom slučaju odlučuju prvo na novogradnju, pa onda ako nema kupuju starogradnju, i sigurno da cijene tih novih stanova vode, odnosno imaju veći rast nego što su stari, pogotovo kad se neki projekt završi i onda kad ti stanovi dođu na tržište, onda su to značajno više cijene nego što
1: spomenuli su. Spomenuli ste taj predugovor, da li se tu nešto mijenjalo u zakonskim?
2: Evo, već smo pričali o tome. U principu nema za građane i za posrednike, građane kao nekakve potencijalne sudionike kupoprodajnih odnosa, znači nema naplate u principu nikakve posredničke provizije bez ugovora. Evo, kolega je već govorio i za oglašavanje, znači nema više ni oglašavanja bez ugovora. Nema
1: to
2: naplata,
1: bila učestala praksa? Kakve su?
2: Da, to isto bilo dosta povećan broj ove pritužbi naših građana, upravo ovo što je govorio kolega, znači stvarno su posrednici jedni drugima znali doslovno, evo, ako smijem reći, krasti oglase, da, i oglašavati tako da bi neki građanin bi vidio svoju nekretninu, čak ni od posrednika, nego ako ja oglasim na njuškalu i neka mi agencija samo kopira na svoje stranice i oglasi nekretninu, znači tom se sad definitivno ostaje na kraju. Evo,
1: od utorka toga više ne smije biti.
2: Ne smije biti.
1: Tko to nadzire?
0: Ne bi trebalo.
1: Tko to nadzire? Je li ima ili nema? Ko je
2: inspektorat? Nadzor vrši.

0: je državni inspektorat, naša tržišna inspekcija s kojima imamo jako dobru suradnju i evo bili smo i s njima u svakodnevnoj komunikaciji prilikom izrade ovog zakona, tako da evo sad se malo fokus pomiče na njih.
1: Da, a ako ja vidim da netko moju nekretninu oglašava, da ja ni ne znam kome se javim?
0: Možete se obratiti državnom inspektoratu u svakom slučaju. Možete i nama kao matičnom ministarstvu, mi ćemo vas preusmjeriti prema državnom inspektoratu.
2: Mislim, i ono sve što se događalo je na neki način i bila posljedica možda nedovoljne kontrole, pogotovo sive zone i posrednika koji su radili na taj način, jer jednostavno nije bilo sankcija. Da je bilo ozbiljnih sankcija, brzo bi se to pročulo i djelovalo bi na tržište. Tako da,
1: a ovako se raširilo kao praksa?
2: Ovako se raširilo, ako je prolazilo jednom, onda su svi to kopirali i slijedili taj model, svi mislim dio posrednika koji je radio na taj način, tako da će sad nadam se i ta kontrola biti stroža i da će se više provoditi, a što bi kao posljedicu trebalo stvarno uvesti.
1: A to baš šta će biti jednostavno pratiti tko šta oglašava, u čije ime?
0: Pa sad će ovaj zakon zapravo donijeti jednu povećanu sljedivost i transparentnost. Znači sad puno će više biti tu, mislim, i ugovora i nekih sljedivih revizijskih tragova koji će zapravo inspektoratu olakšati posao. I uvela se ta još jedna dodatna, ajmo reći, evidencija. Znači, do sada su posrednici imali obvezu vođenja evidencije za sve, ajmo ih tako nazvat kolokvijalno, realizirane ugovore. Znači, za ugovor o posredovanju nakon kojih je u konačnici došlo do sklapanja pravnog posla, odnosno na, ajmo reći, kupoprodaju, jel? Za nekakav primjer. A sada je uvedena i evidencija zapravo vođenja svih poslova i onih nerealiziranih kolokvijalno, jel? Čisto radi te transparentnosti i pravne sljedivosti, jel?
1: Tako da će se i tamo onda vidjeti ko je šta poslovao i na koji način.
0: Da.
2: Do sad je dosta i prodavatelja kao nisu bili u nekim slučajevima kao ne treba nam ugovor, samo vi to prodajte pa ću ja vama platiti. I onda je određeni broj kolega na takve stvari pristajao i to je u nekim regijama postao standard, kao kakav ugovor, tko će potpisati. Znači, jednostavno, prodavatelji nisu bili spremni potpisati, jer ih dobar dio agencija to nije ni tražio. Tako da, mislim da će sad biti jedna faza prilagodbe, ali onda kao posljedica toga transparentnost bi se u svakom slučaju trebala povećati i dati nam na tržištu jasniju sliku što se nudi i ko što prodaje.
0: Imamo i drugu stranu priče i drugu situaciju, ne znam, sad smo to već bili spominjali, puno mi je zakona u glavi, znači imamo i priču da, ako govorimo sad, ne znam, da agencija zastupa nekog prodavatelja, potencijalni kupac nakon razgleda nekretnine prikupio bi na taj način od posrednika neke podatke o nekretnini, ali i o samom prodavatelju. Čekali bi recimo da taj ugovor koji vrijedi u pravilu godinu dana između posrednika i prodavatelja istekne, išli bi zaobilaziti posrednike. To isto je nedopuštena apsolutna praksa od strane potencijalnih kupaca i u principu i samim ovim potvrdama o razgledu nekretnine, ali naravno i dokazivanjem upravo tog revizijskog traga će se i toj praksi stati na kraj. Jer se posrednik u svakom slučaju ima naplatiti i ako se to i dogodi da ga kupac zaobiđe, da prodavatelj i kupac sklope ugovor mimo
1: njega
0: posrednika, znači posrednik može dokazati bez problema da je upravo on bio taj koji ga je doveo u vezu sa tim prodavateljem i iza čijih leđa su sklopili zapravo dopušteni ugovor.
1: E pa to je isto važan.
0: Je, tako je.
1: Važna stvar. Sad. I toga se događalo. Ljudi
0: i toga
1: su se
0: dešalo, da, na tržištu.
2: Više nego.
1: Da, žalili, zapravo agencije su se žalile, ne? Da. Da ih zaobiđu na kraju kao da nisu uopće ni sudjelovali ni na koji način. Ajmo još koju minutu, gospodine Vujoviću, oko ove priuštivosti. Znači, ova analiza je pokazala da se ipak, da je ta priuštivost stambene nekretnine bolja nego prije 20 godina. To možda ovako će mnogima se činiti da nije tako.
2: To ljudi jednostavno, kad mi se kaže, ne mogu percipirati kao istinu, zato što gledamo da je danas, ne znam, cijena kvadrata 3.500 eura, a prije 20 godina je možda bila 1800 ili 2000 eura. Ali je jednostavno ono što smo rekli, ako gledate kolika vam je rata, pogotovo ako kupujete kreditom, odnosno koliko vam je iznos anuiteta, nekad je bila kamata 6%, danas je 3%. prosječna plaća 2008. je bila 700 eura ili 750, a 25. je 1500. I sad kad uzmete sve te parametre, u stvari udio, ako dignete kredit, udio tog anuiteta u troškovima života je značajno manji, recimo danas, nego što je to bio 2008. godine. Tako da to jesu činjenice. Sad, s druge strane, naravno, sve skuplji su i svi drugi proizvodi i usluge, odnosno ta neka potrošačka košarica je drugačije izgledala 2008. nego što izgleda danas i ljudi imaju više troškova za život, ali opet ono kad gledamo, baš smo to neki dan uspoređivali, cijena goriva se de facto nije promijenila, tako, a gorivo nam je pokretač svega, tako, usudjeluje u proizvodnji, transportu, u svemu, tako da jesu cijene nominalno visoke i takve su kakve jesu, ali jednostavno je priuštivo sveća. Ono što je sad važno na tržištu, što će se događati u narednom periodu, to svi pitaju. Mislim, nije realno, puno kupaca zazire neki crni scenarij nekog pucanja balona. Balona nema, mi imamo cijene takve kakve imamo, ali evo i ovo što je kolegica pričala, inflacija je prisutna, rasle su cijene proizvoda i usluga, svega, pa tako i nekretnina, ali ono što će utjecati na tržište i što je jako važno, kakva će nam biti ova turistička sezona. Za sad ono što vidimo na terenu nije baš sjajno, i ako tako ostane, onda je pitanje što će biti sa cijenama nekretnina na jesen i na zimu. Isto tako, stranaca nema kao što ih je bilo prije. Kriza u Njemačkoj, Austriji je prisutna, oni su nam najznačajniji kupci. S druge strane, banke su pooštrile jednostavno uvjete kreditiranja, znači sad morate imati više svog učešća, strože su pri selekciji, jednostavno kome će odobriti kredit, kome neće i u kojim iznosima, tako da to već sad vidimo da ima svoje implikacije na tržište, jer dobar dio kupaca koji je do prije možda godinu dana mogao bez problema realizirati kredit, više ne može. Tako da su to neki čimbenici koji će djelovati možda malo nahlađenje tržišta što se tiče potražnje, a onda bi moglo imati i svoje implikacije na dalje trendove što se tiče cijena.
1: To je dakle ono što očekujete do kraja godine?
2: Da.
1: A dobro, uloga države sa svojim zakonima i sa svojim projektima priuštive stanogradnje i tako dalje, kako ona utječe na cijelu ovu priču?
2: Ono, država sad utječe po meni dobro, zato što su to sad, za razliku od onog APN-a koji nije imao takav APN-a u smislu APN-ovih kredita, koja kolokvijalno tako zovemo, koji su imali učinak pritiska na cijene, ove sad sve mjere su dobre, zato što imamo tu i aktivaciju praznih nekretnina, imamo i ovo što država uzima stanove u najam pa ih daje dalje i to subvencionira, i mislim da su to sve potezi koji su dobri, no da bi se u nekom kraćem roku ta priuštivost riješila, po meni je potrebno više i brže graditi i jednostavno na tržištu stvoriti, izgraditi nove stanove za najam ili za prodaju, koji će onda biti baš za tu kategoriju ljudi gdje želimo to priuštivo. Ne socijalno stanovanje, nego priuštivo stanovanje, da onima kojima trebamo riješiti stambena pitanja jednostavno to omogućimo. A to se bez ubrzavanja procesa dobijanja građevinskih dozvola, bez toga da država, odnosno lokalna samouprava, stave neke svoje građevinske parcele na raspolaganje, ne može riješiti u kratkom roku.
1: To će sigurno trajati godinama.
2: Da.
1: Pa i sam postupak gradnje zahtjeva, ne?
2: Apsolutno.
1: Zahtjeva vrijeme. Evo, gospođo Radišić-Žuvanić, minute do kraja emisije, još kratka poruka, dakle, za one koji razmišljaju o kupnji, o prodaji, da prate dakle ove novosti zakonske, da prate digitalnu komoru. Evo, vaša
0: tako
1: poruka.
0: Tako je, nek prate digitalnu komoru, neka prate i naše stranice Ministarstva gospodarstva. Mi smo isto na dan stupanja zakona na snagu, evo, prije dva dana objavili i za građane zgodne infografike. Znači, tamo je popisano nekakvih 5-6-7 koraka na koji način se mogu informirati, na koji način mogu zaštititi svoja prava, na koji način mogu realizirati kupnju, prodaju ili što god već žele sa nekretninama. Isto tako tako ima i jedna zgodna infografika za posrednike, odnosno za agente primarno, koje su njihove nekakve nove obveze koje moraju ispoštovati, tako da i u svakom slučaju i u svakom trenutku se mogu obratiti i nama i kolegama iz HGK.
1: Evo, hvala vam puno toliko o emisiji o tržištu nekretnina, hvala vam na sudjelovanju, hvala vam poštovani slušatelji i gledatelji na pozornosti.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova na jugu zemlje, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi se su pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedanput potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih investicija i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Trump je najavio da će im dati i licenciju za proizvodnju raketa Patriot. Govori glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
2: Vladalo je snažno zajedništvo. Saveznici su toplo pozdravili vodstvo predsjednika Trumpa, koje preobražava ovaj savez i čini ga snažnijim. Poruka s ovog sastanka na vrhu je jednostavna. NATO ispunjava očekivanja.
0: Rusija je oštro osudila odluke donesene na sastanku NATO-a u Turskoj. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da su prioriteti saveza ostali nepromijenjeni. To su militarizacija evropskog kontinenta, pomoć Ukrajini te pripreme za oružani sukob s Rusijom. Zaključila je kako je šteta što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili, jer onda možda ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje bi mogle imati katastrofalne posljedice za cijeli svijet.
3: Vijesti.
0: Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, ističe to resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura. Podnove lebita prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, a na moru od 29 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Renato Drvodelić, uredio Andri Štrkalj.

Dobro vam jutro uz prvi program Hrvatskog radija. Ušli smo u drugu polovinu tjedna, pa kako je vikend bliže, nadam se da vama i rana jutra padaju lakše. Vrućine ne posustaju i sada već prelaze u javnozdravstvenu krizu. Mogu se čuti i Svjetske zdravstvene organizacije, osjetimo i na vlastitoj koži. U Zagrebu državni inspektorat zbog sigurnosnih propusta zatvorio najveće gradilište na križanju ulice grada Vukovara i Savske ceste. Počinje utrka za studentskim smještajem, ali i nastavak obnove smještajnih kapaciteta. Ja sam Ivana Radaljac-Krušlin i ovom jutarnjem druženju o svemu pomalo.

0: Toto na prvom.
1: Jučer je državni inspektorat naprasno zatvorio gradilište na raskrižju Savske i Vukovarske zbog sigurnosnih propusta. Inspektorima se navodno nije dopala niti zaštitna oprema radnika. Dogodilo se to nakon bezbroj komentara Zagrepčana koji su bili u čudu da pješaci u pojedinim zonama gradilišta ulicu prelaze između građevinskih strojeva koje rade. Nedugo nakon zatvaranja gradilišta grad se, kada već nije gradilište, priopćenjem ogradio. Kažu, prema informacijama s kojima u ovome trenutku raspolažu, tijekom današnjega dana inspekcija je od privatnih tvrtki koje izvode i nadziru radova i koje su odgovorne za provedbu svih važećih propisa za vrijeme izvođenja radova, zatražila postavljanje dodatne pomične ograde za zaštitu rova, čije je postavljanje u tijeku, te ploču s podacima o gradilištu koja će također uskoro biti postavljena, nakon čega se očekuje da će gradilište ponovno biti otvoreno. Uslijedilo je nakon toga zatvaranje još jednog gradilišta u ulici grada Vukovara te gradilišta u ulici Kralja Zvonimira, gdje se obnavlja tramvajska pruga i tu se traži postavljanje zaštitne ograde i to cijelom dužinom trase. Jučer se oglasio i gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Mi očekujemo naravno od privatnih izvođača radova da se usklade sa onim što im je državni inspektorat naložio, kako bi se što prije otvorilo ponovno gradilište, kako bi se nastavili radovi. Tako da izvođač radova, znači privatna tvrtka na križanju Savske i Vukovarske, je jučer uklonio nedostatke. Koliko imam informaciju, predstavnik izvođača je kontaktirao državni inspektorat, dostavio fotografije na kojima je vidljivo otklanjanje nedostataka, te je onda još jučer dobio usmenu informaciju od inspektora da se danas može nastaviti s radovima. Ti radovi su nastavljeni od 7 ujutro, a očekuje se, znači, tijekom dana da će se i ukloniti ta tabla od državnog inspektorata, tako da tu očekujem da se sve normalizira.

0: Najavljen nam je novi toplinski val i bit će to izgleda tek početak ljeta u kojem će se Europa kuhati i to preko 30 stupnjeva. Prema prognozama u Portugalu i u Južnoj Španjolskoj temperature će ovoga ljeta dosegnuti 43 stupnja. Francuska i zemlje Beneluksa pripremaju se za novi toplinski udar, dok se dijelovi Središnje Azije već prže na temperaturama iznad 40. Upozorenje je to koje je stiglo od regionalnog direktora Svjetske zdravstvene organizacije za Europu, doktora Hansa Henrya Kluga. Klug naglašava da je ekstremna vrućina sigurnosna prijetnja, a ne problem javnog sektora, te da širom Europe domovi za starije, beskućnici i socijalno izolirani građani i dalje redovito ostaju izvan dosega pomoći, te da zdravstvena infrastruktura mora postati otpornija na klimatske promjene. Kako bi smanjili asfaltno isijavanje u gradu Zagrebu, prošle godine započeli su s projektom ozelenjivanja gradskih dvorišta. Ovaj su tjedan predstavljeni rezultati koji su, kažu, zadovoljavajući. Unutarnja dvorišta gradskih blokova, koja su desetljećima bila pretežno betonirana ili zapuštena, ovim su projektom polako pretvorena u zelene oaze za susrete, odmor i boravak stanara. Istodobno hlade grad tijekom ljetnih mjeseci, povećavaju bioraznolikost i doprinose kvaliteti života u gradskim blokovima. Koncept zelenih dvorišta temelji se na tome da grad osigura početna ulaganja u ozelenjivanje i uređenje prostora, dok nakon završetka radova održavanje preuzimaju sami stanari. Riječ je o nečemu što je nastalo u Zagrebu, a što sada već, kako kažu iz gradske uprave, proučavaju i drugi evropski gradovi kako bi ga prenijeli u svoje sredine.
1: Mi smo u našoj zgradi bili od prvog dana odlučni da ovo dvorište nikad ne bude spremište za automobile, da bude garaža. Oduvijek smo željeli zelenilo. Zahvaljujem zaista na ovoj prekrasnoj inicijativi koja nam je uvelike pomogla da oplemenimo svoj urbani stil stanovanja.
2: A ono što je dogovor jest da nakon što uložimo inicijalna sredstva u, ajmo reći, ozelenjavanje, investicije nekakve poput klupa, pergola i tako dalje, da održavanje samih dvorišta bude na stanarima. Tako da smo htjeli vidjeti kako se održava ovaj projekt nakon 6 mjeseci i evo moram reći da smo dosta zadovoljni.
0: Do sada je uređeno ukupno 14 gradskih dvorišta, a projekt se sufinancira sa 75% sredstava Europske unije.

0: Ovih dana Zagreb je pokrenuo i treći ciklus projekta Daj predlog za bolji kvart i poziva sve građane da predlože projekte za svoje kvartove. U projektu sudjeluje 13 gradskih četvrti s budžetom oko 2 milijuna eura. Kakvi su prijedlozi do sada prihvaćeni i kakav predlog prijaviti, govori Aleksandra Grubić-Jureško, zamjenica pročelnika Gradskog ureda za mjesnu samoupravu Grada Zagreba.
1: Sami projekti su na različitoj razini kompleksnosti. Ima od jako jednostavnih projekata do onih koji stiskuju građevinsku dozvolu i koji zahtijevaju onda neki duži period. Prijedlozi se podnose od ovog ponedjeljka, dakle do 16. kolovoza, i kad provjerimo sve te neke kriterije tehničke, dajemo na glasanje građanima. Kad gledamo projekte koji su odabrani, tu stvarno imamo velike oscilacije, od recimo uređenja trim staze do izgradnje skate parka, do postavljanja klupica, do uređenja ograde. Pozivamo sve građane, treba vam minuta vremena, otiđite na participativno.zagreb.hr i evo podnesite prijedlog za svoj kvart.

0: ljeta.
1: Svi veliki studentski centri u Splitu, Osijeku, Rijeci pa tako i u Zagrebu objavili su natječaje za raspodjelu mjesta studentima u redovitom statusu za subvencionirano stanovanje u studentske domove Studentskog centra u Zagrebu u akademskoj godini 26/27. Natječaj je aktivan do 24. srpnja, prvi put ove godine provodi se u potpunosti digitalnim putem. Sve podatke koje Studentski centar u Zagrebu neće moći povući digitalnim putem, kažu studenti će učitati u svoju prijavu, te će oni biti obrađeni od strane operatera. Zbog obnove smještajnih kapaciteta, u pitanju su 5. i 6. paviljon Studentskog doma Stjepan Radić i paviljon na Studentskom domu Lašćina, na propisne kvote tijekom provedbe natječaja za smještaj u studentske domove dodijelit će se i 906 subvencija studentima koji ostanu ispod bodovne granice u iznosu od 152 eura. I to na način da prema konačnoj rang listi preko 6000 studenata ostvaruje pravo na studentski dom. Ispod crte prvih 906 studenata ostvaruje pravo na subvencionirani smještaj kod privatnog stanodavca u spomenutom iznosu od 152 eura. Student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati ovu subvenciju. Student koji ostvari pravo na subvenciju nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom. Idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od sljedećega mjeseca. Privremena rang lista ove godine bit će objavljena 17. kolovoza na web stranicama Studentskog centra u Zagrebu i na oglasnoj ploči u Savskoj 25. Prigovori na rezultate pišu se u roku od 8 dana od objave, te će odgovor na njih biti poznat do 9. rujna. Nakon objave odgovora na prigovore formira se i objavljuje ona konačna rang lista. Studenti će imati mogućnost rezervacije smještaja odmah nakon objave rezultata natječaja, a useljenje će uslijediti do 21. rujna. Tko ne rezervira smještaj ili ne useli do ovoga datuma, smatraće se da je odustao od smještaja u studentskom domu. Studenti koji će ostvariti pravo na subvenciju smještaja kod privatnog stanodavca, ugovore o isplati subvencije potpisivaće sa Studentskim centrom u Zagrebu u mjesecu.

0: ljeta.
1: Predstavom Francekova teta na Zagrebačkoj Patovini otvoreno je 41. histrionsko ljeto, jedna od omiljenih gradskih pozornica. Ovo će ljeto obilježiti komedija hrvatskog dramatičara Nine Škrabe, najizvođenija histrionskog autora, nastala po motivima glasovite komedije Charlieva tetka engleskog dramatičara Brendona Thomasa. Najavljuje redatelj Ivan Goran Vitez.
2: Znači, radi se o komediji Nina Škrabe koju sam ja malo i adaptirao ove godine, jer 2016. smo već postavili tu predstavu koja se tad događala 90. za vrijeme utakmice Dinamo Zvezda nakon izbora, ali kak je to već prošlo jako puno vremena, htjeli smo to malo aktualizirati, pa smo je sad baš prebacili cijelu radnju sad prije svjetsko nogometno prvenstvo i jako se bavili problemima današnjice. Dakle, mi igramo svakim danom osim nedjeljama i ponedjeljcima. Ulaznice se mogu rezervirati na našem sajtu, a kupuju se isključivo gore na Opatovini prije same predstave.
1: Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu i udruga Pragma u partnerstvu s Domom za starije osobe Sveta Ana, Domom za starije osobe Ksaver i Udrugom umirovljenika Bistra predstavili su ovih dana projekt pod nazivom Medijski SPF 55+. Pojedinosti nam je otkrila koordinatorica projekta Tamara Kvas.
3: Ovaj projekt je nastao prošle godine također u ljetnim mjesecima. SPF je zapravo kao SPF 50+, krema za zaštitu od sunca, a mi smo išli na SPF 55+, pošto će ovaj projekt biti namijenjen korisnicima iznad 55 godina, ali ovdje će dobiti neku drugačiju zaštitu. Dobit će zaštitu od nekih digitalnih, internetskih online prevara. Radit ćemo na kvaliteti njihovog mentalnog zdravlja. Svi koji su zainteresirani, a sad nas čuju, mogu nam se već sutra pridružiti u domu Sveta Ana u 10 sati. Također mogu nam se u četvrtak pridružiti u domu Ksaver idući tjedan, 16. srpnja, zajedno sa umirovljenicima udruge Bistra. Bićemo s njima u Ekomuzeju Bistra. Tako da neka nam se svi pridruže, neka saznaju informacije.

0: na prvom.
1: U Zagrebu počinje još jedna nova ljetna manifestacija pod nazivom Čvenk, koja će se održavati na 8 lokacija na Gornjem u gradu od danas do 26. ovoga mjeseca. Na Čvenku se ne susreću samo ljudi, već na njima možete susresti glazbu, umjetnost, zabavu i grad općenito. S kolegom Ivanom Klupićem razgovarala je organizatorica cijeloga projekta Slavica Olujić-Klapčić.
2: Od 10. do 26. ovog mjeseca jedna nova priča koja se zove Čvenk stiže u naš grad, a Slavica Olujić-Klapčić je moja sugovornica. Naravno, poznata vam po organizaciji Ledenog parka na Adventu u Zagrebu, pa i Adventa na Zrinjevcu i brojnih drugih manifestacija u zadnjih desetljećima, zapravo bi mogao reći u zadnjim desetljećima, iako to ništa ne govori jasno o Slavici. Godinama koje su onako, rekao bih, u najboljem momentumu da se smisli jedna nova uspješna manifestacija koja će obilježiti ljeto u Zagrebu. Slavice, dobar dan.
3: Dobar dan, hvala puno na ovim lijepim riječima i pozdrav svim slušateljima Radija Sljemena.
2: Što je Čvenk?
3: Čvenk je jedna nova ljetna manifestacija inspirirana staropurgarskom riječi čvenk, koja znači u stvari, nekada u generaciji moje majke to je bio ljubavni spoj isključivo, ali ja mislim da u zadnjih 30 godina ona se koristi kao riječ za susret, za sastanak, gdje se nalazimo. I tako je to nas inspiriralo. Čvenk je u stvari mjesto susreta, novo mjesto susreta ljetnog Zagreba. I tu se ne susreću samo ljudi, prijatelji, tu su možete susresti umjetnost, možete susresti dobru zabavu, možete susresti dobru glazbu, možete naprosto susretni grad, i to je nekako i naš moto. Susretni grad, susretni umjetnost, susretni ljude.
2: Krasno. Gdje se održava?
3: Održava se na Gornjem gradu i de facto cijeli Gornji grad nam postaje pozornica za različite, najrazličitije programe. Ukupno je to 8 lokacija. Krenuću dole od juga, znači Park Grič, koji je predivan sad, novo uređen park, kao što znate, koji se nalazi ispred Meteorološkog instituta, a sada će to postati novi povijesni muzej i jako, jako je lijepa lokacija. Zatim imamo Klovićeve dvore, u kojima održavamo određene dramske programe o kojima mogu malo kasnije. Zatim je to gimnazija Tituša Brezovačkog, u kojem koristimo unutarnji atri za različite programe, kao i vanjsko dvorište. Zatim je to vrt Hrvatskog instituta za povijest u Opatičkoj 10, pa onda malo više gore učenički dom Marije Jambrešak, također u njihovom atriju, to vam je Opatička 14. I na Zvjezdarnici, odnosno Popov toranj i vrt, arheološki vrt Muzeja grada Zagreba, također ćemo imati programe, to je u Opatičkoj 22. Pa onda malo iza ugla možete skrenuti do Vrazovog šetališta i pogledati opet najljepši pogled na Donji grad. I također ispred palače Jelačić bit će razni programi u Demetrovoj 7. Tako da je jako puno lokacija, sve se događa istovremeno i nekako ideja Čvenka je da je to spontano druženje, kad ne znate kud bi, dođete gore na Gornji grad, ne morate ništa čak niti nužno bukirati, možete stvarno izabrati iz različitih sadržaja koje nudimo i bez puno planiranja doći i uživati u najljepšem dijelu grada.
2: Lokaciji smo čuli, a sada da čujemo i o programu, što ste to smislili?
3: Program, krenut ću sa atrijem Klovićevih dvora, to su programi dramski, krećemo sad baš ovaj vikend 11.7., znači to je subota, sa izvedbom Ja glumica, Darije Lorenci, to je nova predstava koja je premjerno izvedena u HNK, tako da svakako pozivam drage posjetitelje da vide i da pokušaju dobiti ulaznicu za to. Prekid preko veze, zatim nam slijedi 14.7., nastupaju

0: Petrice Kerempuha, Jan Kovačić, koji u biti, to je jedna predstava koja je nastala iz diplomskog ispita njegovog, a fenomenalna je i naravno tema su balade Petrice Kerempuha po krležnom tekstu, ali na jedan novi način. Line-up na Finjaka u Klovićevim dvorima, to je znači jedan večer smijeha, to su ovi fenomenalni komičari, Aleks Surać Šarić, Josip Gotovac, Vlatko Štampar, Saša Turković i Goran Vugrinec, tako da to će biti veselo. A onda 26. u Klovićevima čak završavam, u biti cijeli festival će završiti sa tim, jedna predivna izvedba Maje Posavec posvećena Leonardu Cohenu. Što se tiče Tituša Brezovačkog, znači gimnazije, tamo imamo isto odličan program u suradnji sa Muzeom suvremene umjetnosti koji de facto isto sad malo vraća na Gornji grad. Njihova izložba kreće sa projekcijama filmova. Prvi film je o Andy Warholu, dokumentarni gdje možete stvarno puno saznati o tom umjetniku. To je inače film koji sa kojim nas je, a kako mogu reći, počastila veleposlanstvo Slovačke Republike tu u Zagrebu. Tako da su te ulaznice besplatne i gosti se mogu prijaviti na našoj Facebook stranici i zatražiti kartu. Zatim nastavljamo sa filmom koji se zove Vincent i to je jedan prekrasni animirani film, kompletno animirani o životu Vincenta van Gogha. I treći dan tog malog filmskog ciklusa u sklopu MSU ove izložbe je film o Banksiju, dokumentarni, isto fenomenalan. To su sve filmovi koji su znači očito posvećeni umjetnicima, nije ih lako pogledati ovako negdje, nisu se često prikazivali, tako da svakako, evo, ko ima interes, također pozivam da se pogledate na našoj Facebook stranici i na entriju. Inače, moram reći da je sav program na Čvenku besplatan, osim ovih te dvije projekcije filma i dramske predstave, to se plaća ulaznica preko entrija, pa evo, pozivam posjetitelje da
1: si na vrijeme onda ulaznicu rezerviraju, da. I ovi komičari su isto nisu besplatni.
0: Isto nisu besplatni, da. Znači, svi programi u Klovićevima mora se platiti kartu.
1: Što se događa u Parku Grič?
0: U Parku Grič ćemo imati jednu prekrasnu pop-up izložbu mlade umjetnice Hane Tintor, koju možete u biti gledati tijekom cijelog trajanja festivala. Moći ćete popiti neko pićence. Također ćemo tamo imati jednu predivnu večer poezije sa novim, mladim pjesnicima. I to svakako isto pozivam. To ne znam sad točno na pamet datum, mislim da to 14. ako se ne varam. Zatim, još da kažem vezano za, da se vratim malo opet na Tituš. Muzej suvremene umjetnosti postavit će izložbu koja je besplatna i koja možete vidjeti sve njihov stalni postav, reprodukcija njihovog stalnog postava, također walk-in radionica kreativna za sve posjetitelje koja je napravljena na temu umjetnice Vere Fischer Cvijeće, ne cvijeće, i to će stvarno isto biti vrlo interesantno za sve posjetitelje da uživaju u tome. A u Prednjem dvorištu možete isto tako normalno doći uživati u glazbenom programu, akustičnom, DJ i slično, što u biti imamo na svim lokacijama osim na Klovićevim svaku večer, popiti piće, osvježiti se, uživati, družiti se s prijateljima i uživati u toj nekoj posebnoj sferi svake od lokacija.
1: Čvenku Zvjezdarnici?
0: Na Čvenku Zvjezdarnici tamo ćemo moći pogledati jednu isto jako lijepu izložbu koja je već postavljena, koju je postavio Muzej grada Zagreba, a to se zove, samo malo, to sam sad zaboravila, uglavnom jedna prekrasna instalacija umjetnička u Arheološkom vrtu Muzeja grada Zagreba, i također ćete moći uživati u kreativnim radionicama koje radimo u suradnji sa studijom, galerijom Love. To je ona priča Wine and Paint, gdje isto se morate na te radionice prijaviti jer su mjesta ograničena, gdje uz čašu vina možete se vi naprosto osjećati kao slikar. A imat ćemo još takvih radionica, i to keramičkih, koje nam radi studio Korana. Oslikavat će se keramičke šalice na temu pločica iz starih zagrebačkih haustora. Te također jednu vrlo interesantnu radionicu izrade cvjetnih kupola koju će voditi studio Blumen, i to je recimo isto jako interesantna fora, ona to će biti u Titušu. A radionice keramičke i paint and wine će se održavati u različitim prostorima, ali najviše u Zvjezdarnici, upravo i u Parku Grič.
1: Svaki dan od 18 do ponoći traje program, na cijelom praktički Gornjem.
0: Tako je, svaki dan od 18 do ponoći u svakom prostoru moći ćete nešto zagristi, moći ćete nešto popiti, osvježiti se i uživati

0: u glazbenom programu, razne akustične svirke, DJ-i, tako da mislim da će biti veselo. Dodatno recimo isto što mi se čini interesantno za najaviti je u učeničkom domu Marija Jambrešak imat ćemo večeri sa pub kvizovima gdje možete stvarno nešto i naučiti, različite teme, te također nekakve obične večeri društvenih igara. Uzmite prijatelje, dođite i odigrate nekakvu fora društvenu igru sa njima. Nekako mi se čini da u ovo novije vrijeme kad smo svi toliko na mobitelima i na svim tim pomagalima tehničkim nam naprosto godi taj neki offline moment i to je, evo, to pokušavamo ovdje i napraviti, stvarno potaknuti taj jedan susret u živo i druženje u živo.
1: Slavice, odlično. To će sasvim sigurno biti prekrasnih, koliko smo rekli, nekakvih 17 dana, jel tako, na Gornjem gradu. Čvenk, gdje god ga poželite ostvariti, će biti vrhunski. To je dobro, jel?
0: To je apsolutno dobro.
1: Kad nađeš recept za dobar čvenk.
0: Tako je, za dobar čvenk. Mi smo vam sad tu dali puno recepata za dobar čvenk, a vi sad samo morate dodati s kim i gdje.
1: Hvala lijepa.
0: Hvala vama i evo, veselim se.

Nadam se da će ovi vrući dani koji su pred nama i vikend koji nam dolazi proći laganini, ako je to moguće, kako kaže Ivan Delić. Lijep vam pozdrav i ostanite uz Hrvatski radio.

0: HR Mreža. Oglasi. Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
1: shopping. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
6: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova, pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku u Ankari predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
2: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima. Jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
3: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Sabor sjednicu nastavlja raspravom o izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Svrha je omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za 1727 nestalih i poginulih osoba za koje nije poznato gdje su pokopani, govori resorni ministar Tomo Medved.
4: Obzirom da se obitelji nestalih suočavaju sa teškoćama tijekom ostavinskog postupka, predloženom izmjenom zakona uređuje se postupak izdavanja rješenja koje će se moći koristiti u svrhu pokretanja ostavinskog postupka i za osobe nestale u Domovinskom ratu na isti način kao što se pokreće ostavinski postupak na temelju smrtovnice. Postupak bi se provodio na zahtjev člana obitelji, a navedeno rješenje koristit će se samo u svrhu pokretanja ostavinskog postupka te se pravno ne mijenja status nestale osobe.
0: Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema naše emisije u mreži Prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Maja Radišić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
5: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
6: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, ponove lebita prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andriš Trkalj.

0: Amerika je i noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Napadnuto je nekoliko gradova, a pojedina područja ostala su bez električne energije. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Teheran uzvraća napadima na američke vojne baze u Kuvajtu i Bahreinu. Svjetski vođe pozivaju na mir, a cijena nafte počela je ponovno rasti. Američki predsjednik Trump uvjerava da se rat neće ponovno rasplamsati, te da će brzo završiti.
1: Gledajte, ne napadamo najjače. To bi bili mostovi. Rekao bih da bismo u jednom danu mogli srušiti sve mostove u Iranu i oni ne mogu ništa učiniti. Njihovi pogoni za proizvodnju struje, elektrane i ostalo, hoćemo. Ako moramo, uništit ćemo ih. Ne želim to, no uništit ćemo ih ako budemo morali. I postrojenja za desalinizaciju ćemo uništiti ako budemo morali. To ne bih volio učiniti.
0: Potpisivanjem deklaracije kojom je još jedan put potvrđena predanost zemalja članica kolektivnoj obrani, završen je NATO-ov sastanak u Ankari. Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Savjetnici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
2: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se strateze NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za Savez, nego i za cijeli svijet.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Srbija se ponaša čudno. Ja se nadam da neće za pola godine nabaviti neki nosač aviona na kotačima, jer mora nemaju. Ne? Dakle, to je vrlo čudna politika naoružavanja i pitanje koje se uvijek mora postaviti. Šta ćete to? Koja ti je procjena prijetnje i kako to misliš iskoristiti? Mi ćemo se svakako morati kao država tome na neki način suprotstaviti tako da se opremimo nečim sličnim, a to je sve skupa moglo biti izbjegnuto.
4: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Nova pravila na tržištu nekretnina bila su tema naše emisije u mreži prvog. Govore načelnica sektora za trgovinu i tržište Ministarstva gospodarstva Majo Radušić-Žuvanić i dopredsjednik Udruženja poslovanja nekretninama pri HGK-u Boro Vujović.
5: Primarno što su nekakve novine donijele su regulaciju naplate posredničkih naknada, odnosno takozvanih agencijskih provizija. Budući je jedan dio posrednika, ne smije se stvarno tu generalizirati, imao takve prakse na koje su se građani najviše žalili u smislu uvjetovanja razgleda nekretnine i naplate tog samog razgleda. Ovim zakonom je u principu uvedena novina da za samo razgled nekretnine nema nikakve naplate, znači kupac može doći pogledat. Kazne su sada strože. Možemo reći da te stare kazne definitivno nisu bile odvraćajuće. Ove nove kazne su od nekakvih 1000 eura do 30.000 eura, tako da to je sad ozbiljno postroženo.
6: Ono što će zakon, nadamo se, dovesti, a to je da se sivo tržište eliminira i da se u stvari djeluje u suzbijanju nelegalnog posredništva koje u ovom trenutku je vrlo prisutno na tržištu.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podno velebita, prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
7: Vijesti.
0: Donski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andri Štrkalj.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Lijep vam pozdrav poštovani slušatelji u današnjem prijepodnevnom programu Uvijek prvi, u kojem su danas s vama tonski realizator Tino Baričić, glazbena urednica Đurđica Ivanković, ja sam Miruna Kastratović. Kao i svaki dan obići ćemo centre. Moramo reći da je četvrtak, malo je do vikenda, nije ni tako vruće, to je neka opća ocjena, a kako je u Puli pitaćemo Nikolu Milata. Nikola, dobar dan.
2: Dobar dan i vama, Miruna, kako ste?
1: Evo, dobro, kako je kod vas?
2: Lijepo. Lijep je dan, dosta gužve u gradu, sve se priprema za Pulski filmski festival, ima i drugih manifestacija koje su, eto tako, rastrgale ljude na sve strane, ne znaš di ćeš otići. Evo, ne znaš di bi otišao. Čak to... i ovako jedan četvrtak, a kamoli za vikend.
1: Odlično, to je lijepo za čuti.
2: Je. Kažem, sve će početi večeras vezano uz Pulski filmski festival od 9. pa naravno do 16. srpnja, standardnih 7 dana. Svečano otvorenje u areni obilježit će i projekcija domaćeg kinohita Svadba. Zagrijavanje za svečano otvorenje počinje ispred arene, već tamo oko 20 sati uz nastup Puhačkog orkestra grada Pule, a onda crvenim tepihom prolaze brojni uzvanici iz filmskog, kulturnog i društvenog života, ne samo pulskog, nego i hrvatskog, naravno i ekipa filma Svadba, kojim se festival službeno i otvara. Na otvorenju nastupa Livio Morozin, a nakon programa u areni festivalsko druženje će se nastaviti u festivalskom centru u dvorištu Doma hrvatskih branitelja. Nisu svake večeri, pa tako i večeras, do kasnu noć najavljeni nastupi i velikih glazbenih zvijezda i DJ-a, dakle i Party Breakers i Let 3 i Sara Renar i zaista mnogi drugi dolaze u Pulu. I naravno, kao i svake godine, Tulum će zatvoriti Mario Kovač. Ovaj godišnji festival možemo reći da donosi dva najgledanija hrvatska filma u posljednjih 30 godina. Dakle, Svadba za početak i Kako je počeo rat na mom otoku za kraj. Dakle, jedna lijepa, zaista lijepa priča sljedećih 7 dana vezana uz film. Možemo otići malo i do Rovinja. U Rovinju je drugi dan festivala Sete Sua, Sete Lua. To je jedna tradicionalna manifestacija posvećena mediteranskoj glazbi, uličnom kazalištu, umjetnosti. I večeras u 21 sat na trgu Maršala Tita je skupina, francuska skupina Le Petit Bras, predstavlja svoju jednu novu umjetničku kreaciju, jedan akrobatski zračni cirkus sa humorom. Kažu oni, u kružnoj strukturi u stilu Art Nouveau, tri izvanredna umjetnika osvajaju publiku spajajući zračne vještine i klaunovski humor. Vrlo interesantna kombinacija, a humora će biti i nakon njihovog nastupa, jer u 22 sata na istoj lokaciji na trgu Maršala Tita u Rovinju nastupaju Gustafi. Ne treba ih posebno najavljivati, ulaz je slobodan za obje manifestacije. Iz Rovinja možemo otići do Bala, to nam je tu negdje tamo na pol puta. Program 6. Bembo Fest, festival malih forma nezavisnih kazališta, nastavlja večeras komedijom Kamo ide ovaj svijet. Komedija je to Vida Leža u režiji Dražena Krešića iz kazališta Moruzgva. U predstavi glume poznata mlada lica hrvatskog glumišta i TV ekrana Domagoj Ivanković i Lovre Konđa. To počinje u 21 sat na trgu Tomazo Bembo. I izdvojio bi još jednu, ovako, jedan sportski program, bih rekao, danske gimnastička skupina Broby Holdet se zovu. Pripreme jedan spektakularni nastup u Fažani na trgu Svetog Kuzme i Damjana. Tvrde da će oduševiti publiku impresivnim prikazom gimnastike, akrobatike, plesa i sinkroniziranog pokreta. Okupljeni su danski sportaši različitih dobnih skupina, a program je predviđen također za razne dobne skupine gledatelja. Za svih je ulaz slobodan, dobro ste došli i lijepo se zabavite.
1: Lijepo. Ne znam što mi je zanimljivije od svega što smo naveli danas.
2: Da. Imaš jako puno toga, ali da ne zagušimo eter, evo samo neki ovako možda najinteresantnije ovako i najraznovrsnije stvari sam izdvojio.
1: Hvala lijepa, Nikola. Nikola Milat javio nam se iz Pule. Pozdravi Radio Puli. Mi ćemo zasvirati, svirat će nam Nina Badrića, nakon toga ćemo do Rijeke.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: Otvorili smo današnje prije podne sa Pulom, a sad ćemo do Rijeke. U Rijeci nas čeka Iva Pavletić-Crnić. Iva, dobar dan, lijep pozdrav iz Zagreba.
2: Dobar dan, lijepi vrući pozdrav iz Rijeke. Aha. Negdje smo oko 30 stupnjeva ovdje na Korzu.
1: Jako je to, da. Kod nas nije baš tako.
2: je, toplo je, iako malo osjećaj da nije baš tako vruće, daje ovaj lagani vjetrić, ajmo reći jedna lagana burica koja bi danas podno Velebita trebala biti jaka. Prema tome, onda upozorenje svima onima koji će danas na kupanje, pa bi se rado ukrcali na sve one moguće napuhance za more. Danas nije... za igrat se s time. Danas ostanite negdje u Pličaku, na plaži, ali nikako na luf madrace, na puhance, na one sub daske, pogotovo ne tamo u Velebitskom kanalu gdje zna biti poprilično opasno kad krene puhat bura i onda vas za čas otpuša. To je i slučaj turista prošlog tjedna. Da, da, evo, dogodilo se baš jedna češka obitelj s dvoje male djece na dasci koje je bura krenula otpuhavat prema Krku i roditelji su čak počeli plivat za njima, međutim nemaju uopće osjećaj kako to sve brzo ide i kako je to nemoguće uopće doplivat do te daske u pokretu, pa ih je spasila lučka kapetanija iz Senja i pomorska policija iz Senja. Pozdravljamo sad sve naše ljude na moru koji su uvijek dežurni i rade na sigurnosti na moru, tako da evo lijep im pozdrav i hvala na svemu što rade u ovim ljetnim, pogotovo u ovim ljetnim. Oni su uvijek tu dežurni, prisutni, ali imaju pune ruke posla u ovim ljetnim mjesecima.
1: I dobro
2: mjesecima.
1: Je znati da su, jel? Da su uvijek tu. Da.
2: Je, istina. Što se tiče temperatura mora, one su već baš, reklo bi se, onako skoro pa tropske. Evo i 25 stupnjeva je sad ujutro more na Lošinju. Mi smo ovdje u Opatiji, zapravo imam temperaturu opatijsku od jutros 24. Međutim, znam da je jučer temperatura na Lošinju bila 26, bilo i 27 temperatura mora, tako da ne znam baš je li se više osvježenje može pronaći u moru. A dobro, evo, pred nama jedan lijep dan, nešto u subotu bi trebalo doći do jednog kratkog pogoršanja vremena, međutim neće to dugo potrajati, već u subotu popodne će se razvedriti, od nedjelje opet jedan sunčani period i vruć period, ono taman kako priliči ovom ljetu. Da, puno je događanja, kako sam spomenula Opatiju, pa odmah možda da sad odemo ovako virtualno radijskim putem do Opatije u 20 sati večeras u Vili Anđolini, odnosno u Hrvatskom muzeju turizma. Bit će otvorena jedna zanimljiva izložba, izložba Tisije Kljaković-Brajić pod nazivom Nitko više ne krade hotelske šugamane. Na izložbi će biti predstavljena nova serija crteža i slika Tisije Kljaković-Brajić. To je 41 ilustracija u tehnici flomastera i akrila na papiru, te 9 slika izvedenih u tehnici akrila na dasci. A u središtu radova ponovno su oni, prepoznatljivi likovi muškarca i žene, koji kroz kratke dijaloge na autentičnom splitskom govoru otkrivaju zapravo univerzalnost ljudskih odnosa. Oni su u prvo ulozi kao turisti, a onda i kao iznajmljivači sa prepoznatljivom dozom humora, pripovijedaju male zgode iz turizma, fenomena koji ključno definira suvremeni Mediteran. Uglavnom ti muško-ženski odnosi povezani uz turizam. Vrlo duhovito, vjerujem da ste svi te radove negdje vidjeli, ako ništa drugo na društvenim mrežama, a ova izložba ostaje otvorena do rujna, a otvara se evo večeras u 20 sati u Vili Anđolini u Opatijskom parku. Pa za sve one koji su možda negdje usput u blizini neka svrate, bit će, ja vjerujem, vrlo duhovito, vrlo zanimljivo. Što se Rijeke tiče, evo večeras od 19 sati u dvorištu Art kvarta Benčić održat će se veliko kreativno druženje tijekom kojeg će se odvijati povezivanje, učenje i razmjena iskustava s novim stanovnicima Rijeke, sa svima onima koji su se ovdje evo doselili zbog posla ili već zbog nekakvih životnih prilika, tako da će moći sudjelovati u brojnim radionicama poput izrade nakita i lančića, oslikavanja platnenih torbica, a Centar za kulturu dijaloga također organizira radionicu Zastave svijeta. A sudjelovanje na svim radionicama je besplatno i otvoreno apsolutno za sve generacije i za sve govornike svih različitih jezika. Tako da doslovno je na večer otvorenih vrata za sve one koji su zainteresirani. Puno događanja u cijelom našem kraju i na našim otocima. U Njivicama je evo festival sladoleda već par dana traje, tako da je nekako sve u znaku sladoleda, a večeras će još biti zabava tu uz band Kruversi i Infinity band. Bit će veselo, živo, znači osim sladoleda bit će jako, jako puno i popratnih događanja, ali i muzike. U Puntu na Krku od 21 sat u centru mjesta održat će se plesna predstava Mamma Mia u izvedbi riječke plesne grupe Flame. Tako da, evo, u Čižićima koncert zbora Zvon večeras u 21 sat, tako da smo obišli malo i Krku. U gradu Krku je otvorenje 70. ljetnih priredbi u Frankopanskom kaštelu i to u 21 sat. Taj program će otvoriti jedan spektakl pod nazivom Barok and Roll u izvedbi hrvatskog baroknog ansambla. Njima će se na jednoj od najatraktivnijih krčkih scena pridružiti i bugarska violinistica Zefira Valova. Ulaz je naravno slobodan, svi su pozvani. Uglavnom, evo, malo smo prošetali od Rijeke preko Opatije do Krka i do razno raznih mjesta na Krku, tako da evo, za svakoga ponešto.
1: Lijepa nam je bila šetnja, hvala Ivi Pavletić-Crnić koja nam se javila iz Rijeke, mašemo Rijeci.
2: Lijepi pozdrav, čao, čao.
1: Za koju minutu ćemo do Dubrovnika.

0: Klajer nam je svirao i pripremio nas za Dubrovnik. U Dubrovniku nas čeka Katarina Lučić-Štampalija. Katarina, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep vam pozdrav iz Dubrovnika, evo kod nas pretežno vedro, vrlo toplo, uh-huh. Tako će biti danas, kažu.
0: Dobro.
1: A navodno, sinoć je bilo kiše, što ja ne mogu, lijepo smo spavali, nismo ništa čuli, tako da palo je u Dubrovniku, pišu i do 3 litre, poneki pljusak mogući i poslje podne, uglavnom baš na jugu županije, a temperatura nam maksimalno danas ide do 34 stupnja, ako sam dobro provjerila, u zraku je 29, u moru 23.
0: Dobro, u ovom trenutku.
1: A što se tiče drugih događanja, evo prije svega ću spomenuti kako je za danas najavljena proširena sjednica gospodarskog vijeća Županijske komore Dubrovnik. Održat će se u 11 sati, a očekuje se predstavljanje rezultata poslovanja gospodarstva naše županije u prošloj godini. Ono oko čega se zapravo sve vrti ovih dana u našem gradu je otvaranje 77. dubrovačkih ljetnih igara. Večeras se održava generalna proba, tradicionalnu ponoć ispred crkve Svetog Vlaha, ovogodišnje otvaranje u režiji Lea Mujića i dramaturginje Željke Udovičić-Pleština, a ceremoniji će uz festivalski dramski ansambl sudjelovati minhenski radijski orkestar, dirigent Ivan Repušić, sopranistica Marija Kuhar-Šoša, akademski zbor Ivan Goran Korvačić, Dubrovački komorni zbor Naši Linđovci i brojni drugi. Već se naravno neko vrijeme osjeti šušur u gradu pred otvaranje igara i već sada ako se nađete unutar povijesne jezgre, ograničeno je kretanje onim prostorom oko Orlanda gdje se ceremonija održava i gdje će evo konačno ove godine ponovno nakon dugo vremena zastava Liberta vijoriti se uz obnovljen Orlandov stup. Što se tiče drugih događanja, ima ih nekoliko diljem županije. Svakako spomenut ću u Dubrovniku još i kako sveučilište organizira svečanu dodjelu potvrda prvoj generaciji polaznika sveučilišta za treću životnu dob. Riječ je o programu cjeloživotnog učenja koji je okupio brojne sugrađane željne novih znanja. Početak je u 17 sati u studentskom domu. Danas je posebno svečano u Blatu na Kočuli. Blagdan je blažene Marije Propetog Isusa Petković. Ove godine u znaku 60. godišnjice njezina preminuća. Središnje je misno slavlje s procesijom s moćima u rodnom Blatu. Održat će se u 19 sati na Plokati. Predvodit će ga porječki pulski biskup monsignor Ivan Štironja. Prije misnog slavlja upriličit će se i viteška igra kumpanija. Blagdan će se proslaviti i u Dubrovniku u katedrali Gospe Velike svetom misom u 20 sati koju će predvoditi dubrovački biskup monsignor Roko Glasnović. Podsjetimo, blaženom ju je proglasio papa Ivan Pavao II. Prilikom posjeta Dubrovniku u lipnju 2003. godine. Evo, što se tiče ostatka županije, izložba Krug hrvatskog akademskog kipara Hrvoja Dumančića, organizirana u suradnji s Društvom prijatelja Dubrovačke starine, bit će otvorena u 21 sati 30 minuta na Bokaru, dakle još smo ipak u Dubrovniku. Uporna sam u tome da idem u ostatak županije, ali evo.
0: Polako,
1: ali u svakom
0: stignemo.
1: Slučaju može se razgledati do 1. rujna i to svaki dan od 8 do 19 sati. Na Mljetu u Domu kulture u Babinom Kuku otvara se izložba Marija Braut, lica krajolika. Autorica je muzejska savjetnica Jasminka Poklečki-Stošić, dok je kustos i autor postava u Domu kulture Marin Perković. Početak je u 20 sati. Jutros na šetnici u Orebiću tijekuje dječja kreativna radionica u sklopu ljetnih događanja, a večeras na trgu Mimbeli nastupa Klapa Raguza. Početak je u 20 sati 30 minuta. Za kraj ću još samo spomenuti radionicu u našem Centru za djecu i mlade i obitelj u Dubrovniku koju organizira dakle Ana Marija Bezek i AB Atelje u kompleksu Tupa. Riječ je o izradi pjata od gline. Evo, sve počinje u 11 sati i organizirana je za polaznike starije od 7 godina. Eto, tako smo nekako sumirali događanja na jugu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji i Dubrovniku.
0: Dnevnu dozu kulture smo dobili danas od Dubrovnika.
1: Hvala. I tako će biti cijelo ljeto.
0: Hvala lijepa. Katarina Lučić-Štampalija javila nam se iz Dubrovnika. Lijep pozdrav Dubrovniku. Zasvirat će nam za početak Song Killersi, a bit će još toga, pa ćemo do Knina.

0: Nene Jurišić nas je raspjevala, a nadam se i u Kninu da se pjeva. S nama je Đana Krvavica. Đana, dobar dan.
1: Dobar dan. Da, baš smo se rasplesali uz ovu stvar. Pozdravljamo sve koji nas slušaju, a pozdravima se pridružuje i kolega, rasplesani kolega Lovre Čević iz režije. Kod nas u Kninu ništa novo kad je u pitanju vrijeme. Sunčano je, vedro. Već polako, ali sigurno vruće. Za početak sljedećeg tjedna, evo ne znam je li i kod vas takva situacija najava, ali stiže još jedan toplinski val.
0: Velika je vjerojatnost. Da, izgleda da nam se približava, da.
1: Tako je, 36 stupnjeva i više, rekli su. Tako da sad nam je sasvim dobro, nećemo se žaliti. Ljeto je tek nekako počelo, ali evo kad su u pitanju zanimljiva događanja i temperature, to je sve već, da tako kažem, u punom jeku. Mi ćemo vas za početak odvesti do jednog uistinu živopisnog mjesta koje se smjestilo dijelom na kopnu, dijelom na otoku Murteru. Jučer smo posjetili Tisno. Kao destinacija to mjesto slavi 103 godine organiziranog turizma, dok tradiciju puhačke glazbe već gotovo 100 godina njeguje puhački orkestar Kuda Hartić. Djeluju dakle od 1927. godine. Kako je sve počelo, otkrio nam je Tonči Crvelin, a da orkestar ima i malu glazbenu školu doznali smo od Zorana Salamuna.
2: U ono doba su dva učitelja češke nacionalnosti radili u našoj školi i bili su motivirani napraviti puhački orkestar. Došlo je do ideje, obični puk i gospoda i ovi iz općine su odredili kupiti instrumente, išlo se u Češku. Taj stari naš Hartić je krenio 1926. sa radom, da bi nakon godinu dana ti naši talentirani stari didi uspjeli savladati dionice razne. Prvi put krenuti sa brežuljka zvanog Hartić u Tisnomu, krenuli su sa koračnicom Banovci.
3: Imamo malu glazbenu školu koju sad vode timski nekoliko naših nadarenih instrumentalista. Pokušavamo taj, ja ga nazvati, taj kadar obnavljati. I mislim da oni to rade dosta uspješno. Ovog trenutka brojimo oko 35 ljudi. Imamo i članova iz Betine, a imamo članova iz Splita. Tako da sve to motivira.
1: Evo ja ću dodati, Kud Hartić svakog ljeta organizira i kulturno-glazbeni festival Šuplji ščap. Evo to je sad već polako iza nas što se tiče programa. Ali vjerujem da bi vam moglo biti zanimljivo objašnjenje otkud naziv festivala. Evo ja nisam prije ranije baš znala što zapravo znači Šuplji ščap, zašto taj naziv. A otkrio nam je evo tu zanimljivost član orkestra Tonči Crvelin.
2: Šuplji ščap je termin koji se koristio još u staro doba i koristili su ga oni naši žitelji Tisnoga koji nisu baš bili talentirani i nisu uspjeli svirati u glazbi. Znači pokušali bi, ne bi išlo. I da bi oni omalovažili posao i rad i znanje oni koji su bili talentirani, oni su posvorno rekli, a di ćeš, iđeš gori u glazbu puhati u šuplji ščap.
1: Eto. Eto. Zanimljivo, a dok Tisno živi uz zvukove puhačkih instrumenata, u Kninu

0: nazivom Un po di tutto, koja predstavlja presjek njegova 25-godišnjeg umjetničkog stvaralaštva. Najavila je to za naš program kustosica muzeja Ivana Mikulić-Sarić.
1: Predstavlja stvarne motive iz prirode, dakle životinje koje su prikazane u novom okruženju, koje nas uvlače u bezvremenske nadrealne prostore. To su egzotične životinje poput nosoroga, kameleona, mravojeda, krokodila, zmaja koje čine okosnicu njegovih radova i uvode gledatelja u neku drugšiju realnost, odnosno prostor između stvarnosti i imaginacije. Jako zanimljivi radovi. Evo, životinje su zapravo prikazane na humorističan način, veliki formati. To je 25 godina kontinuiranog izlaganja i jako puno ciklusa je u pitanju. Izložba se može vidjeti do kraja mjeseca, svakim danom od 8 ujutro do 8 navečer.
0: I evo, mi ćemo za danas tu stati, nećemo sad baš sve otkriti, sva zbivanja, jer bi to potrajalo sigurno do vijesti u 11 sati. Dakle, brojni koncerti, festivali, kulturna događanja diljem naše Šibensko-kninske županije, domaćim i stranim gostima, ni ovoga ljeta sadržaja neće nedostajati, to je sigurno, a sigurno je i to da vas čekamo. Evo, sve zainteresirane, iz Knina vas pozdravlja novinarsko-tehnička ekipa i svima želimo ugodan dan.
2: Đana i Lovre javili su nam se iz Knina, mašemo im i zahvaljujemo na javljanju i evo najavljujemo jedan glazbeni blokić i nakon toga u 11 sati slušamo vijesti, nakon vijesti idemo do Zadra.

0: Amerika je noćas izvela više napada na ciljeve u Iranu. Pojedina područja ostala su bez električne energije. Teheran je uzvratio udarima na američke vojne baze u regiji. Sukobi su se pojačali nakon napada na trgovačke brodove u Hormuškom tjesnacu. Unatoč tomu, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Iran odlučan postići dogovor.
1: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
0: Rusija je na NATO-vu sastanku u Ankari označena kao dugoročna prijetnja. Saveznici su najavili više od 50 milijardi dolara novih ulaganja i obećali 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini. Moskva je te odluke oštro osudila, glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova.
2: Prioriteti NATO-a ostali su nepromijenjeni. To su militarizacija europskog kontinenta, jačanje obrambenih sposobnosti, pripreme za oružani sukob s Rusijom i naravno pomoć Ukrajini. Šteta je što se stratezi NATO-a nisu na trenutak zaustavili i razmislili. Možda tada ne bi donijeli tako neodgovorne odluke koje mogu dovesti do katastrofe, ne samo za savez, nego i za cijeli svijet.
0: Nakon što je na NATO-vu sastanku predsjednik Republike Zoran Milanović upozorio na politiku naoružavanja Srbije, poručivši da će Hrvatska morati nešto poduzeti, reagirao je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
3: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. Sabor raspravlja o izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestali službeno proglasi mrtvim. Hrvatska i dalje traga za više od 1700 nestalih i poginulih osoba za koje se ne zna ni gdje su pokopane. Zastupnici ustraju na daljnjem pritisku na Srbiju kako bi otvorila arhive i dala informacije o njihovoj sudbini. Krešimir Čaba iz Domina i državni tajnik Darko Nekić.
4: Zakonsko rješenje će olakšati život obiteljima nestalih. Ali u dijelu medija se to već karakterizira kao da Hrvatska lagano spušta zastor na priču o preko 1720 nestalih. To je onaj rizik u koji se ne smijemo upuštati. Hrvatska mora inzistirati i prije svega na diplomatske načine stvoriti pritisak na Republiku Srbiju kako bi se otvorili vojni i drugi arhivi te se saznalo više o masovnim ili individualnim grobnicama.
5: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor, pogotovo se to odnosi na Vukovarsku bolnicu, na asanacijske zapisnike, znači poslije okupacije Vukovara, tako da mogu s ovog mjesta otvoreno reći da ta suradnja u zadnje vrijeme gotovo da ne postoji.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
6: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne u unutrašnjosti prolazno više oblaka, mogući su i pljuskovi, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu i bura, podno Velebita, prije podne i jaka. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Gabriel Šimunec, uredio Andrej Štrkalj.

0: 11 je i 8 u drugom smo satu današnjeg prijepodnevnog programa. Uvijek prvi prijepodnevna ekipa, Tino Barić i Đuđica Ivanković, Miruna Kastratović, evo i ovaj sat su s vama. U ovom drugom dijelu, kao i svaki dan, sat iza 11 sati, počinjemo sa Zadrom. U Zadru nas čeka Marina Vuka.
1: Lijep pozdrav, da, u Zadru vas čeka Marina Vuka i 28 stupnjeva, iako ne zvuči...
0: U moru neka... ili u zraku?
1: u moru je skoro 28, uh-huh. Što je najsmješnije. Dakle, 26 je jučer bilo, uh-huh. U ovom trenutku se penje prema toj temperaturi, ali uglavnom ubrzo će se poklopiti ove dvije. Ali ja ću vam reći da tih 28 nije 28, posjećaju je to sigurno preko 30. Uh-huh. Međutim, kako se približava vikend, uz temperature raste i raspoloženje. Za mnoge to, posebice za radni narod, znači predah od svakodnevnih obveza, a posebno su ovih dana odahnuli bibinci. Naime, nakon dugog niza godina čekanja i brojnih obećanja stigla je vijest koju su dugo iščekivali. Izdana je lokacijska dozvola za izmještanje željezničke pruge iz samog središta mjesta. Riječ je o jednom od ključnih preduvjeta za nastavak strateški važnog projekta razvoja željezničke infrastrukture u Zadarskoj županiji. O značaju ovog projekta za Bibinje više nam je rekao načelnik općine Bibinje Šime Sekula.
2: Općina Bibinje ima jedan veliki potencijal koji se otvara oslobađanjem ovog prostora i mislim da je to potencijal koji moramo pametno iskoristiti kako bi ga pravilno usmjerili u daljnji razvoj Bibinja. Ono što općina planira tu, to su biciklističke staze, nove prometne površine, zelene površine, parkovi, dječja igrališta. Ono što je nama sada problem trenutno u našem mjestu, to su ulice koje nemaju nogostup. Izmještanjem pruge mi ćemo moći i prometno drukčije organizirati promet u Bibinju, gdje ćemo moći napraviti jednosmjerne ulice, nogostupe, zelene površine. Tako da smatram da izmještanjem pruge Bibinje će prodisati i dobiti jednu novu dimenziju.
1: A priliku za odlazak u jednu novu, odnosno drugu vremensku dimenziju imat će svi oni koji se ovog vikenda zapute u Pakoški kraj. Naime, u Dragama, pored Pakoštana, u subotu će se održati Dragarske bumbete. Inače, fešta inspirirana svjetlom ribarskih ferala, odnosno bumbeta ili svića uz koje se nekada lovila riba. No to nije jedino putovanje u prošlost koje se priprema u ovom kraju. Naime, ove nedjelje materine Užance vratit će posjetitelje u vrijeme starih običaja, domaćih okusa i priča koje čuvaju duh nekadašnjih Pakoštana. Više detalja o ovim događanjima s nama je podijelila predsjednica Etno udruge Dan, Dijana Vukoja.
3: Tu su sve domaći ljudi, dragari koji će na licu mjesta, recimo na roštilju, peći srdele, kuhati dagnje, sira, pršuta u ponudi ima slatka varijanta tipa kroštule, fritule, minci ili takozvane one picipale, kako već ko zove, uštipke i hobotnice na salati. Sad ove prve bumbete će kulturno-umjetničko društvo iz Draga, Sveti Ante, promenadno šetati u nošnji, pjevati te narodne pjesme. Tu staroj ulici u našem Bužaku u Pakoštanima organiziramo jednu manifestaciju koja će biti posvećena ženi, pakoškoj majici, mami, materi, kako mi kažemo u zavičajnom, što je kuhala, kako je kuću uređivala, kako se frizirala, koju je nošnju nosila i tako, kakvu je dotu imala, znači tu nam je izložba iz materine škrinje, onako prikažemo jednu staru kuhinju, sobu i tako, tako da uz pomoć starih stvari, naših nekakvih biljaka i sve onako pokušamo dočarati kako izgledala nekada stara kuća jedne pakoške majke.
1: Biće tu naravno i niz specijaliteta iz nekih prošlih vremena u kojima će moći uživati posjetitelji. Naime, u ovu priču su se uključile i lokalne konobe, tako da će to biti cijeli jedan etno-gastronomski događaj. A dobra uvertira u sva ova vikend događanja bit će i večerašnja predstava koja će, vjerujemo, mnoge nasmijati. Svi smo barem jednom zaigrali Čovječe, ne ljuti se, igru koju se nekad slavi, nekad gubi, ali uvijek je tu prisutno puno emocija. Upravo ta poznata fraza poslužila je kao inspiracija za naslov hit komedije Čovječe, ne ljubi se. Predstava će večeras su 21 sat i 30 minuta biti izvedena u Lapidariju Narodnog muzeja Zadar u sklopu 32. Zadarskog kazališnog ljeta. A više o predstavi i gostovanju u Zadru rekla nam je glumica Ankica Dobrić.
4: Priča je o ljubavi, o muško-ženskim odnosima, o traženju partnera, pokušajima da se živi bolje. Znači, to radi se, ja sam žena koja je bila u braku i razvela se i sad je odlučila naći novog partnera, a i njezin bivši muž to isto radi. I sad se tu svašta događa. Publika baš kaže hvala vam, baš ste me nasmijali, baš smo uživali i očekujem da će to odreagirati tako i Zadarski publika, budući da je poznajem, da sam već glumila i jako sam uživala igrati za zadarsku publiku, jer je to, kako mi glumci kažemo, odgojena publika. Znači, imaju dugu tradiciju gledanja kazališta i jer se i za gledanje predstava treba odgajati.
0: Eto, ovo je baš zanimljivo bilo na kraju, da.
1: Da, baš je komentirala gospođa Dobrić kako danas se sve manje u školama sve se manje djecu gura u tom smjeru, odnosno prije su recimo bile pretplate u srednjim školama koje bi na neki način djecu uključivale u ovu priču i poticale ih da se zanimaju za kazalište, toga više nema. Tako da s te strane ona smatra da se gubi ta kultura. Evo, baš je navela situaciju kako je došao jedan dečko iz Splita, pogledao je ovu predstavu i pitao je odmah kad će ponovno biti ova predstava. Ona je rekla pa to si pogledao, sad je vrijeme za neku drugu. Ne želim ovu istu pogledati, toliko mu, kaže, nedostaje i kazalište da je kao dijete išao na nekoliko predstava onako u vrtiću i prije same škole i onda je to sve stalo. I trebalo je godina i godina da se podsjeti zašto zapravo voli ovaj svijet. Tako da bilo bi dobro da se ponovno u škole uključi i taj dio. U svakom slučaju, baš kao i u omiljenoj društvenoj igri, i ova predstava će mnogima donijeti čitav niz emocija, od smijeha i nesporazuma do životnih situacija u kojima se tako lako prepoznajemo. A ja se nadam da su naši slušatelji, barem s ovog područja, ili oni koji se spremaju posjetiti Zadar, u svemu ovome što sam nabrojala, prepoznala i razlog da posjete neku od ovih manifestacija.
0: Da, čuli su sigurno puno zanimljivih podataka i jedan lijepi poziv zapravo, jel? Da dođu vidjeti što ima. Hvala lijepa, Marina Vuka javila nam se iz Zadra. Pozdrav Zadru.
1: Lijep pozdrav.
0: Mi ćemo zasvirati, pa nas čeka Osijek.

0: Čuli smo Zadar i na redu nam je Osijek. U Osijeku nas čeka Iva Fijala. Iva, dobar dan.
1: Lijep pozdrav.
0: Tako je, lijep pozdrav od nas iz Zagreba. Kakva nam je situacija u Osijeku?
1: Pa, baš ugodna i dobra. Ove vrućine kad su malo se smirile, toplinski val prošao, sada uživamo u onom ljetu kako vjerujem svi volimo. Temperatura najviša dnevna danas kažu da će dosegnuti možda 28, sad smo na nekih 25-6. Tako da je baš
0: da
1: onako
0: prihvatljivo
1: kako
0: je, da,
1: treba.
0: Je, da. Istina.
1: Kako treba. Čuli smo da su nam vode za kupanje iznimne kakvoće, dakle vjerujem da će mnogi potražiti osvježenje i u ovih ne tako vrućih dana, ali ipak ljeto je, ako planirate na kupanje, bilo to na bazenu, rijeci, moru, jezeru, kamo god vodili svoju djecu, imajte na umu da je najbolji dječji kupači onaj koji se nosi. Naime, Osječki centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz potporu pravobraniteljice za djecu i ove godine provodi tu nacionalnu preventivnu kampanju upozorenja. Najbolji dječji kupač je onaj koji se nosi. Zašto? Pa zato što predatori nažalost vrebaju posvuda, rekli su nam na konferenciji za novinare pravobraniteljica Tatjana Katkić-Stanić i policijska službenica za prevenciju Anita Gračan. Čućemo i predsjednika Centra za nestalu i zlostavljanu djecu iz Osijeka, Tomislava Ramljaka, pa evo njihovih preporuka.
2: Stvari koje se roditeljima i članovima obitelji čine bezazlene često završe po različitim sajdovima, po različitim stranicama i mogu biti predmet iskorištavanja djece.
3: Da obrate pažnju na ljude koji se približavaju, koji su u njihovoj blizini, koji pokušavaju svojim postupcima, svojim kretnjama, svojim radnjama na bilo koji način skreću pažnju u blizini djece, a to znači da bi mogu imati tu skrivenu, prikrivenu kameru, da li upaljaču, da li, evo sad smo imali slučaj u sunčanim naočalama, da li se to nalazi možda u bočici nekoj za plažu, da li je to torba za plažu ili čak ručnik. Znači, bitno je da se obrati pažnju na vlastito dijete i na dijete koje se u blizini. Da li je u blizini toga djeteta neka nepoznata osoba koja svojim ponašanjem pokazuje da je sumnjiva, koja bi mogla raditi jednu takvu radnju snimanja djeteta na plaži, da bi kasnije te fotografije ili ta videa koristila za zlouporabu.
4: U zadnjih 8 godina imamo porast kaznenih djela iskorištavanja djece za pornografiju za preko 300%. Prošle godine to bilo oko 440 kaznenih djela. Djeca koja se kupaju bez kupaćih kostima su interesantna predatorima, pedofilima koji će tu fotografiju, taj videozapis kasnije prodati, podijeliti i umnožiti uopće na internetu i s time u stvari dovesti u pitanju i samo to dijete.
1: Da, nažalost, evo, opreza nikad dovoljno, ali nadam se da vam takve upozorenja zapravo neće pokvariti godišnji odmor i uživanciju na plaži.
0: No dobro, pa samo treba primijeniti. Ništa drugo, i dalje se može biti na plaži, jel tako?
1: Naravno, naravno.
0: Da.
1: Za djecu jedna dobra vijest iz dječjeg kazališta Branka Mihaljevića. Evo, večeras je posljednja ovo sezonska premijera Lažeš Melita. Ma, svi smo čitali taj roman Ivana Kušana, uživali u njemu. A evo, ovoga puta dolazi na daske dječjeg kazališta. Inspirirani su njime. Dramatizaciju je napravila Marijana Fumić. A čućemo što su rekli ravnatelj kazališta Dražen Alerić, Melita, koju glumi Kristina Kovačević, i redatelj Paolo Tišljarić.
5: Jedan od klasika, vrhunaca dječje književnosti, vjerujemo da će izazvat zanimanje kako kad se čitala knjiga, tako i sada kad je predstava. Lažeš Melita, jedna uspješnica koja će sigurno dugo, dugo igrati u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića.
6: Melita je jedan vrlo interesantan lik, jedna vrlo maštovita, kreativna djevojčica koja je vrlo inteligentna, prije svega vrlo snalažljiva i koja nekako uživa u svojim kreacijama, u svojim pričama, tako da nije to baš ono teška laž, ništa što ona govori, to su sve neke njene zapravo priče, nešto u čemu ona uživa, na neki način i liječi dosadu.
7: Trudili smo se zapravo od ovog klasika koji su svi čitali istaknuti tu jednu priču o mašti, o kreativnoj djeci, o djeci koja njihova kreativnost nekad i dovede u probleme, i zapravo ono što nam je bilo izrazito bitno je da tu našu Melitu usmjerimo prema umjetnosti. Uvijek se zapravo trudimo u predstavama da one budu zanimljive i odraslima i djeci. Mislim da je dječje kazalište baš dobar nekako poligon za razgovor o bitnim i društvenim temama i uvijek nas nekako ove priče koje smo čitali u djetinjstvu vraćaju na neke temeljne postavke i podsjećaju nas na to što su stvarno bitne stvari u životu.
1: Premijera večeras u 20 sati, onda će i oni malo na ljetni godišnji odmor, ali od rujna već među prvim izvedbama će biti upravo Laže Šmelita. I za kraj vam šaljimo jednu pozivnicu. Završava nam vinski mjesec Osječko-baranjske županije, pa iako se zove vinski mjesec, ali evo u ovom sedmom izdanju zapravo se protegnuo na 5., 6. i 7. Dakle, od 2. svibnja do 11. srpnja promovira se vina s istoka Hrvatske i iz njezinih vinogorja. Sve je počelo u Erdutu sa Wine and Picnic festivalom, pa onda bio festival sira i vina u Valpovu i prva večer vina i umjetnosti u Osijeku. Družili smo se na vinolini i vinatlonu u Zmajevcu, vino i tambure uz festival Tista u Topolju, to je sve u Baranji, kao i Baranja Wine and Walk, pa je onda bilo i u Našicama i u Đakovu, dani otvorenih podruma Đakovačkog vinogorja. Ako sve to ste propustili, evo poziv da kliknete na Bonavitu. Naime, Bonavita u Trnavi je ocjenjivanje vina upravo ovoga kraja, gdje ima katalog sa svim onim vinima koja su ocjenjena i ocjenama, pa kao neki putokaz vinoljupcima, da bi mogli kušati ono što se sprema sutra i preko sutra, dakle 10. i 11. zaokružuje se ovaj vinski mjesec. Još jedno izdanje Večeri vina i umjetnosti u Osijeku, u Perivoju Kralja Tomislava, prekrasnom gradskom parku u Hladovini, pod drvećem, vrhunska vina, glazba, umjetnost, druženje. Od 19.05 sve do 1 sat iza ponoći, u petak uz DJ-e i ljetno kino. U subotu nam dolaze Mary Jaman, Anita Valo i Jelena Radan. U svijet umjetnosti nas vode Nikola Faler i Ivana Lončarić. Biće tu stvarno jedan pravi užitak i evo, na svu sreću nije nam ni prevruće, pa će ova večer vina i umjetnosti u Osijeku stvarno, vjerujem, biti nada sve ugodna i dobra.
0: Nije loše, zvuči dobro, Iva. Bilo bi lijepo navratiti.
1: Točno tako. Poziv je upućen svima.
0: Eto, Iva Fijavala javila nam se iz Osijeka. Hvala lijepo Osijeku i lijep pozdrav. Tako je, Osijeku. Mi ćemo zasvirati. Svirat će nam Neno Belan, Kubizmo, a nakon toga ostaje nam još i Split.

0: I tako smo u ritmu kubizma došli i do javljanja iz Splita. U Splitu nas čeka Joško Krželj. Lijep pozdrav, Joško.
1: Srdačan pozdrav iz Splita. Kako ovo pjevaju Mija Mora? No ime, to ono kad dođe lito pa na more Mija, Dalmacije. Znate zašto ovo govorim? Zbog musical Galebija. Naravno ne govorimo o tim Galebovima, to je nekad bilo, sad se spominjalo, nego o musicalu. Evo sad ću vam kazao o čemu se radi. Naime, upravo u ovim trenucima u tijeku je prvo predstavljanje musicala Galebija, novog autorskog glazbeno-scenskog projekta redatelja i autora libreta Ivana Lea Leme, nastalo prema tekstovima autora čije su pjesme i stihovi desetljećima oblikovali identitet Splita, Dalmacije i Splitskog festivala. Musical će premijerno biti izveden 5. rujna na Prokurativama u sklopu Splitskog festivala koji će se tada održavati. Evo što na jutros o tom Jukebox musicalu rekao redatelj Lemo.
2: Jukebox musicali, evo ako slučajno neki slušatelj ne zna, to su musicali gdje neka nova priča rekontekstualizira i kompilira postojeće hitove. Tipa Mama Mia je recimo poznati musical takav, koji je, evo baš je Igor Barbarić ga je i režirao i koreografirao. E sad, takvih musicala ima puno u svijetu, a mi ih nemamo baš često i baš puno, iako imamo jako puno hitova za dati novi kontekst i novo ruho. Tako da, baš mi je čast da od svih mogućih hitova iz našeg, recimo, dalmatinskog korpusa, da smo, da imamo čast raditi po tekstovima. Zapravo, krenuli smo od tekstopisaca, iako su to naravno i vrsni skladatelji, malo je reći, ali mi smo krenuli po kriteriju tekstopisaca i tri tekstopisca, autora, velika pjesnika, čije smo pjesme kompilirali u jednu novu, aktualnu priču su Jakša Fiamengo, Tomislav Zupa i Momčilo Popadić.
1: Biće to stvarno odlična predstava, imam takav dojam, jer nismo mogli naravno sada pustiti, kako mi to kažemo, cijeli taj razgovor. On je nabrojio što će to sve biti, kakva je to priča. Znači, dolaziš tu u Split, onda se uspoređuje scene Splita 70. godina, pa sad 2020. i neke, pa turizam, pa ta naša meditacija. Ono, u svom slučaju, pretpostavljam da će na Prokurativama biti to stvarno dobro. Sada ćemo se malo vratiti na sinoćne događanje na otoku Visu. Naime, sinoć je u dvorani Komiškog spomen doma organiziran svečani prijem na kojem je gradonačelnik Ivica Vitalić uručio povelju grada Komiže počasnom građaninu, profesoru doktoru Johnu Matthew Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku prošle godine, a njegovi korijeni su baš ovdje iz Komiže, odakle su njegovi preci otišli. Martinis je sinoć u prigodnom govoru rekao da je ponosan na svoje podrijetlo, svidio mu se i spot turističke zajednice u kojoj glumi hollywoodska legenda John Malković.
3: I've watched that 5 times because it so much explains the family and heritage I grew up in San Pedro.
4: Znači, 5 puta je pogledao taj video jer on zapravo pokazuje ono u čemu je odrastao u svojoj obitelji u San Pedro.
3: One of the things I really liked is at the end they talk about the Croatian people, and you can tell me if this is true, that Croatian people are stubborn and they like to speak their mind.
4: Znači, u tom videu se vidi da su Hrvati tvrdoglavi i da vole reći ono što misle.
3: I hope this is true. It certainly feels true to me because that's what I do.
4: I onda je, dakle, spoznao, dakle, njemu ta vještina, dakle, iz njegovih korijena.
1: Stvarno je bilo lijepo, kažem kolege koji su bili gore sinoć u Komiži. Danas će on obići naravno Biševo i ostala mjesta po otoku, prema tome neka naših, što bi se reklo, pa makar bili Nobelovci iz Amerike.
0: Da, lijepo će mu biti, lijepo.
1: Je. Eto ga, toliko za ovo naše današnje javljanje. Nadam se da smo vam bili zanimljivi. Sada ćemo pozdrav.
0: Je, hvala lijepa. Joško Krželj javio nam se iz Splita. Pozdravljamo Split. Još ćemo malo zasvirati. Luka Nižetić nas čeka, a onda čekamo Jelenu Ucović koja će nam ispričati kakva je situacija u Zagrebu i okolici.

0: maloga miša.
1: Sad je vruć, a sad ti pada kiša, ali

0: I kao što smo najavili, naše današnje posljednje uključenje, zapravo prije bi bilo priključenje, u Uvijek prvi, s nama je Jelena Ucović, našeg Radio Sljemena. Jelena, dobrodošla.
1: Susjeda, dobar
0: dan. Susjeda
1: naša
0: Jelena, kakva je situacija u Zagrebu, osim što se zatvaraju gradilišta?
1: Da, to nam je situacija, to nam je glavni problem. Dakle, iz grada su izvijestili da će vjerojatno danas donijeti odluku o nastavku radova na gradilištima na križanju Savske i ulice grada Vukovara i u Zvonimirovoj. Gradilišta je, znamo sad već prekjučer, zbog nepravilnosti zatvorio državni inspektorat, jer je utvrdio da komora na križanju Savske i ulice grada Vukovara, u kojoj se nalazi magistralni vodoopskrbni cjevovoda, to se sanira i obnavlja, nije bila propisno ograđena i označena. A u Zvonimirovoj, gdje se obnavlja tramvajska infrastruktura, državni je inspektorat zatražio postavljanje zaštitne ograde u dužini od oko 2 km.
0: Što su se inspektori vratili s godišnjeg pa se primili posla? Ili...
1: Oni inače imaju posla. Evo, šećem se Zagrebom i padne mi tu i tamo na pamet i u ponekom dućanu i tak na ponekom mjestu, da bi i zbog nasa i zbog brojnih turista bilo dobro da su inspektori na svojim terenskim.
0: Vidljivi, barem vidljivi.
1: Ali zaista, evo, Zagrepčani se naravno nadaju da će se što prije nastaviti radovi, ne zato što volimo...
0: A onda volimo završiti,
1: radove,
0: jasno.
1: Nego zato što će se završiti i na nadvožnjaku Selska Savska su također radovi u tijeku, koji ponekad nisu intenzivni, ne buši se, ne događa se, onda se ljudi pitaju zašto
0: rečeno
1: sve stoji. Pa je meni neki dan, evo, zamjenik pročelnika Gradskog ureda za promet i komunalne poslove, gospodin Marko Velzek, rekao: to što ne vidite da se u tom trenutku, da ima puno ljudi, ne znači da neki stroj ispod nadvožnjaka ne radi. Iz grada uvjeravaju da se na optimizaciji radova itekako radi, o tome vodi računa, pa evo i mi se tome nadamo.
0: Dobre.
1: Zagrebačko ljeto je vrijeme i kulture. Zagrebački kvartovi kulture počinju sutra, trajat će do rujna. Ove godine u realizaciji je 100-tinjak događanja, više

0: Vrlo lijepo kad se spusti večer, kad se susjedi okupe, ne, pa onda poznaješ one ljude s kojima dođeš evo na neku predstavu ili projekciju filma. Tako će sutra biti na Trnjanskoj Savici, a evo pojedinosti, rekao nam je više ravnatelj Hrvoje Laurenta.
1: Krećemo zagrebačkim orkestrom Zeta koji promaršira kroz kvart i zapravo pozove sve i da svima znak da smo tu. Nakon toga imamo divnu jednu glazbeno-pjesničku priču skupa s Goranom Proljećem. Predstavljamo tri pjesnika i glazbenika koji će i čitati poeziju, imati glazbenu pratnju, a večer završavamo nastupom TBF-a. Subota je, imamo jednu divnu predstavu za djecu i mlade, Kraljevna na zrnu graška. Šetat ćemo kroz kvart i imat ćemo vodstvo po muralima kvarta. Radionica vezenja je na otvorenom. I na večer imamo nastup zagrebačkih solista i nakon toga film za djecu i mlade Glavonja, jedan od hit filmova hrvatskih ove godine za taj uzrast, tako da vjerujem da će u parku biti veselo i šareno.
2: Ja, pa to je lijepo, to je sve sutra.
0: Počinje sutra, a onda će trajati, evo, ulovit će vikend, tako da oni koji možda sutra ne budu ili budu bili preumorni, onda još tijekom vikenda imaju vremena. Naravno, sve je na mrežnim stranicama grada i vremena, projekcija, pa se dobro interesirati ili jednostavno evo, svojim kvartom navratiti, na večer se prošetati. Vrlo često ne možeš ni odoljeti kad vidiš da se nešto događa, pa onda idemo malo se kulturno družiti sa svojim susjedima i s gradskom ponudom. Vrijeme je ispita također, Miruna. Nije lako ovih dana biti student. Drago mi je da je popustio toplinski val pa da oni mogu evo, šetati se gradom i učiti i polagati svoje ispite. A i novi studenti svake godine dođu u Zagreb. Studentski centar raspisao je natječaj za raspodjelu mjesta u studentskim domovima. Otvoren je do 24. ovog mjeseca. Namijenjen je samo studentima u redovnom statusu koji ostvaruju pravo na subvencionirano stanovanje. Oni će najbolje znati o svom statusu i o tome. Obnavljaju se tri paviljona pa će nedostajati 900 mjesta, no za te studente osigurane su subvencije. To je rekao pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
3: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodila su se dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepa Radić i 8. paviljon na Lašćini. To je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata postara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
0: A prijave će se ove godine prvi put provoditi isključivo digitalno. Nema više papira.
2: Da, u moje kako vrijeme se to kaže, u 2026. Ispite. Ove godine prvi put isključivo digitalno.
0: Da, sjećaš se onih vremena kad smo ispite prijavljivali prijavnicama,
2: sjeća
0: papirićima.
2: Sjeća se koje smo uvijek krivo ispunili, jer si ti imala taj problem.
0: Pa, sad, to je toliko davno bilo, ali znam da si trebalo je odnijeti profesoru i gledaj, tko zna gdje bi one sve završile. Fer je prvi uveo studomate i sjećam se kako je to bilo jedno čudo, pa su onda studenti tadašnjeg ETF-a tipkali.
2: Dobro, oni su bili napravili.
0: Mi bismo samo došli vidjeti kaj to oni tipkaju i imali su touch screen, pazi. Krajem 90-ih godina, početkom 2000-ih. Tako da, eto, moralo je i to zavladati.
2: Eto. Dobro, jesmo gotovi sa Zagrebom.
0: Jesmo.
2: Zanimljivo je bilo. Jelena Ucović bila je s nama, s našeg Radio Sljemena. Zahvaljujemo Jelena.
0: Molim
2: na iscrpnom izvještaju o događajima u gradu. I mi ćemo se, poštovani slušatelji, u ovom trenutku od vas oprostiti. Svirat će vam TBF, pa Fluentes, pa bit će toga još. Uglavnom, u podne su vijesti u kojima ćete čuti što se sve trenutno događa, a naš, evo, vaša jutarnja ekipa, prijepodnevna ekipa Tino Baričić, Đuđica Ivanković i Miruna Kastratović vas pozdravljaju i bili smo s vama u protekla dva sata i naravno i nakon vijesti ostanite uz prvi program.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Vlada je u Sabor poslala prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, kojim se uređuje njihovo upravljanje. U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka, te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
1: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: U Saboru potpora izmjenama zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Među ostalim omogućit će pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se osoba nestala u ratu službeno proglasi umrlom. Pri tome se pravno ne mijenja status nestalih. S obzirom na to da ih je i dalje više od 1700, zastupnici inzistiraju na tome da se stvori pritisak na Srbiju kako bi otvorila arhive. Stipo Mlinarić iz Domovinskog pokreta, Martina Vlašić Iljkić iz SDP-a, pa državni tajnik Darko Nekić.
2: Reći ću da sam svog brata tražio 6 godina i reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Da mi 2026. godine tražimo još 1800 nestali. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
3: Smatram kako vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
4: Nažalost, gotovo na nijedan traženi upit nismo dobili odgovor. A pitanje nestalih osoba je pitanje poglavlja 23 predpristupnih pregovora Srbije sa EU i mi redovito pratimo to poglavlje, tako da nam je taj mehanizam u krajnjem slučaju ostao na raspolaganju u slučaju nesuradnje.
0: A na saborskim hodnicima komentirala se jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na idućim parlamentarnim izborima. Mostovac Zvonimir Troskot kaže da su oni spremni za izbore bez obzira na to tko će se natjecati.
5: U zadnjem periodu smo učlanili preko 300 ljudi nam se javilo i mi smo vam za izbore spremni. Neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu, nama ko stranci, stožerno je zapravo jedna od najvažnijih stranaka u Hrvatskoj, je to nebitno. Tako da kogod zapravo dođe na političku utakmicu i u političku utakmicu dobrodošao je, jer je ovo demokracija, ali za nas ko stranku to zapravo nas ne tangira i mi radimo zapravo na terenu i kao što vidite lideri smo u brojnim temama.
0: Komentare je izazvala i Milanovićeva izjava o politici naoružavanja Srbije. Rekao je da će Hrvatska morati nešto poduzeti, na što je reagirao srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
6: Ja na glupe primjedbe neću da odgovaram na nepristojan način. Mi poštujemo Hrvatsku, Hrvatska ima izuzetno snažnu vojsku, poštujemo NATO, ali ne želimo da budemo deo NATO-a i želimo da sami određujemo svoju sudbinu i zato moramo da budemo veoma jaki i veoma snažni. Vidite šta se sve dešava slobodnim zemljama širom sveta. Mi više nikome nećemo biti plen kao što smo bili tokom mnogih sukoba, pa čak ako hoćete i tokom ratova 90-ih.
0: Vijesti. I prošle su noći nastavljeni međusobni napadi SAD-a i Irana. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran javlja da je tijekom dviju noći ubijeno 14 ljudi. Iran je gađao američke baze u Kataru, Kuvajtu i Bahreinu. Jelena Maštruko.
7: Američka je vojska priopćila da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji u Bahreinu, gdje je sjedište pete flote flote američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu i Kataru. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagher Ghalibaf također je zaprijetio Washingtonu objavom na platformi X.
8: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
7: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
8: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
7: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Istu poruku poslao je i glasnogovornik glavnog tajnika UN-a.
0: Vijesti. U ljetnoj sezoni policija ponovno upozorava roditelje na opasnosti ostavljanja djece u vozilima, čak i na 5 minuta. Policija ističe da je ostavljanje djeteta grubo zanemarivanje i zlostavljanje, te može imati obilježja kaznenog djela. Posljedice mogu biti teško narušeno zdravlje ili djetetova smrt. Građanima savjetuju da izbjegavaju rutinske i automatske radnje zbog kojih bi mogli zaboraviti dijete u automobilu. Preporučuje se promjena svakodnevnih navika, svjesno obraćanje pozornosti pri ulasku i izlasku iz vozila te ostavljanje osobnih stvari na stražnjem sjedalu kako bi se prije izlaska provjerilo je li dijete ondje. U Splitu počinje gradnja dječjeg i sportskog igrališta na Gripama, što je početak radova na uređenju istoimenog sportskog centra. U sklopu projekta vrijednog malo više od pola milijuna eura, uz dječje igralište uredit će se dječja zona za trčanje i sprint, te prostor za vanjski fitness i ulično vježbanje. Projekt je osmišljen tako da se sadržajima mogu koristiti djeca, mladi, stariji i osobe s invaliditetom. Za promet se ponovno otvara krapinski nadvožnjak koji je bio zatvoren zbog obnove. Do sada je obnovljena kolnička konstrukcija i zamijenjene su pješačke ograde. U idućoj fazi postavit će se zaštitne odbojne ograde uz privremenu regulaciju prometa semaforima. Najzahtjevniji zahvati izvodit će se noću. Cjelovita obnova vrijedna 2 milijuna 800 tisuća eura trebala bi završiti do kraja godine. Vijesti.
9: Umrla je Bonnie Tyler.

Britanska pjevačica, poznata po jedinstvenom hrapovom i promuklom glasu te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu, umrla je u 76. godini u bolnici u Portugalu. Ondje je u svibnju bila na hitnoj operaciji crijeva, nakon čega je stavljena u induciranu komu. Iako je prošloga mjeseca izašla iz nje, stanje joj se nije popravljalo. Bonnie Tyler vjerojatno će zauvijek ostati najprepoznatljivija po pjesmi Total Eclipse of the Heart.

0: Sport.
1: Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras od 22 sata igra se prva četvrtfinalna utakmica između Francuske i Maroka. Sutra se sastaju Španjolska i Belgija, Norveška i Engleska igraće u subotu, dok je u nedjelju na rasporedu dvoboj Argentine i Švicarske.
0: Vremenska prognoza.
1: Poslije podne je pretežno sunčano, u unutrašnjosti ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: 13 je sati. Vijesti. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić traži da se tvornica Orada Adriatic u Rijeci zatvori dok se ne provede istraga i dobiju jamstva institucija da je zrak čist i uvjeti za radnike sigurni. Naime, u kanalizacijskom sustavu blizu pogona tvornice izmjerene su vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Podsjetimo, 2024. godine zbog trovanja plinom u pogonima te tvrtke umrla je žena, a još je 15 radnika završilo u bolnici.
1: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu. I tek nakon toga što se provede detaljna istraga, što budu odgovarali oni koji su doveli i do ovog trovanja ljudi, i nakon što budu garancije institucije da je sada vrijeme za radnike pogodno, da uopće mogu tamo dolaziti, da je zrak normalan, čist, da nema zagađenja, onda tvornica može otvoriti svoje pogone.
0: Tim se slučajem bavi i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Poručio je da nema neposredne opasnosti za stanovnike jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozorava da problem treba što prije riješiti. Tehnički voditelj odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u zavodu Goran Crvelin.
2: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm-a u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku. Izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
3: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Ovoj inicijativi pristupili smo potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma o popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.
0: Vijesti. Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava i njihovu postavljanju u Europi, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečaćen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza. Merz kaže da je okupljanje nadmašilo sva njegova očekivanja. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom blizu Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu na obilježavanju 31. godišnjice zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci malo manje od 7000 žrtava zločina koji su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili 11. srpnja 1995. godine. Ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka. Vremenska prognoza. Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri.

0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije. Dogodilo se na današnji dan.
2: 1282. Za vrijeme večernje crkvene službe na uskrsni ponedjeljak 30. ožujka 1282. godine izbila je pobuna protiv Karla I. Anžuvinca, vladara Sicilije, koja je u povijest ušla kao sicilijanska večernja. Karlo I. Sicilijom je vladao 1266. godine, a na otok je doveo veliki broj Francuza. Njihovo brutalno ponašanje prema lokalnom stanovništvu i način upravljanja prouzročili su pobunu. U 6 tjedana ubijeno je oko 4000 Francuza. Uslijedio je rat sicilijanske večernje.
3: S jedne strane bio Karlo I. Anžuvinac, a s druge Petar III. Aragonski, koji je smatrao da ima pravo na Siciliju kao nasljednik Manfreda Sicilskoga iz dinastije Hohenstaufovaca. Bitka za Maltu 8. srpnja 1283. godine jedna je od najvažnijih bitaka rata sicilijanske večernje. Katalonski admiral Ruggero di Lauria u toj bici teško porazio anžuvinsku mornaricu pod zapovjedništvom Vilima Komuta i Bartolomea Bonvina. Na Malti je izbio ustanak i lokalno je stanovništvo opsjelo anžuvinski garnizon u Velikoj Luci. Carlo Salernski, sin Karla I. Anžuvinca, poslao je provansalsku flotu sa zadatkom da razbije opsadu garnizona na Malti. Ruggero Lauria doznao je zato i sa svom je flotom krenuo k Malti. Flota anžuvinaca bila je ukotljena u luci blizu gradskih zidina. Tokom noći Ruggero di Lauria potajice svojim brodovima zatvorio ulaz u luku, a brodove je povezao kako bi onemogućio bijeg anžuvinskoj floti. Sljedećeg jutra sukobilo se 27 anžuvinskih galija s 22 aragonske. Zarobljeno je ili uništeno najmanje 10 anžuvinskih galija, a prema povijesnim vrelima, ne do kraja pouzdanima, čini se da aragonska flota nije izgubila ni jedan brod. Rat sicilijanske večernje potrajao je do 1302. godine.
2: Portugalski moreplovac Vasco da Gama, jedan od najuspješnijih moreplovaca iz razdoblja velikih geografskih otkrića, krenuo je 8. srpnja 1497. godine na svoje prvo putovanje prema Indiji. Njegova ekspedicija bila je prva koja je plovila izravno iz Europe za Indiju, a da Gama je postao prvi Europljanin koji je do Indije došao morskim putem. Da Gama je isplovio iz Lisabona. Na njegova 4 broda bilo je oko 170 mornara, među njima svi najbolji tadašnji portugalski navigatori. Portugal je desetljećima unapređivao svoje pomorstvo kako bi pronašao pomorski put do Indije oko Afrike, čime bi se uspostavila izravna trgovina začinima, posebno papru i cimetom, a na taj način bi se zaobišli arapski trgovci koji su kontrolirali rutu kroz Bliski istok, Malu Aziju i Sjevernu Afriku.
3: Ekspedicija je 16. prosinca prošla ušće velike riblje rijeke, točke do koje je doplovio Bartolomeo Dias i zaplovila je dotad Europljanima nepoznatim vodama. Da Gama je prvi Europljanin koji je uplovio luku Mombasa u današnjoj Keniji. Putem su nadmoćni portugalski brodovi pljačkali uglavnom nenaoružane brodove muslimanskih država istočne obale Afrike. U indijsku Kalkutu flota je uplovila 20. svibnja 1498. godine. Na vijest o dolasku stranih pomoraca iz nepoznate države u grad se vratio kralj Zamorin. Da Gama je s njim postigao trgovinski sporazum. Europljani nisu impresionirali vladara. Predali su mu brojne poklone, sve sitnice koje kralj smatrao trivialnima, a među kojima nije bilo ni srebra ni zlata. Zamorin je od Da Game tražio da plati carinsku pristojbu kao i svi drugi trgovci. Lokalni arapski stanovnici bili su prema ekspediciji vrlo podozrivi, budući da nisu donijeli ni srebra ni zlata, smatrali su i gusarima. U kolovozu je Da Gama krenuo natrag u Portugal. Nije poslušao upozorenje iskusnih pomoraca da sezona monsuna još nije gotova. Zbog lošeg vremena, 3 su mu mjeseca trebala da prođe Arapsko more, izgubio je 2 broda, a mnogi su mornari umrli od skorbute. U Portugal se vratio 9. rujna 1499. godine. Portugalski kralj Manuel I. svečano ga je dočekao. Da Gamino prvo putovanje važno je jer je uspostavljena izravna pomorska veza između Europe i Indije.
2: Središnja osoba ilirskog pokreta ili hrvatskog narodnog preporoda, jezikoslovac, novinar, izdavač, publicist, književnik i ideolog Ljudevit Gaj, rođen je 8. srpnja 1809. godine u Krapini. već 1830. godine u Budimu objavljuje kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja, kojom predlaže reformu hrvatskog pravopisa i njegovo bitno pojednostavljivanje. Upravo je Gaj ne bi li riješio problem pisanja palatala, tih žumborečih i šumečih glasini, po uzoru na češki jezik uveo kvačice u hrvatski pravopis. Njegova kratka osnova temeljno je dijelo ilirskog pokreta i njezinom objavom i započinje hrvatski narodni preporod.
3: Gaj je shvaćao da su mu za širenje narodnog jezika potrebne novine. Nakon što je dobio potrebne dozvole, 6. siječnja 1835. godine pokreće Novine Horvatske, a samo 4 dana kasnije, kao dio novina, izlazi prvi broj književnog priloga Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska. Sljedeće, 1836. godine, Gaj svoje novine prestaje tiskati na kajkavštini i prelazi na štokavštinu, što je ključan potez u stvaranju preduvjeta za hrvatsku nacionalnu integraciju od Panonije do Jadrana. U 10. broju književnog priloga objavljuje pjesmu Horvatska domovina Antuna Mihanovića, koja će, uglazbljena od Josipa Runjanina, kasnije postati hrvatskom himnom Lijepa naša domovino. Gaj je djelovao i kao književnik i 1833. godine napisao je budnicu Još Horvatska ni propala, najslavniju budnicu ilirskog pokreta. Gaj je zbog političkih razloga više puta mijenjao naziv svojih novina. Ilirski se pokret razbuktao, što je osnažilo hrvatsku nacionalnu svijest, posebno kod uskog sloja građanstva. Vlasti Habsburgske monarhije, čiji je Hrvatska tada bila dio, isposlovale su zabranu ilirskoga imena početkom 1843. godine. Dan nakon zabrane ilirskog imena, Gaj objavio svoje novine pod nazivom Narodne novine. Gajev ilirski pokret širio je pod ilirskim imenom hrvatsku nacionalnu ideju, pismenost, književnost, glazbu i uopće kulturu, a žarišta širenja kulture postale su čitaonice otvarane po cijeloj Hrvatskoj. Gaj je s vremenom postao i važna politička osoba u Hrvatskoj, pa je sudjelovao i u imenovanju Josipa Jelačića banom 1848. godine. No i zbog svog načina života, ali i zbog skupog posla održavanja novina, upadao je u financijske probleme, zbog čega je bio sumnjičen da za novac radi za više stranih obavještajnih službi. Ljudevit Gaj posljednja je 20 života proveo u svom ljetnikovcu Mirogoj. Nakon njegove smrti njegov posjed otkupile su gradske vlasti i tamo izgradile gradsko groblje, a središnji dio tog groblja su arkade u kojima su sahranjeni prvaci ilirskog pokreta. Ljudevit Gaj umro je u Zagrebu 20. travnja 1872. godine.
2: Skladatelj prve hrvatske opere i glazbenik koji je obilježio razdoblje ilirskog pokreta hrvatskog narodnog preporoda Vatroslav Lisinski rođen je 8. srpnja 1819. godine u Zagrebu. Lisinski je njemačkog podrijetla i njegovo je rođeno ime Ignac Fuchs, a svoje ime kao oduševljeni lirac kroatizirao. Skladati počinje na poticaj Alberta Ognjena Štrige, amaterskog pjevača i osnivača prvog ilirskog pjevačkog društva.
3: Prvu pjesmu sklada 1841. godine na tekst Pavla Štosa. Kasnije je taj tekst zamijenjen pjesmom Dimitrija Demetra, Prosto zrakom ptica leti, i ta je pjesma postala jednim od amblema ilirskog pokreta. Lisinski je skladao i prvu hrvatsku operu Ljubav i zloba, koja je proizvedena 28. ožujka 1846. godine. Libreto je prema Štriginoj zamisli napisao Josip Car, a doradio ga je Demetar. Opera je proizvedena u staroj gradskoj vijećnici na Zagrebačkom Gornjem gradu. Tadašnjem uspjehu opere doprinijeli su Sidonija Erdedi Rubido u ulozi Ljubice i Franjo Stazić, koji će pod imenom Franz Štiger biti vodeći tenor Bečke opere u ulozi Vukosava. U jesen 1847. Lisinski putuje u Prag gdje se glazbeno usavršava. Tamo sklada orkestralnu idilu Večer, niz uvertira i veći dio svoje druge opere Porin, koju završava 1851. godine u Zagrebu. Ta je opera proizvedena tek 1897. U Hrvatsku se vraća u vrijeme Bachova apsolutizma. Sklada malo, a uzrok toga je i njegovo vrlo loše materijalno stanje. Bio je nadzornik školskih učionica glazbenog zavoda, a nakon što je 1853. godine otpušten, prihvaća slabo plaćeno mjesto na sudu. Njegovo posljednje glazbeno djelo, Opijelo, nije sačuvano. Lisinski je bio najdarovitiji skladatelj ilirskog pokreta i prvi hrvatski profesionalni glazbenik. Umro je u Zagrebu 31. svibnja 1854. godine.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić, Hrvatski radio obrazovni program.
0: Slušate Glas Hrvatske,
1: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
4: Govorimo hrvatski.
5: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, evo nas u jednoj životinskoj jezičnoj epizodi. U našoj radijskoj efektoteci mogli ste se u to već itekako uvjeriti slušajući samo emisiju Govorimo hrvatski, skupljeno je pravo bogatstvo koje kakvih zvukova i običnih i ovako čudnovatih koje jedva čekamo upotrijebiti. Trebala nam je samo neka prilika da se poigramo, na primjer, glasanjem životinja, a priliku smo našli u znanstvenom radu Glagoli odašiljanja zvuka u hrvatskom jeziku Ivane Brači i Maje Matijević iz Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, objavljenom 2020. godine. Danas ćemo se ograničiti samo na životinski svijet, ali teško ćemo se oduprijeti nekoj epizodi s brektanjem, klopotanjem, žuborenjem, štropotanjem ili treštanjem. Počnimo s nečim jednostavnim što svi znamo.
6: Mukati, lajati, mjaukati.
3: Kokoš, pjetao, pile.
6: Kokodakati, kukurikati, pijukati.
7: Pile pikće dok ne dopikće dokuće.
3: To je brzalica s piletom i piktanjem. Pokušajte reći brže.
7: Pile pikće dok ne dopikće dokuće. Cvrčati. Cvrkutati.
3: Ova se ptica i zove trstenjak cvrkutić.
7: Cijukati.
3: Ne treba naravno brkati glagole cvrčati, to smo već čuli, i zrikati. Uz glagol zrikati u snimku se ubacio i glagol kreketati. Evo ga još malo. Pa onda, na primjer, blejati, gugutati, hrzati, u standardu ne bismo trebali zaboraviti taj h kao i kod hrđe, roktati, njakati. Ili revati, gakati, psikati i rikati. Rikati mogu jelen, lav, ali i slon, koji može i trubiti. Ova emisija pripremljena je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Osim životinja i njihovih glagola, slušali smo i kratke izvatke iz karnevala životinja Camilla Saint-Saensa. Ja sam Janoš Remer, pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

Ako nisam dobar kao sobar, mogu da ti budem grobar, kopao bih dole cijeli dan.

Tko su to? Zemljoznanci. Zemlja je dinamičan sustav podložen stalnim promjenama, što nameće potrebu za neprekidnim praćenjem i istraživanjem. Znanost koja se time bavi naziva se geologija. Ona proučava postanak stijena, evoluciju života na Zemlji, procese u današnjim i nekadašnjim morima, jezerima, pustinjama i ledenjacima, na obalama i na planinama, promjene i nestanak pojedinih okoliša, te mnoge druge pojave i procese. Posebno je aktualna u naše vrijeme, kada mnogi smatraju da su se te promjene znatno ubrzale. Počeci geologije u Zagrebu vezani su za današnji dan 1841. godine, kada je kolekcionar Karl Zipser darovao veliki sanduk raznih stijena, a major Miho Sabljar uključio ih u prvu prirodoslovnu zbirku u gradu. U njezinu su osnivanju sudjelovali mnogi uglednici toga doba: Antun Mažuranić, Đuro Haulik, Pavao Hac, Ljudevit Vukotinović i Ljudevit Gaj. 5 godina poslije kupljena je palača grofa Dragutina Draškovića u Opatičkoj 10, gdje je uz potporu Hrvatskog gospodarskog društva zbirka prvi put bila izložena. Za kustosa je postavljen Dragutin Rakovac, tajnik Hrvatsko-slavonskog gospodarskog društva, koji se o njoj brinuo sve do svoje smrti. Zagrepčani su pokazali ogroman interes. U prvoj godini izložbu je posjetilo gotovo 5000 ljudi, što je impresivno s obzirom na to da je grad tada imao oko 16000 stanovnika. Nakon što je pri Narodnom muzeju osnovan prirodoslovni odjel, nakon njegova preseljenja u Demetrovu ulicu, brigu o geološko-mineraloškoj zbirci preuzeo je Đuro Pilar, prvi prirodoslovac na tome mjestu. Kada je otvoreno suvremeno sveučilište u Zagrebu, njegov prirodoslovno-matematički odjel dobio je katedru mineralogije i geologije, na kojoj je Pilar postao prvi profesor mineralogije, paleontologije, petrografije i astronomije. Na tom su se području poslije istaknuli znanstvenici

0: Problemi u vezi s tvornicom Orada Adriatic u Rijeci. Građani su primijetili da se blizu pogona širi smrad, što su i prijavili, pa su u kanalizacijskom sustavu izmjerene vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Goran Crvelini iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije kaže da neposredne opasnosti za stanovnike nema, no bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži privremeni prekid rada tvornice dok se ne utvrde uzroci zagađenja.
1: Utvrdili smo da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
2: Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO saveza. Državni tajnik u Ministarstvu obrane Branko Hrg.
3: Utvrđen je popis prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu putem kojega NATO koordinira nabavu i isporuku obrambene opreme u Ukrajini. Ovoj inicijativi pristupili smo potpisivanjem općeg okvirnog sporazuma o popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu. Stoga predlažemo odluku o doprinosu Republike Hrvatske popisu prioritetnih zahtjeva za Ukrajinu u iznosu od 20 milijuna eura.
0: U uvodu sjednice premijer Plenković komentirao je turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su na razini prošlogodišnjih. Imali smo više od 7,5 milijuna dolazaka te 29,5 milijuna noćenja, po čemu smo četvrti u Europi, kaže premijer.
4: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
0: Vijesti. Tisuće ljudi izašle su na ulice grada Mašada na sjeveroistoku Irana, gdje će biti pokopan bivši vrhovni vođa Ali Hamenei. Ubijen je u veljači u prvim napadima SAD-a na Iran. Rat traje i dalje. Dvije strane i prošle su noći izmjenjivale napade. Amerikanci tvrde da su gađali 90-ak ciljeva, a Teheran je objavio da je u 2 dana ubijeno 14 ljudi, te da je SAD pogodio područje blizu nuklearnog postrojenja. Iran odgovara napad na američke baze u zemljama regije. Zračna uzbuna oglašena je u Jordanu, a prošle noći bili su napadnuti Bahrein, Katar i Kuvajt.
5: Vijesti.
0: U Gospiću počinje dvodnevna manifestacija u povodu rođendana Nikole Tesle i u čast njegovu nasljeđu. Večeras je koncert u središtu grada, a sutra na 170. obljetnicu njegova rođenja priređeni su mnogi događaji. U memorijalnom centru u Smiljanu posjetitelji će besplatno moći razgledati Teslinu rodnu kuću i memorijalni kompleks, te upoznati život i djelo izumitelja čiji su patenti, vizije i ideje oblikovali suvremeni svijet. Ulice Gospića pretvorit će se u posebno osmišljene svjetlosne ambijente, bit će priređen laserski show, a cijeli grad moći će se vidjeti iz panoramskog kotača.
5: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne pretežno sunčano, u unutrašnjosti više oblaka i poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na Jadranu navečer bura. Temperatura između 24 i 28, na moru od 29 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Andrila Andri. Thank you.
6: Dalmatinska kartolina.
7: Pišem pismo, tinka mi se prolina.
6: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, u kojoj vas danas vodimo na Hvar, u Solin, na naše jedinstvene i predivne lanterne i još ponegdje, ako nam minute to dozvole. Najavit ćemo vam cijeli niz događanja, jer krenilo nam je ono pravo dalmatinsko litovilovito, kad se malo spava, a puno više živi. Uz uvjet da se preživu ove vrućine, koje su već krajem lipnja obarale temperaturne rekorde. Pa je tako Državni hidrometeorološki zavod službeno potvrdio kako je Split 30. lipnja ove godine s temperaturom od 39,4 stupnja oborio rekord od 5. srpnja 1950. godine kao najtopliji dan u povijesti grada pod Marjanom otkako je mjerenja. Dakle, nema nam druge nego držati se hladovine i rashlađenje pokušati pronaći u moru, ukoliko se to može uz njegovu temperaturu od 24 do 26 stupnjeva. Dakle, pred nama je jedna vilovita dalmatinska kartolina koju, kao i svaku kartolinu koju šaljete, treba potpisati. Za vas je i danas u programu Glasa Hrvatske potpisuju autorica Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić. Dobro nam došli!

0: dalmatinska tatulina.
1: Idemo na Hvar. Izgradnja 6 km neke prometnice ne izgleda kao veliki projekt, ali ako ona stanovnicima južnog dijela otoka putovanje prema gradu Hvaru skraćuje s dosadašnjih 45 na samo 20 minuta vožnje, onda je to od velike važnosti kako za domaće, tako i za turiste. Osim toga, ona će olakšati pristup južnoj strani otoka, što je naglasio ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić.
2: Prije 15 godina ovdje nije bilo ni običnog šumskog puta, pa je napravljen šumski put i prije 10 godina su krenuli pregovori i razgovori da od strane lokalne zajednice i Svete Nedelje, i posebna zahvala gospodinu Antonu Plenkoviću, dakle, koji je poticao i nas kao upravitelje ceste, i mi smo kroz duži niz godina zimi, dakle, radili donji stroj, pripremali, širili prometnicu zahvaljujući podršci mještana koji su se odrekli iz svog zemljišta i besplatno ga ustupili, dakle, napravili donji stroj. I zahvaljujući potpori vlade i sredstvima koje su osigurali, uspjeli smo i asfaltirati. Imamo 5 metara široku prometnicu koja udovoljava svim standardima županijske prometnice. U krivinama je i šira, cijelom dužinom zbog konfiguracije terena i opasnosti postavljene su i zaštitne ograde do samog ulaza u mjesto. Ulaz u mjesto nismo dirali jer ulazimo u privatnu dodatnu imovinu, građevinske parcele, i nisu riješeni imovinski odnosi, tako da bi to u sljedećoj nekoj drugoj fazi kroz dozvolu rješavali. Evo, meni je zadovoljstvo što je uprava za ceste skupa s našim izvođačima, dakle, nadzorom i svima koji su sudjeli u ovome, uspješno ovaj projekat izgurala i na ovaj način omogućila stanovništvu lakši život i svekoliki razvoj cijelog ovog područja.
1: Prometnica donosi više struke koristi za otok Hvar, složio se i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
3: Iznimno je važna ova dionica od 6,4 km od Dubovice do Svete Nedelje. Ljudi iz Svete Nedelje prije nego su imali ovu cestu, trebali su prolaziti kroz dva tunela okolo, dolaziti do Hvara, i trebalo je do ove točke im je gotovo sat vremena. Danas će im biti potrebno 10 do 12 minuta. Evo, toliki je značaj ove prometnice za južni dio Hvara. Ja koristim priliku ovdje na Hvaru zahvaliti i vladi Republike Hrvatske, jer ukupni projekt je vrijedan nešto preko 4 milijuna eura, a vlada je dala za ovaj projekt gotovo 2,5 milijuna eura, ostalo iz naših županijskih cesta, odnosno županije, financijska sredstva, i danas je ona tu. Građani Svete Nedelje i južnog dijela Hvara imaju prometnicu, ali ne samo njihova komunikacija sa ostalim dijelom otoka, nego i turisti će upoznati, a ja ću reći, možemo i vidjet ćemo vjerojatno s jedne od ugibališta jednog od najljepših pogleda na Jadranu. Zato hvala i vladi, hvala izvođačima, hvala i Županijskoj upravi za ceste što je ovaj projekt priveden kraju. Ovo je jedan u nizu infrastrukturnih projekata cestovnih na području Splitsko-dalmatinske županije, a evo jedan od vitalnih ovdje na otoku Hvaru.
1: Predsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je važnost i ovakvih manjih infrastrukturnih ulaganja.
4: Cesta koja je, evo, dugo vremena na dnevnom redu, da tako kažem, uz pomoć vlade, naravno u realizaciji Županijske uprave za ceste i županije, nakon što smo donijeli odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju ove ceste, evo, ona je danas i gotova. Malo više od 6 km, i to pokazuje zapravo da, evo, usprkos velikim infrastrukturnim projektima državnih cesta, da naravno pratimo i ove manje projekte i pomažemo i županijskim upravama za ceste diljem Hrvatske u realizaciji ovako značajnih projekata. Evo, ja želim zahvaliti svima, i županu i ravnatelju uprave za ceste, naravno i predsjedniku vlade koji, evo, i budući da smo donijeli odluku o financiranju, da smo osigurali sredstva i da smo omogućili da se ova cesta što prije završi. Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1. To je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi, kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz europskih sredstava, znači iz europskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja vjerojatno u sljedećoj godini i krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
1: Posebno zadovoljan je pri obilasku prometnice bio premijer Andrej Plenković, naravno i s osobne razine.
5: Rijetke su te prigode, ali ovo je baš jedna koja ima i taj emotivni aspekt. Ja još nisam prošao ovo novom cestom, ali evo ministar i kolege kažu da je fantastična. Tako da mi je zaista drago da ćemo to sada uskoro vidjeti u ovoj vožnji prema Svetoj Nedjelji. Za mnoge koji su bili punom puta na Hvaru, vjerujem da će ova nova dionica biti otkriće. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da smo danas u prigodi obići novu prometnicu na otoku Hvaru koja povezuje Dubovicu sa Svetom Nedjeljom, prometnica koja se čekala dugi niz godina, osobito od stanovnika otoka Hvara koji žive na južnim padinama otoka. Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život svih žitelja u Svetoj Nedjelji ili takozvanoj plaži, kako je zovu oni koji žive na sjevernoj strani otoka. Drago mi je da je uz angažman župana, gospodina Bobana, županijske uprave za ceste, gospodina Škorića i uz podršku vlade putem ministarstva prometa koji vodi ministar Butković, dovršena ova prometnica. Ovo je velik dan za brojne Hvaranke i Hvarane i siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Kada to povežemo sa aktivnostima Hrvatskih cesta na dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jels u onoj dionici od Sučurja do Poljica, to je 36 km, gospodin Budimir je najavio i projektnu dokumentaciju i natječaj, tako da ćemo u tri faze od po 12 km u idućim godinama svjedočiti rekonstrukciji te ceste. Za Hvarane je osobito važno da vlada planira, županijske ceste će to uz potporu ministarstva provesti i izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka i time praktički zaokružiti sve ključne cestovne pravce na otoku, što je ogromna stvar za Hvar kao jedan od naših najznačajnijih otoka i ujedno veliku turističku destinaciju. Sve je to dio šireg plana da Splitsko-dalmatinska županija bude u fokusu svih naših aktivnosti vezana za cestogradnju. Naime, projekt spajanja Trogira, Kaštela, Splita i Omiša je bez ikakve dileme prioritet broj jedan. Dakle, želimo riješiti sve ovo što je godinama predstavljalo velike napore za stanovnike koji žive u Splitu i okolici Splita i vjerujemo da će se time, kada se evo za koji dan probije tunel Kozjak, učiniti ogroman iskorak, dakle novi ulaz u Split. I od strane Omiša i od strane Splita radi se na brzoj cesti i na taj način vjerujem da ćemo napraviti sve što je ključno za Splitsko-dalmatinsku županiju u nekoj daljnoj perspektivi. Nismo zaboravili ni tunel Ravča-Drvenik, čime bismo onda zaokružili cijeli promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno nastavak radova na pravcu Zagvozd-Imotski. To je ono što očekujemo u razvojnom smislu za Split, a za otoke u našem mandatu ukupno 4,5 milijarde eura investirano. Baš smo na sjednici vlade u Hvaru 2018. predložili novi zakon o otocima. Taj zakon već sada noveliran ove godine, što je predložilo Ministarstvo regionalnog razvoja. Želimo da se uz aglomeraciju, uz investicije u rive, obalu, luke, nastavi sa ovako snažnim investicijama u gospodarstvo na otoku Hvaru.
0: Dalmatinska Cartolina.

0: Bila je ovo pobjednička skladba večeri novih skladbi ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala Dalmatinski klapa Omiš. I to muška klapa Bošket iz Zagreba i pjesma U raj je sebi primi, autora Blaženka Juračića i Mira Radalja. Nagradu publike u večeri novih skladbi osvojila je klapa Intrade iz Zadra za izvedbu pjesme Kad zaspu grdelini. No, taj večer donijela i jednu posebnu nagradu, jednoj posebnoj osobi iza koje stoji jedna doista posebna, vrlo emotivna obiteljska priča. Radi se o nagradi koju je zbog dugogodišnje ustrajnosti i predanosti klapskoj pjesmi ravnatelj festivala profesor Mijo Stanić uručio skladatelju Mladenu Kodriću. On se ove godine s pjesmom Kako je blizu, a daleko na omišku pozornicu vratio nakon više od 4 desetljeća. Vratio se, a da nije ni znao da se vraća. Naime, njegova kćerka i sama klapašica, doktorica znanosti Ana Kodrić-Ivelić, tako reći dite omiškog festivala, priredila mu je veliko iznenađenje. Poslušajte od nje same kako je to izgledalo i kad je ova dirljiva obiteljska priča uopće i započela.
1: Većina me poznaje kao autora, kao skladatelja, kao skladateljicu, da budem, da prikladno kažem. Međutim, moja priča počinje davnih, davnih dana i to upravo na ovoj omiškoj pozornici, kad sam imala 10 mjeseci i to je bila večer 1984. godine, kad je moj otac bio skladatelj i došao sa klapom Kamen, s klapom S kamena se vidi more, i osvojio 3. nagradu publike. Ne bi priča bila zanimljiva da u tom trenutku ja nisam bila beba koja plače. A budući da je mama bila u publici, onda je on mene nosio i u backstage-u me čuvao i čuvena Ksenija Urličić kao voditeljica programa je rekla: molimo gospodina Kodrića da izađe na pozornicu. Nije imao gdje sa mnom. I naš veliki prijatelj, bas slavni Milan Terze, je rekao: pa izađi ti s bebom na pozornicu. Tako da sam ja bila možda jedina, ne znam jesam li, ali ja znam da sam bila beba na pozornici Omiškog festivala i od tada kreće moja priča, naravno od standardnog obrazovanja. Ono što je klapa značila meni je sve ono što je moj otac mene naučio, što je utkao u me, i glazba koja se kući pjevala jer su oni mama vječno, vječno raspjevani. Pa je tako i ova skladba koju ste večeras čuli u biti naša obiteljska pjesma koja se pjevala samo za obiteljskim večerama. Ja sam je odlučila ne puno mijenjati, napraviti jedan vrlo jednostavan aranžman da bude, da ostane prepoznatljiva i u duhu vremena kad je nastala, i prijavila je bez da tata zna. Jer računam, ako ne prođe, bit će mu žao. Međutim, pjesma je prošla, ja sam ih nazvala, rekla, prošla je neka skladba, oni misle opet moja, opet Ana. Međutim, iznenađenje je bilo da je skladba ipak tatina. Na što je on rekao: pa zar ću ja opet biti autor od 84 godine. Autor je koji je jedan od najstarijih tu, znam da dijeli godine sa našim Šarcem, mislim da je razlika u par mjeseci, zaključili smo da je ipak stariji tata, tako da nije bilo lažno. I ono što sam ja s velikim zadovoljstvom, čašću i srca napravila je to iznenađenje za njega i kao jedan poklon i obol svemu što mi je dao.
2: Hvala našoj bebi. Pozivamo gospodina Kodrića. Dobit ćete nagradu. Ništa ne znate o tome kako smo vas iznenadili i čestitam vam.
3: Evo, gospodine Kodriću, jedna diploma i jedna plaketa kao uspomena za dugogodišnju ustrajnost i predanost u radu.
2: Hvala vam na svemu. Evo.

0: Završne večeri, to jest finala ovogodišnjeg festivala Dalmatinski klapa Omiš, kada će se službeno proglasiti ukupni pobjednici u kategorijama muških i ženskih klapa, na rasporedu su 17. i 18. srpnja. Budući da su ulaznice odavno rasprodane, prijenos na HRT-u bit će glavni način praćenja spektakla s velike pjace. Stoga će obje finalne večeri Hrvatska televizija na svom drugom programu uživo prenositi s početkom u 21 sat. I kako sam u samo najavi rekla, ovogodišnje Lito Vilovito nam se zahuktalo, stoga vam u nastavku donosimo još nekoliko najava ljetnih, dalmatinskih, tradicionalnih kulturnih događanja. Krenimo s juga, iz našeg Dubrovnika, i otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koji će se održati sutra u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha. Ceremoniju možete pratiti uživo u prijenosu na prvom programu Hrvatske televizije, kao i na HRT-ovu radiju. Već sljedeće večeri, u subotu, 11. srpnja u 21.30, HRT će na svojem trećem programu emitirati izravni prijenos svečanog koncerta Minhenskog radijskog orkestra, kojim ravna naš maestro Ivan Repušić, uz sudjelovanje Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić u izvedbi Orfove Carmine Burane. Idućih 47 festivalskih dana igre će ponuditi više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa, 8 različitih dramskih naslova uz nastupe preko 2000 umjetnika. Ništa manje nam ne donosi ni ovogodišnje 72. Splitsko ljeto, koje se svečano otvara u utorak 14. srpnja u 21 sat na Carskom peristilu premijernom izvedbom monumentalne Verdijeve opere Don Carlos, a zatvara 14. kolovoza izvedbom opere Eros onoga svijeta. Ovogodišnji program posebno naglašava ono po čemu je festival jedinstven, a to su ambijentalne izvedbe koje umjetnost smještaju u srce grada, od Peristila do Marjana, ali i izvan Splita. Tako će se Eros onoga svijeta izvoditi u Vrlici, a opera Nikola Šubić-Zrinski seli na otvoren prostor uz Marjan. Balet će se također plesati na otvorenom, pod zvijezdama, a i dramska djela dobijaju nove lokacije. Izdvojimo balete Giselle i Hamlet, te novu interpretaciju držit će vas skupa, ali i niz starih hvaljenih predstava poput Judite, Lisica ili Smija i suza starega Splita. Osim kazališnih izvedbi, Splitsko ljeto donosi i niz glazbenih večeri. Izdvajaju se koncerti Klape Kambi 15. srpnja, gala koncert na kojem sudjeluju Simfonijski orkestar i zbor HRT-a uz zbor opere HNK Split, kao i koncert 4 tenora 29. srpnja te završni koncert Večeri diva 23. kolovoza. Svečano otvorenje 72. Splitskog ljeta u utorak 14. srpnja u 21 sat moći ćete pratiti u izravnom radijskom prijenosu na Hrvatskom radiju. I za kraj ovotjednih kulturnih najava idemo do Solina, gdje će nas novi ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Jure Šaban Stanić upoznati s programom ovogodišnjeg 31. po redu Solinskog kulturnog ljeta.
1: Ovogodišnje 31. izdanje festivala Solinsko kulturno ljeto održat će se od 3. srpnja do 30. kolovoza ove godine. Na ljetnoj pozornici u Gradini, u vrtu muzeja Tusculum, tradicijskoj kući Parač, Paračevom dvoru, Domu kulture Zvonimir, Gradskoj knjižnici, te na prostorima u Vranjicu, Mravincima i Kućinama u 58 festivalskih dana producirat ćemo ukupno 68 kulturnih programa. Solinsko kulturno ljeto tradicionalno pripada gradskoj glazbi Zvonimir i gostima, a ove godine je posvećeno pjesmama Vice Vukova, jednom od najvećih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čije su pjesme postale vječni hitovi. U glazbenom programu očekuje nas još 35 koncerata s područja zabavne, klasične, jazz, blues, etno i tradicijske glazbe, od kojih bih posebno istaknuo koncerte Zvonka Bogdana, Sergeja Četkovića, Hari Mata Harija, Vlatka Stefanovskog, Lukija, Alena Islamovića itd. Dolazi nam bard hrvatske šansone Ibrica Jusić, imat ćemo također tri tribut koncerta, a u dramskom programu imamo 8 izvanrednih dramskih naslova eminentnih hrvatskih kazališta. Imamo bogat off program, također u gradini, program Kava Festa, koji se zbog radova ove godine na izletištu Jadro održava iznimno u gradini i u tri festivalske večeri donosi koncerte Plavog orkestra, Majki i sastava Leto Štuke. Ovogodišnje kulturno ljeto također će obilovati likovnim programima i programima za naše najmlađe, a sve važne podatke o ljetu možete zapravo naći na mrežnim stranicama Doma kulture Zvonimir, na Facebook stranici Doma kulture Zvonimir i na mrežnim stranicama grada Solina.
2: Dalmatinska kartolina.

0: dalmatinska kartolina.
1: I tako, najava po najava, od grada do grada, od Dubrovnika do Splita, preko Omiša i Solina, uz neumorno glasanje cvrčaka, došli smo polako kraju i ovog izdanja emisije. Imali smo namjeru povesti vas i na neke naše lanterne, ali vrijeme nas je sustiglo. Stoga ćemo vam priče tih naših kamenih očiju Jadrana ispričati prvom sljedećom zgodom. A sada vam srdačne pozdrave upućuju autorica emisije Dejan Tunović, urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić i grupa čeških gostiju koja već 20 godina ljetuje u Hrvatskoj i koja u veseloj atmosferi, uz pivo naravno, prati svjetsko nogometno prvenstvo, a i daje prognoze.
2: Španjolsko-Portugalsko.
3: Finale Argentina.
4: Argentina-Francije.
2: Do finala.
1: Dobro, budemo uvidjeli.
5: Lumačevica.
6: Morava, Česká republika.
1: Koliko krat ste bili u Hrvatskoj?
6: 20 krat.
1: 20 krat.
6: Tučepi, Podgora, Var, Biograd na moru, Krk. Gradac.
7: Živogošće.
8: Živogošće.
9: Vodice.
10: Tiš Makarska i Viera. Celkovje. Celkovje, tak. Okay. Výborné.
1: Výborné.
5: Chillout.
1: Relax.
11: Pozdrav Hrvatsko! Pozdrav Glasu Hrvatske!
5: Můj hlas bude lepší za 2 hodiny a budem zpívat.
1: Budem já přišla za 2 hodiny, pak budete mi zapívali, pak bude natočila još ja toga.
11: Pozdrav Glasu Hrvatske!
12: Dragi naši, šaljemo vam dalmatinsku kartolinu s najtoplijim pozdravima Glasa Hrvatske.
11: Pozdrav Glasu Hrvatske!

0: 15 je sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran želi dogovor.
0: Djevojke dvostruko češće žrtve od mladića kibernetičkog nasilja, pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost.
2: Umrla glazbena legenda Bonnie Tyler.
0: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Sjedinjene Države ponovno su bombardirale ciljeve u Iranu. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji i zaprijetio Washingtonu. Unatoč svemu, američki predsjednik Trump tvrdi da je Iran apsolutno odlučan postići dogovor. Izvještaj Jelene Maštruko.
3: Američka vojska priopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Eksplozije su se navodno čule i u lučkom gradu Bushehru, sjedištu istoimenog nuklearnog postrojenja. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji. U Bahreinu, gdje je sjedište pete flote američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu, Kataru i Jordanu. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagar Galibaf također je zaprijetio Washingtonu objevom na platformi X.
4: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
3: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
4: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Pozvali su sve strane da ispune svoje obveze prema okvirnom sporazumu o završetku rata, potpisanom sredinom prošlog mjeseca. U međuvremenu su se tisuće ljudi okupile na ulicama Mašada na sjeveroistoku Irana uoči pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u veljači u prvim satima američko-izraelskog rata protiv Irana, a današnji je sprovod vrhunac šestodnevnog događanja.
1: Dnevne novosti.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini od 20 milijuna eura u sklopu NATO-a. U saborsku proceduru poslala je pak prijedlog novog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Njime se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Na početku sjednice premijer Plenković komentirao je pak turističke rezultate. Više u prilogu Snježane Miljak.
5: Turističkim rezultatima u prvoj polovici godine zadovoljan je premijer Plenković. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što su rezultati na razini prošlogodišnjih. Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
6: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
5: Premijer se osvrnuje i na najnovije izdanje državnih obveza. željeznica, ističući da je potražnja bila snažna.
6: Iznos je 1,25 milijardi eura, potražnja je bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
5: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploatacije energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
7: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
5: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
2: Hrvatski sabor podupire izmjene zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu, kojima će se obiteljima omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive, s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvijestit će Snježana Kralj.
8: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama daće se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
9: Naime, iako sukladno zakonu u izvanparničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
8: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
10: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
11: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
9: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
8: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg i brata tražio 6 godina.
12: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
8: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
13: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolinde de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
14: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
8: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija. Svijet.
0: Ukrajinska vojska prošle je noći bespilotnim letjelicama pogodila 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Kijev tvrdi da su brodovi prevozili naftu ruskoj vojsci na Krimu obilazeći međunarodne sankcije. Prema Ukrajinskom ministarstvu obrane, u posljednja 4 dana u Azovskom i Crnome moru napadnuto je 36 plovila, među kojima 32 tankera iz takozvane ruske flote i sjene.
2: Njemačka je s američkom vladom dogovorila nabavu krstarećih raketa Tomahawk i njihovo postavljanje na svoj teritorij. Time zatvaramo kritičnu stratešku prazninu u našoj obrani, a istodobno radimo na razvoju vlastitih europskih sustava, rekao je kancelar Friedrich Merz. Dogovor je zapečaćen jučer u Ankari na sastanku NATO saveza.
0: Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida nad Bošnjacima u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom blizu Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu na obilježavanju 31. godišnjice zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Do sada su identificirani i pokopani posmrtni ostaci malo manje od 7000 žrtava zločina koji su pripadnici vojske i policije bosanskih Srba počinili 11. srpnja 1995. godine. Ubijeno je više od 8000 Bošnjaka, uglavnom muškaraca i dječaka.
2: Pregled vijesti iz svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Dnevne novosti.
2: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo je to istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost. Istodobno, svaki drugi roditelj smatra da se njihovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja, što je često pogrešna percepcija. Ključ za suzbijanje problema je ističe se u prevenciji i edukaciji koja treba početi u školama. Detaljnije, Aleksandra Funes.
15: Djeca koliko to mogu sama rješavaju te probleme i komuniciraju između sebe, a gotovo 50% roditelja pogrešno vjeruje da oni imaju dovoljno znanja i alata za to, istaknula je pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.
16: I samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje.
15: Stajališta se doduše sporo, ali ipak mijenjaju, istaknula je Sanja Cesar iz Cesija. Ta je organizacija provela edukacije u više od 20 škola u Hrvatskoj, a njihovo je istraživanje pokazalo da više od 70% mladih poznaje osobu čije su intimne fotografije dijeljene bez pristanka i da oko 60% mladih za to okrivljuje žrtvu.
17: Ono što mi želimo postići da promijenimo fokus na počinitelja. Oni su ti koji su bez pristanka podijelili neke sadržaje, oni su odgovorni za svoje ponašanje i da u tom smjeru nekako trebamo ići.
15: U projekt je uključena i policija i prije radionice koju su pohađali razvijali su svoj regionalni projekt. Istaknuo je načelnik policijske uprave Sisačko-moslavačke Alenko Vrđuka. U rujnu će provesti anketu u osnovnim i srednjim školama te županije.
18: Kroz tu anketu ćemo identificirati žarišta i načine cyberbullinga u osnovnim i vjerojatno i u srednjim školama i onda ćemo poduzeti određene aktivnosti.
15: Istraživanje je provedeno na uzorku od oko 4200 mladih i roditelja u Hrvatskoj, Španjolskoj i Portugalu, a razlike u rezultatima među tim trima državama manje su od 10%.
2: Dvije godine nakon tragedije u tvrtki Orada Adriatic, industrijska zona Kukuljanovo ponovno se suočava s problemom opasnog plina. U kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno otklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja, javlja Vedrana Lisica Pavlović.
19: Visoke koncentracije sumporovodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
20: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa, pa dok god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji u nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijepom završetku u WC-u, skladištu neventilirano bez prozora, da se generira visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
19: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
21: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
19: O tome je danas govorio i Mostov saborski zastupnik Marin Miletić.
3: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
19: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici. O novom slučaju sada će odlučivati nadležne inspekcije koje trebaju utvrditi izvor plina i eventualnu odgovornost.
0: Zagrebačka gradska skupština zasjeda posljednji put prije rujna. Zastupnici analiziraju izvješća o proračunu i radu gradskih tvrtki, a raspravit će strateški i turistički plan upravljanja Zagrebom te utvrditi pravila i načine zaštite pročelja od grafita. Gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je i zatvaranje vanjskih bazena u zagrebačkom sportskom parku Mladost zbog legionele. Iako su bazeni očišćeni i ponovno napunjeni vodom, građani će još neko vrijeme trebati pričekati s kupanjem.
4: Nažalost, testiranje traje oko tjedan dan. Rezultat. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti iz predostrožnosti bazen zatvoren Mladosti. A naravno, ostali bazeni su otvoreni. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Znači, tu postoji spor između grada i države oko vlasništva.
2: U 76. godini umrla je britanska pjevačica Bonnie Tyler. Bila je poznata po jedinstvenom, hrapavom i promuklom glasu, povijesnom rušenju rekorda za glazbenice te dugogodišnjem humanitarnom radu i aktivizmu. Pripremila Branka Muvrin. It's a
22: nothing but a heartache. Bonnie Tyler je s ovom pjesmom 1977. prvi put dosegnula četvrto mjesto na britanskoj ljestvici singlica i treće mjesto na američkoj Billboard Hot 100. Nostalgični će reći da je upravo njezina rock suradnja u 80-ima prošlog stoljeća s tekstopiscem i producentom Jimom Steinmanom bila ona prava mainstream glazba. On joj je napisao i najveći hit koji je opisao Wagnerovskim naletom zvuka i emocija. There's nothing I can do, a total eclipse of the heart. Pjesmu koja je mlađoj generaciji sigurno poznata tek iz serije Pad kuće Usher, odnosno Rivali, današnji su 30-godišnjaci slušali još u prvoj sezoni hiperpopularne TV serije Glee i nisu niti znali da je svojedobno prodana u 6 milijuna tada nezamislivih primjeraka. Bliže im je informacija da je na Spotify-u prešla milijardu preslušavanja i to 4 desetljeća nakon što je objavljena. Postala je i prva britanska pjevačica koja je s drugim LP-om Faster Than a Speed of Light kod kuće debitirala na vrhu ljestvice albuma. Uspješno je predstavljala Ujedinjeno Kraljevstvo na Eurosongu u Malmeju 2013. Kada poput nje imate neke od najprodavanijih singlova svih vremena, onda vam temu sviraju i u filmovima Shrek 2, odnosno Footloose. Bonnie Tyler slavom se koristila da velikodušno predstavlja potlačene. Aktivno je podupirala mnoge humanitarne misije, poput anti-heroin projekta, bila je i pokroviteljica djece s cerebralnom paralizom, a za talijanski je Bergamo, koji je teško stradao u COVID-u, pjevala u obradi Don't Answer Me sastava The Alan Parsons Project. Bonnie Tyler imala je jedinstven, promuklo hrapav glas koji je otpjevao neke od najprodavanijih singlova svih vremena. Prepoznala je to i kraljica Elizabeta II, koja ju je 2022. odlikovala redom Britanskog carstva za doprinos glazbi. Pjevačica i kantautorica umrla je u Portugalu nakon višemjesečnih zdravstvenih komplikacija.
2: Pripremila Sanja Žigar Frljuk.
23: Na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku počinje četvrtfinale. Otvorit će ga dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće ovo njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru kada je slavila Francuska. Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na drugom programu.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
23: Večeras novu sezonu otvaraju nogometaši Hajduka utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline. Najavljuje trener Gonzalo Garcia.
5: Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
23: Utakmica na Poljudu je u 20 sati, također uz prijenos na Drugom. Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo igraju polufinale parova protiv Njemaca, Kravica i Pueca. Danas i polufinalni susreti tenisačica. Prve su na terenu Amerikanka Coco Gauff i Čehinja Karolina Muchova, dok će u drugom igrati Ukrajinka Marta Kostjuk i Čehinja Linda Noskova.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Sutra će biti pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Dnevne novosti.
2: I ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran ne želi dogovor.
2: Djevojke dvostruko češće žrtve kibernetičkog nasilja od mladića pokazalo istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost.
0: Umrla glazbena legenda Bonnie Tyler.
2: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
7: Glas Hrvatske.
1: Višejezični radijski kanal i web portal Hrvatske radio televizije.

0: Vijesti iz Bosne i Hercegovine. Priprema Branislav Vrbić.
1: Dobar dan poštovani slušatelji. Nema naznaka da su utjecanja europske države poput Francuske, Njemačke, Velike Britanije s jedne te Sjedinjene Američke Države s druge strane blizu dogovora o novom visokom predstavniku. U Mostaru održana izvanredna sjednica gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o saniranju deponija Uborak. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida iz Srebrenice ispraćeni iz Visokog. Toliko najavi. U međunarodnoj zajednici postoji puna suglasnost o tome da je Bosni i Hercegovini dalje potreban visoki predstavnik s punim ovlastima, a one će svakako biti korištene bude li potrebe za takvom intervencijom, potvrdio je Luis Krišok, koji trenutačno obnaša dužnost visokog predstavnika. Odlukom Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira, američki profesionalni diplomat Krišok je za privremenog visokog predstavnika postavljen 30. lipnja uz očekivanje da će osoba koja će trajno zamijeniti Kristijana Šmita nakon njegove ostavke biti imenovana do 14. srpnja. Iako se taj rok približava, za sada nema naznaka da su utjecajne europske države poput Francuske, Njemačke, Velike Britanije s jedne te Sjedinjene Američke Države s druge strane blizu dogovora o novom visokom predstavniku. Krišok je u sinoćnom intervju za televiziju Federacije BiH naznačio kako je moguće da ranije postavljeni rok bude probijen. Danas je u Mostaru održana izvanredna sjednica gradskog vijeća grada Mostara na kojoj se raspravlja o saniranju deponije Uborak nakon velikog požara koji je buknuo 22. lipnja. Na sjednici su osim vijećnika bili prisutni članovi stožera civilne zaštite Mostar i ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije Emil Balavac. Gradonačelnik Mario Korić je iznio na sjednici da je prema struci potreban petogodišnji plan za saniranje i eventualno zatvaranje deponije Uborak, ali da predstavnici udruženja građana, jer nas se tiče, traži maksimalno rok od 3 godine za zatvaranje deponija. Trenutno se ne zna gdje bi bila lokacija novog deponija, jer grad Mostar tek očekuje odluku Federalnog ministarstva za zaštitu okoliša. Prema informacijama sa sjednice, Mostar dnevno plaća 21.000 konvertibilnih maraka za istovar otpada na druge lokacije, a na to se treba dodati i više milijunske štete zbog požara na deponiju. Prema trenutnom planu predviđena su 2 centra za upravljanje otpadom u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, jedan u Čapljini koji bi primao otpad iz Čapljine, Neuma, Stoca i Ravnog, a drugi u Mostaru koji bi primao otpad iz ostatka Hercegovačko-neretvanske županije i Zapadno-Hercegovačke županije. Osim toga, planirane su sortirnice u Konjici, u Širokom Brijegu i Prozoru, te regenerativna postrojenja u Mostaru koja bi proizvodila energiju za grad. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici 1995. godine ispraćeni su danas iz mrtvačnice u Visokom u blizini Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu kada će biti obilježena 31. obljetnica tog zločina. Kolona s posmrtnim ostacima, kako je to bio slučaj i svih ranijih godina, na putu ka Srebrenici prošla je središtem Sarajeva gdje su 100 građana odale počast žrtvama. Pred predsjedništvom BiH uz okupljene su građane bili brojni domaći dužnosnici te predstavnici diplomatskog zbora. Sadašnji visoki predstavnik za BiH, Luis Krišok, izjavio je kako sjećanje na genocid nije samo pitanje prošlosti, nego trajna obveza i dužnost svih predstavnika međunarodne zajednice. Do sada su identificirani i pokupani posmrtni ostaci nešto manje od 7000 žrtava srebreničkog genocida. Vlada Republike Srpske donijela odluku o prihvaćanju donacije Vlade Republike Srbije u iznosu od 10 milijuna eura za sufinanciranje izgradnje dionice autoceste Rača-Bijeljina. Sredstva su dodijeljena u okviru sporazuma uspostavljanju specijalnih paralelnih odnosa između Republike Srpske i Republike Srbije. Prema podacima autoputeva Republike Srpske, ukupna vrijednost projekta iznosi oko 262 milijuna konvertibilnih maraka bez PDV-a. Republika Srbija financira 80% projekta, dok Republika Srpska treba osigurati preostalih 20%. Vrijeme. Danas u BiH prevladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura kretaće se danas od 23 do 34 Celzijeva stupnja. Sutra u BiH sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21 na jugu do 25, a dnevna od 25 do 35 Celzijevi stupnjeva. Poštovani slušatelji, pratili ste vijesti iz Bosne i Hercegovine. Hvala vam na pozornosti.

Znaš li da ću sad prestati pojedinačno bend, ok? Ovaj čovjek ovdje svira na saksofonu. Ivica Frenel, čama je na plavno.

Hvala najljepša. Ivek naš dragi, Ivek premilčva. Jebi ga sad, ko će sad iza njega solira, znaš, to je problem. Ja. Ali ja znam ovu zvijer tamo, ova zvijer tamo iza na... A ovo je tu na nordu, čovjek sa sjevera je. Kronični kronos sa sjevera, znaš. Koliko to nemaš klavijature?

Danko, molim se, plavati. Ovo je čovjek dole, iza u dubini, ovaj čovjek iz dubine, zove se Bojan, svira bas gitaru.

Željko Banić, Bane. Hvala, hvala.

kraj večernjašnjeg susreta sa vama i sa nama. Htio bih vam predstaviti moj i njihov prekrasan bend iz Zagreba, jedan od najboljih glazbenika u, naravno, Hrvatskoj. Ok, prvi na redu je ovaj momak, dugo kosi domine. Jedan aplauz za njega, potičemo otkriti njegovo ime. Ja,

drugi po redu na cijepljenju je naš predragi klavijaturista. A za Ivan!

0: Naravno, da te zaslužio, to je odlično.
1: Hey, I got one, my friend. Yeah. Sad će biti opasno i vruće, možete se skinuti lagano. One.

Abbasso.

your boots. Sam vas prepušta na milost i nemilost ovoga manijaka iza mene. A u stvari pjesma posvećena njemu, ja? I svi novi tu ovdje. Ja idem, nisam tu s njima.

0: Kto je bio na bubnju? Showman! Jače! Idemo ruke svi! Jače, mani, jače! Kažem jače!
1: Ajmo svi, jače, mani!

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Premijer zbog slučaja Geodezija traži ispriku Europskog javnog tužitelja.
0: Unatoč novim napetostima, Trump tvrdi da Iran želi dogovor.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival.
0: Sutra pretežno sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je i prijedlog novoga zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa, a na početku sjednice premijer je komentirao i turističke rezultate te poručio kako je zemlja dosegnula granice daljnjeg rasta. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Turističkim rezultatima u prvoj polovici godine zadovoljan je premijer Plenković. Od siječnja do kraja lipnja ostvareno je više od 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 29,5 milijuna noćenja, što su rezultati na razini prošlogodišnjih. Turistički sektor od smještaja do usluga još jedan put pozvao da vodi računa o politici cijena.
4: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
3: Premijer se osvrnuo i na najnovije izdanje državnih obveznica, ističući da je potražnja bila snažna.
4: Iznos je 1,25 milijardi eura, potražnja je bila snažna institucionalnih ulagača, dakle htjeli su ukupno 1,5 milijardu.
3: U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju eksploataciji energetskih georesursa, kojim se uređuje upravljanje svim ključnim georesursima, kao što su nafta, plin, geotermalne vode, geološke formacije za skladištenje i utiskivanje ugljikova dioksida i plinova. Ministar Ante Šušnjar.
5: Stvaraju se povoljniji uvjeti kod ulaganja u ugljikovodike. Omogućuje se i aktivnija uloga države u pojedinim projektima kroz sudjelovanje Agencije za ugljikovodike. Poseban naglasak je na geotermalnoj energiji s ciljem povećanja investicija i lakšeg razvoja lokalnih projekata grijanja i proizvodnje energije.
3: Zakon uvodi jasnije procedure, kraće rokove, bolju integraciju postupaka i veću predvidljivost za investitore, što je, kaže Šušnjar, ključna poruka hrvatskom gospodarstvu.
2: Nakon sjednice vlade, premijer Plenković svečano je otvorio Centar za starije osobe Lobor. Tom je prilikom komentirao i slučaj Geodezija nakon što su donesene prve pravomoćne presude. Poručio je da je afera u domeni fakulteta i da nema veze s ministricom kulture, te da bi se Ured Europskog javnog tužitelja trebao ispričati.
4: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Hrvatski sabor jednoglasan je u podršci izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom. Zastupnici su tijekom rasprave ponovno zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 nestalih. Izvijestit će Snježana Kralj.
6: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
7: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
6: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
8: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
9: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
7: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masa grobnica su i pronađene.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
6: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolin de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
6: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovor i Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari. Uz to što je istaknuo kako je za Hrvatsku važno imati sugovornike u Crnoj Gori, osvrnuo se i na izjave srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića i naoružavanje Srbije. Vučić je jučer ocijenio da Milanović ima glupe i budalaste primjedbe, te poručio da Srbija nikome više neće biti plijen.
13: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome, možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Na saborskim hodnicima komentirala se pak jučerašnja izjava predsjednika Milanovića da se ne planira kandidirati na sljedećim parlamentarnim izborima. I dok je jednima svejedno, drugi to ne žele komentirati, a treći podsjećaju na Milanovićeve repove iz vremena dok je bio premijer. Marin Erak.
14: Nagađanja koja je jučer predsjednik Milanović napokon razriješio i odbacio mogući izlazak na parlamentarne izbore, što pak mnogi vjeruju, ali ne i svi, danas su izazvala reakcije lijeve i desne strane političkog spektra. Mostovci sebe vide kao stožernu stranku kojoj sve jedno hoće li Milanović na izbore. Zvonimir Troskot.
15: Mi smo vam za izbore spremni, neovisno da li će Milanović ili bilo koji od tih aktera ulaziti u političku utakmicu. Nama ko stranci stožernoj u Hrvatskoj je to nebitno.
14: Nino Raspudić iz stranke Drito najave o Milanovićevu povratku podsjećaju na usporedbu s povratkom Slavena Bilića na mjesto izbornika.
16: Ja ću biti kandidat na tim izborima sigurno jer Hrvatska je u velikim problemima. Ti problemi će se tek vidjeti sljedeće godine i godine nakon. A ovi povraci zaboravljenih asova doista ne bih komentirao. Iako vidimo i dan danas da se vuku neki repovi s tog vremena. Evo naveo sam razdjelnike.
14: Osvjedočena Milanovićeva pobornica Dalija Orešković vjeruje da će predsjednik svoj mandat odraditi do kraja. Postavlja drugo pitanje.
17: To je zašto uporno desnica, odnosno HDZ, trajno traže nekog lidera koji će im se suprotstaviti. Moja poruka i odgovor toj HDZ-ovoj prestrašenoj vladajućoj većini glasi, ne daj Bože nikad više lidera poput Andreja Plenkovića.
14: U SDP-u danas o toj temi nisu željeli govoriti, odnosno Arsen Bauk usput je rekao da bi samo o nabavi zrakoplova.
18: Sve ostalo danas ne komentiramo.
14: A hoće li se Milanović za koju godinu ipak pojaviti na parlamentarnim izborima, prije čega bi vjerojatno trebao odstupiti iz predsjedničke dužnosti, pokazat će vrijeme. Svijet.
2: Sjedinjene Države ponovno su bombardirale ciljeve u Iranu. Teheran je pak uzvratio napadima na američke vojne baze u regiji i zaprijetio Washingtonu. Unatoč svemu, američki predsjednik Trump tvrdi da je Iran apsolutno odlučan postići dogovor. Jelena Maštruko.
6: Američka vojska priopćila je da je pokrenula novi val zračnih napada na Iran, kojima želi ograničiti sposobnost Teherana da ometa plovidbu u Hormuškom tjesnacu. Američko središnje zapovjedništvo tvrdi da je nakon najnovijeg vala napada pogođeno otprilike 90 ciljeva. Iranski državni mediji izvijestili su o detonacijama u lučkom gradu Bandar Abbasu u Hormuškom tjesnacu te u obalnim gradovima na jugu. Eksplozije su se navodno čule i u lučkom gradu Bushehru, sjedištu istoimenog nuklearnog postrojenja. Iran je uzvratio i napao američke vojne baze u regiji. U Bahreinu, gdje je sjedište pete flote američke mornarice, sirene su se oglasile najmanje dva puta, a uzbuna je oglašena i u Kuvajtu, Kataru i Jordanu. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će, ako američki napadi ne prestanu, biti napadnute još neke američke baze, a glavni pregovarač Teherana Mohamed Bagar Galibaf također je zaprijetio Washingtonu objavom na platformi X.
19: Sjedinjene Države još nisu shvatile da zastrašivanje i prekršena obećanja više ne prolaze nekažnjeno. Dopustite mi da budem jasan. Tko god napadne, bit će napadnut.
6: Unatoč tomu, Trump tvrdi da je Iran odlučan pregovarati. Na povratku sa samita u Ankari novinarima je u zrakoplovu rekao da je iranska strana nedavno zvala i da je apsolutno odlučna postići dogovor.
19: Imamo mnogo načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojno smo već pobijedili. Imaju vrlo malo. Ostalo im je vrlo malo, a toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su prije nekog vremena. Toliko očajnički žele sklopiti dogovor. Jednostavno, ne znam jesu li dostojni sklopiti ga. Ne znam hoće li ga poštovati. To je problem.
6: Posrednik Pakistan pozvao je SAD i Iran na suzdržanost s obzirom na ponovnu vojnu eskalaciju, ističući da obnovljeni sukob nije ni u čijem interesu. Pozvali su sve strane da ispune svoje obveze prema okvirnom sporazumu o završetku rata, potpisanom sredinom prošlog mjeseca. U međuvremenu su se tisuće ljudi okupile na ulicama Mašada na sjeveroistoku Irana uoči pogreba bivšeg vrhovnog vođe Alija Hamneija, koji je ubijen u veljači u prvim satima američko-izraelskog rata protiv Irana, a današnji je sprovod vrhunac šestodnevnog događanja.
0: Ukrajinska vojska prošle je noći bespilotnim letjelicama pogodila 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Kijev tvrdi da su brodovi prevozili naftu ruskoj vojsci na Krimu, obilazeći međunarodne sankcije. Prema Ukrajinskom ministarstvu obrane, u posljednja 4 dana u Azovskom i Crnome moru napadnuta je 36 plovila, među kojima 32 tankera iz takozvane ruske flote i sjene. Lipanj je u zapadnoj Europi najtopliji otkako postoje mjerenja. Potkraj mjeseca u toplinskom valu srušeni su temperaturni rekordi. Poremetila se opskrba elektroničkom energijom i mnoge su škole bile zatvorene. Prosječna temperatura bila je 20,74 stupnja, što je više od 3 stupnja iznad prosjeka od 1991. do 2020. godine. Lipanj je bio i drugi najtopliji mjesec u svijetu otkad postoje mjerenja. Novi, treći val vrućine već je zahvatio Veliku Britaniju. U Londonu su danas izmjerena 32, a u gradu Wisleyu na jugu Engleske 35,1. Venezuela od međunarodne zajednice traži odmrzavanje svoje imovine u svijetu, koja je pod sankcijama kako bi je mogla iskoristiti za obnovu od potresa. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez kaže da su njezinoj zemlji ti resursi potrebni za programe zapošljavanja i obrazovanja. Među ostalim pisala je britanskom kralju Charlesu, od kojeg traži povrat venezuelskog zlata. Naime, u trezoru Britanske središnje banke Venezuela je pohranila više od 30 tona zlata. Povrat je tražio još bivši predsjednik Maduro, no Britanija je tada odgovorila da to ne može odobriti jer osporava rezultat predsjedničkih izbora na kojima je on pobijedio. Srbija će usmrtiti oko 11.000 svinja zbog afričke kuge koja se pojavila u srijemskom selu Hrtkovcima, blizu granice s Hrvatskom. Virus je potvrđen na velikoj farmi na kojoj se provode mjere protiv širenja bolesti. U Srbiji je trenutačno nekoliko aktivnih žarišta bolesti u zapadnom Srijemskom i Mačvanskom okrugu, u kojima je svinjogojstvo najrazvijenije.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Andrila Andri.
1: Aktualno u 17.
2: Policija u Mandrama na otoku Pagu istražuje okolnosti jutrošnjeg napada nožem na 21-godišnjaka koji je operiran u zadarskoj bolnici. Istodobno, u medijima se pojavila vijest da je u Novalji uhićen 22-godišnji Irac koji je napao i ozlijedio interventnog policajca. Zbog pritužbi njegove obitelji na policiju i pravosudna tijela da mu zbog kronične bolesti nije pružena liječnička skrb, sutra bi ga u zadarskom zatvoru trebao posjetiti irski veleposlanik. Izvijestit će Vladimir Šetka.
20: Dok traje kriminalističko istraživanje, zadarska policija ne želi u javnost izlaziti s bilo kakvim informacijama o jutrošnjem napadu nožem u Mandrama na otoku Pagu. Ono što neslužbeno doznajemo, obojica su iz istog mjesta, mladića je u prsa ubo poznanik. O njegovu stanju zamjenik ravnatelja opće bolnice Zadar, dr. Nediljko Jović.
21: Pacijent je odmah žurno upućen u operacijsku salu gdje je tijekom jutra i operiran. Trenutno se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja i izvan životne opasnosti.
20: U zadarsku bolnicu bio je primljen i 22-godišnji Irac koji je prije 4 dana uhićen u Novalji nakon što je pijan i drogiran napao interventnog policajca te oštetio službeno vozilo. Njegova obitelj izrazila je sumnju da nije dobio odgovarajuću liječničku skrb jer boluje od dijabetesa tipa 1. Policija to opovrgava, a evo što kaže dr. Jović.
21: Pacijent je odbio laboratoriju i daljnu obradu, što je potvrdio potpisivanjem obratca za odbijanjem medicinske intervencije.
20: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio mu je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela, kaže glasnogovornica sutkinja Dijana Grancarić.
22: Ono što je meni poznato, da sada nakon što sam izvršila uvid u spis i nakon što sam kontaktirala zatvor u Zadru, znam da je najavljen posjet veleposlanika Republike Irske, mislim za sutra. Posjetio ga je otac, ima dopuštene telefonske pozive, nikakve pritužbe od strane tog istražnog zatvorenika u spis niti na sud nisu pristigle.
20: A tijekom turističke sezone, zadarski sud i policija proteklih su godina imali pune ruke posla zbog remećenja javnog reda i mira ili zlouporabe droga.
0: Djevojčice i djevojke trpe dvostruko više kibernetičkog nasilja od dječaka i mladića, pokazalo je istraživanje pravobraniteljice za ravnopravnost spolova Višnje Ljubičić. Pravobraniteljica je upozorila na to kako čak 30% djece ne prijavljuje nasilje, ali i da svaki drugi roditelj smatra da se njegovo dijete može nositi s takvim oblicima nasilja.
23: Djeca uglavnom se sama nose sa time koliko mogu, između sebe komuniciraju i samo u 9% slučajeva se obraćaju svojim roditeljima kada se susretnu sa takvim neželjenim sadržajima koji su ili body shaming, dakle vrijeđanje temeljem fizičkog izgleda, razne ucjene, pritisci za slanje neželjenih sadržaja i prijetnje silovanjem ili egzekucijom, da ne govorim i o prisilnim kontroli, prisilnim uhođenjem i tako dalje. Stručnim osobama, dakle škole, policije, centri za socijalnu skrb, to vam je na najdonjoj granici ispod 1 do 1,5% da djeca vjeruju u institucije.
2: Objavljen je natječaj za smještaj u zagrebačkim studentskim domovima. Ove godine mjesta ima za 6097 studenata, 900 manje nego lani zbog obnove nekoliko paviljona u dva doma. Redoviti studenti koji ostvaruju pravo na subvencionirani smještaj mogu se prijaviti do 24. ovog mjeseca. Više u prilogu Borisa Bogića.
24: Zbog obnove 5. i 6. paviljona u studentskom domu Stjepan Radić, te još od potresa oštećenom domu na Lašini, nedostajaće oko 900 mjesta. No za te studente osigurano su subvencije, rekao je pomoćnik ravnatelja za sektor studentski smještaj Vlado Levak.
25: Zahvaljujući Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih, ishodila su i dodatna sredstva za upravo ovaj kapacitet koji nedostaje. 5. i 6. paviljon u sklopu studentskog doma Stjepan Radić i 8. paviljon na Lašćini, to je ukupno 906 subvencija po 152 eura za studente koji zbog nedostatka kapaciteta neće moći ostvariti pravo na smještaj u studentskim domovima. Uz to, nakon što završi ovaj natječaj, ide redovita subvencija studenata POS-ara u gradu Zagrebu u iznosu od 60 eura za 800 studenta. Tako da, evo, našla su se značajna sredstva za studente koji neće moći ostvariti pravo na studentske domove.
24: Obnova je nužna jer su domovi građani još 70. godina stoljeća.
25: Oni su naravno s obzirom na godine i dotrajali i zahtijevaju jednu potpunu rekonstrukciju, tako da ćemo ići u obnovu, kako se kaže, do kosti, do srži. Ostaće samo zidovi, sve ostalo će biti obnovljeno. To uključuje i vanjsku fasadu koja će biti termofasada, znači bit će ugodnije boraviti u studentskim domovima, ta dva paviljona. To uključuje i novu stolariju, svakako nove podove, ide novi namještaj. To će biti, ajmo reći, jedno potpuno novo zdanje. Uz samo zgradu obnovit će se isto tako tako i okoliš ta dva studentska paviljona.
24: Prijave će se ove godine prvi put provoditi samo elektroničkim putem, preko mrežne aplikacije studentskog centra.
2: Počinje 73. Pulski filmski festival. U glavnom programu prikazuje se 11 hrvatskih filmova i 7 manjinskih koprodukcija. Za večerašnje otvorenje izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film u samostalnoj Hrvatskoj. Najavit će Ivan Žaknić.
3: Među 11 hrvatskih filmova koji konkuriraju za nagrade su jedan animirani film i jedan dokumentarac, što prema riječima umjetničkog ravnatelja Daniela Peka svjedoči o raznovrsnosti recentne domaće filmske proizvodnje.
4: Filmovi koje ćemo predstaviti publici i žiriju i kritici u tjedan dana festivala u Puli, od njih imamo neke koje je publika već vidjela i naravno imamo i neke premijerno. Od premijernih tu su Kristalni planet redatelja Arsena Antona Ostojića, znači animirani film, Male stvari Zvonimira Jurića, kojem će biti u Puli ovo svjetska premijera, i Sitni lopovi Mate Ugrina, koji je u stvari sniman u Puli, u okolici Pule i u Istri.
3: Iako je svoju nacionalnu premijeru imao na splitskom festivalu mediteranskog filma u lipnju, među novitete se svakako može ubrojiti i Koke, Rateljski prvijenac, Igora Jelinovića, ostali filmovi iz konkurencije već su prošli kinodistribuciju, među njima i Svadba Igora Šeregija, koja će upravo večeras u pulskoj areni dosegnuti brojku od 800.000 gledatelja u Hrvatskoj. Prilično je žestoka konkurencija manjinskih koprodukcija u kojoj 7 filmova koji su dosad uspješno prikazivani na međunarodnim festivalima. Pulski festival tradicionalno odaje počasti svojoj bogatoj povijesti, pa program Vremeplov donosi projekcije restauriranih regionalnih klasika od Vukotićeve akcije Stadion preko dokumentarca Skoplje 63. Veljka Bulajića do slučajnog života Ante Peterlića. Tu je omaž Vlasti Lah, pionirki latinoameričke kinematografije. Ta je rođena Puljanka 1960. postala prva žena koja je režirala dugometražni film u Argentini, gdje se odselila početkom 30. godina prošlog stoljeća. Festival donosi i druge brojne popratne programe na više lokacija u gradu, uključujući i večernje koncerte u dvorištu Doma hrvatskih branitelja.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
5: Večeras se igra prva utakmica četvrtfinala na svjetskom nogometnom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku, dvoboj Francuske i Maroka u Bostonu. Biće ovo njihov drugi međusobni susret. Prvi je bio u polufinalu prvenstva u Kataru, kada je Francuska slavila. O Maroku francuski izbornik Didier Deschamps.
7: Ne znam je li Maroko napredovao, jer su zapravo i prije bili na visokom nivou. Igrali su polufinale na prethodnom svjetskom, igrali su i finale Afričkog kupa nacija, imaju odlične igrače koji vrlo dobro poznaju moje, ali i moji igrači dobro poznaju Marokance. Znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
5: Reprezentativac Maroka, Brahim Diaz.
7: Mentalni sklop nam je odličan. U utakmici protiv Kanade nismo dobro izgledali u prvom dijelu, ali na odmoru nam je trener rekao što trebamo napraviti i popraviti, u drugom smo poluvremenu to odradili. To je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
5: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na drugom programu.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Nogometaši Hajduka otvaraju novu sezonu utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline, trener Gonzalo Garcia.
9: Žilina je jak momčad, fizički dobri, jako puno pritiskaju. Dosta zabijaju, ali i primaju. Imaju mlade, talentirane igrače koji će rasti. Biće izazovna utakmica za nas. Spremni smo. Igra se 180 minuta, a možda i više. Sigurno je i Žilina došla s ambicijama. Bitno je da idemo u smjeru u kojem želimo. Što god da se dogodi, neće biti kraj. Želimo pobijediti na kraju dvije utakmice.
5: Utakmica na Poljudu je u 20 sati, također uz prijenos na drugom programu. Na Wimbledonu Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobijedili su Njemce, Kravica i Pueca 7-6 i 6-2. Kod tenisačica prva finalistica je Čehinja Karolina Muchova. U polufinalu je pobijedila Amerikanku Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Za naslov će igrati protiv bolje iz susreta Ukrajinke Marte Kostjuk i Čehinje Linde Noskove. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli.
8: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: Sutra će biti pretežno sunčano, poslije podne mjestimice sumjerno.

0: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
1: Ovo je Glas Hrvatske,
2: međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.

Grupe Bumerang, pa su bile Kameloni, pa su bili Srce, pa su bili U grupa, pa su Puli bili Kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon više od 30 godina. Hej!

bori borbu sa vjetrovima, poplavama i porazima, poplave i požarima, ništa ne mogu. Okay. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov

Ček napisa i ovu i sve ove koje smo večera svirali. Neizmjerno zahvalni, kao što rekoh, ne vidim taj šešir, ali tu je negdje u mraku, se sakrio, pije pivu i smišlja novu pjesmu, samo da znate. To je sigurno. Ovaj koncert

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poznanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

0: U kanalizacijskom sustavu kod pogona tvornice Orada Adriatic u Rijeci izmjerene su vrlo visoke koncentracije sumporovodika. Probleme su prijavili građani nakon što se tim područjem jučer širio smrad. Riječ je o tvornici u čijim je pogonima prije 2 godine zbog trovanja plinom umrla žena, a još je 15 radnika završilo u bolnici. Danas je stanje kod pogona malo bolje i izmjerene koncentracije sumporovodika su puno niže, kaže Goran Crvenić iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, te dodaje da nema izravne opasnosti za stanovnike. No bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić traži privremeni prekid rada tvornice dok se ne utvrde i uklone uzroci zagađenja.
1: Sad je na potosu vodopravna inspekcija, u njihovoj nadležnosti je da to učine. Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Predsjednica udruge Pomak Adrijana Cvrtila dio dana provela je sjedeći ispred Ustavnog suda s transparentom "Čekam odluku". Poznata kutinska zviždačica više od godinu dana čeka odgovor suda na njezinu ustavnu tužbu, a s mrtve točke ne pomiče se ni sudski postupak koji je na osnovi njezine prijave počeo prije 5 godina protiv kutinskoga gradonačelnika zbog sumnje u korupciju. Cvrtila upozorava da sudovi u njezinu slučaju krše zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti koji propisuje hitnost postupanja u takvim predmetima.
2: U ovih 5 godina ja sam ostala bez posla i podnijela sam tužbu za zaštitu prijavitelja nepravilnosti. 5 godina sam u vrtlogu pravosuđa i moja ustavna tužba, trenutno jedina u Hrvatskoj za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, se nalazi više od godinu dana na Ustavnom sudu. Udruga Pomak je zatražila informacije od Ustavnog suda da li oni poštuju zakon o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u smislu hitnosti postupka. Odgovor je bio negativan u smislu da su nam dali obrazloženje da sudac izvjestitelj odlučuje o hitnosti predmeta.
0: Premijer Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja javno ispriča ministrici kulture Nini Obuljen Koržinek i vladi zbog insinuacija da je bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju geodezija. Jučer su u toj aferi donesene prve pravomoćne presude protiv 10 osoba koje su priznale krivnju i nagodile se SEPO-om. Takav rasplet pokazuje da smo mi od početka imali pravo i da je bila riječ o zlonamjernom pokušaju utjecaja na rezultat izbora, kaže premijer Plenković.
3: Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema, a i što se tiče eventualno nekoga u ministarstvu, ni to nema veze s ministricom, ako imat će veze sa pojedincem, a i to je pitanje očito koliko ja vidim, jer mi je malo čudno da je prošlo praktički više od 2 godine od cijele te ogromne medijske orkestracije i orkestriranog napada, naglašavam da je bio orkestriran, kod kojeg nema ni potvrđene optužnice, ali ima zato pregledavanja mailova u kabinetu ministrice, ko vas je zvao, s kim ste išli na ručak, koju ste pozivnicu vidjeli, s kim ste se našli na kavi, s kim ste bili na večeri. To je maltretiranje članice vlade. I ja očekujem ozbiljnu ispriku EPO-a zbog toga što smo doživjeli 2024.
0: Vijesti. Javno isticanje ustaškog znakovlja i obilježja Bošnjačke armije BiH postalo je kazneno djelo u Republici Srpskoj, kažnjivo s do 3 godine zatvora. Narodna skupština donijela je izmjene uz potporu zastupnika vladajuće koalicije i oporbenih srpskih stranaka. Protiv su bila 2 bošnjačka zastupnika. Nagovijestili su da će njihovi kolege u Vijeću naroda, tijelu unutar Narodne skupštine Republike Srpske, zatražiti ocjenu ustavnosti izglasanih izmjena. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Andrila Andri.
4: Slušate Glas Hrvatske,
5: međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.

0: Hrvatski.
1: Dragi slušatelji, zamislite da nas šejk pozove na šejk. Već samim pozivom trebali bismo biti počašćeni, jer koju god od dostupnih riječničkih definicija za šejka upotrijebili, očito je riječ o nekomu s dovoljno životnog iskustva da bi mogao biti autoritet, da bi imao što reći. Evo tko je sve šejk.
2: Otac obitelji, muškarac stariji od 50 godina.
3: Starješina arapskog plemena.
4: Vjerski državni poglavar u nekim arapskim državama.
5: Častan starina, starješina.
6: Učen čovjek, glasovit profesor ili govornik, rektor visoke islamske škole.
7: Ugledna vjerska ili svjetovna osoba.
1: Uostalom, ako na internetu od automatskog prevoditelja zatražite da s arapskog riječ šejhn prevede na hrvatski, stroj će vam odgovoriti. Stari. Šejk očito nije nužno bogat, ali u izričaju živi kao šejk uvijek ćemo prepoznati raskošan život, život na visokoj nozi. To su bile definicije koje smo pronašli za šejka, a definicije za šejk... Sigurno ste uočili dva različita akuzativa, za šejka i za šejk. I tu je ključ naše današnje jezične upute. To su različite imenice koje se i u nominativu različito pišu, iako se u izgovoru čine jednake. Znamo da su padežna pitanja za akuzativ koga i što, s tim da koga pitamo za živo, a što za neživo. Ovaj živi šejk, kojim smo se do sada bavili, piše se sa slovom i, še-ik. A onaj neživi, na koji nas je šejk pozvao i koji nam može pripremiti u šejkeru, piše se sa slovom ja, še-jk. U nedostatku hrvatskog izraza poslužili smo se engleskim, koji se toliko udomaćio da ga se piše prema domaćim pravilima, jednako kao što, na primjer, pišemo software i hardware. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 19 sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Sjedinjene Američke Države gađale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran uzvratio napadom na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru i najnovije u Jordanu. Sabor jednoglasno daje potporu izmjenama zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Traži se snažniji pritisak na Srbiju da otvori arhive. Inspekcije u industrijskoj zoni Kukuljanovo u kanalizacijskom sustavu visoka koncentracija sumporovodika. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: I drugu noć zaredom Sjedinjene Države i Iran nastavili su s međusobnim napadima. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je Teheran sada spreman postići dogovor, a cijena nafte unatoč napetostima ponovno pada. Danja Dubravac.
3: I noćas su Sjedinjene Države napale ciljeve u Južnom Iranu, a Iran je uzvratio gađajući američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru, te prije nekoliko sati u Jordanu. Pentagon je objavio da napadima želi dodatno smanjiti sposobnost Irana da ugrozi slobodu plovidbe u Hormuškom tjesnacu, a iranski mediji izvještavaju o eksplozijama na više mjesta, među kojima su i okolice nuklearne elektrane u Bušeru i gradovi na južnoj obali, te da je u napadima poginulo najmanje 17 ljudi. Uz najveće sigurnosne mjere u gradu Mašhadu pri kraju je višednevni pogreb pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneja, ubijenog u napadima prvog dana rata. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su Iranci nazvali poslije prvih sinoćnjih napada i rekli da su odlučni postići dogovor. A na novinarsko pitanje je li to povratak potpunom ratu, odgovorio je:
4: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Regionalni posrednici intenzivirali su kontakte. Pakistanci i Katarci nastoje privoljeti SAD i Iran da prestanu s napadima i vrate se pregovorima, javlja agencija Anadolu. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi telefonski je razgovarao s omanskim i turskim kolegama, a priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju da se spriječi vojno i političko zaoštravanje situacije. Zapovjedniku pakistanske vojske Araghchi je ponovio da je Iran spreman odlučno se braniti.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni i jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Dnevnik.
2: Hrvatski sabor jednoglasan je u potpori izmjenama zakona o osobama nestalima u Domovinskom ratu. Njima će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su zatražili snažniji pritisak na Srbiju da otvori svoje arhive s obzirom na to da se u Hrvatskoj još traga za više od 1700 ljudi. Izvijestit će Snježana Kralj.
5: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
6: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
5: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
7: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
8: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
9: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masa grobnica su i pronađene.
5: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
5: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
5: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
13: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi kojih još ima dosta glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Inače, predsjednik Milanović je odnose Hrvatske i Crne Gore ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa dviju država. Zoran Milanović se u Donjoj Lastvi sastao s predstavnicima crnogorskih Hrvata i razgovarao o tome kako poboljšati njihov status. Predsjednik večeras na Cetinju sudjeluje na svečanom primanju crnogorskoga predsjednika Jakova Milatovića u povodu Dana državnosti Crne Gore. Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu novca u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer Plenković ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na izbore.
14: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravaju ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
15: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Prije dvije godine zbog trovanja plinom u tvrtki Orada Adriatic u industrijskoj zoni Kukuljanovo umrla je radnica. Ovih dana ponovno se pojavio problem. Naime, u kanalizacijskom sustavu izmjerena je visoka koncentracija sumporovodika, a iako je danas niža nego prethodnih dana, stručnjaci upozoravaju da rizik nije potpuno uklonjen. Grad Bakar traži prekid rada postrojenja. Na terenu su policija te sve mjerodavne službe i inspekcije. Vedran Lisica Pavlović.
16: Visoke koncentracije sumpor vodika na pojedinim mjestima i do 100 ppm-a posljednjih su dana izmjerene u kanalizacijskom sustavu industrijske zone Kukuljanovo nakon brojnih pritužbi građana na neugodan miris. Iz Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Goran Crvelin kaže kako na otvorenom nisu izmjerene koncentracije koje bi predstavljale neposrednu opasnost za stanovništvo, ali upozorava da problem nije nestao.
17: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku. Izmjerene koncentracije su puno niže. Znači, šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata. Mislim da ne treba samo odbaciti kao neće biti ništa. Pa dokle god su tako visoke koncentracije u samom kanalizaciji, u stvari postoji nekakvoj teoriji mogućnost da se to nekakvom slijepom završetku WC-u, skladištu neventilirano bez prozora, da se generiraju visoke koncentracije koje onda mogu imati negativne učinke na zdravlje ljudi.
16: Gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić traži privremenu obustavu rada postrojenja Orada Adriatic dok se ne utvrdi uzrok i otkloni rizik.
18: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije dvije godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
16: O tome je danas govorio i MOST-ov saborski zastupnik Marin Miletić.
19: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
16: Podsjetimo, u pogonima Orada Adriatica 2024. godine zbog trovanja sumporovodikom smrtno je stradala jedna radnica, a još je 15 zaposlenika završilo u bolnici.
2: Zadarska policija još nije izvijestila o rezultatima očevida u Mandrama na otoku Pagu, gdje je jutros muškarac nožem u prsa ubo 21-godišnjaka. Kako neslužbeno doznajemo, uhićen je 36-godišnji mještanin koji ima podeblji policijski dosije. I prije je prijavljivan i osuđivan za slična kaznena djela, te je navodno na uvjetnoj slobodi. 21-godišnjak je operiran u Zadarskoj bolnici gdje je zadržan u jedinici intenzivnog liječenja i izvan je životne opasnosti. Doznajemo da je i napadač zatražio liječničku pomoć zbog ozljeda u tučnjavi s 21-godišnjakom. Svijet. Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta. Najmanje 28 osoba poginulo je u požaru u tvornici cipela u jugoistočnoj Kini nakon što je vatra zahvatila zgradu i zarobila radnike na krovu. U tvornici je u tom trenutku bilo 239 osoba. Prema prvim nalazima vatra se razbuktala u prizemlju, a lokalni dužnosnici napominju da su materijali za izradu cipela visoko zapaljivi i mogli su uzrokovati brzo širenje plamena. Riječ je o još jednoj od smrtonosnih nesreća u kineskim pogonima u posljednjih nekoliko mjeseci. Kineske vlasti pozvale su na strogo kažnjavanje odgovornih.
5: 13 osoba teže je ozlijeđeno trećega dana utrke s bikovima na festivalu San Fermin u španjolskome gradu Pamploni. 29-godišnji Amerikanac proboden je rogom u lijevo rame. 23-godišnjak je dobio potres mozga, dok su ostali zadobili modrice, posjekotine i prijelome kostiju, trčeći uskim gradskim ulicama. Utrka, dugačka 825 metara, svake godine privlači desetke tisuća gledatelja. Od 1924. poginulo je 16 osoba, većinom nakon uboda rogovima. Posljednja žrtva zabilježena je 2009. godine.
2: Bile su to vijesti svijeta, uredila ih je Marijana Mišura. Sport. Davor Lulić.
20: Nogometaši Hajduka večeras kreću u novu sezonu utakmicom prvog kola kvalifikacija Europske lige protiv Slovačke Žiline. Napadač Hajduka Mikele Šego.
21: Ono što je trener od početka tražio od nas, da gore visoko pritiskamo, da imamo energiju cijelu utakmicu ili što je duže moguće, tako da mislim da ćemo na tragu toga to pokazati i nadamo se da ćemo tako prezentirati cijelu sezonu. Analizirali smo, znamo da su neko vrijeme već skupa, da su dosta mlada ekipa, da su trkački moćni, ali evo, jedan put nas već dobili, tako da idemo to osvetiti.
20: Utakmica na Poljudu počinje u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko će u Bostonu igrati prvu četvrtfinalnu utakmicu. Izbornik Francuske Didier Deschamps.
22: Ne znam je li Maroko napredovao jer su zapravo i prije bili na visokom nivou, ali znamo otprilike što možemo očekivati protiv njih.
23: On se ako se attendre demain.
20: Reprezentativac Maroka Brahim Diaz.
24: You know, the mindset is amazing.
22: Mentalni sklop nam je odličan, to je naš mentalitet. Želimo ići dalje, sljedeća je utakmica, velika utakmica. A svi želimo igrati u takvim utakmicama.
20: Utakmica počinje u 22 sata uz prijenos na našem drugom programu.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica Pueca sa 7-6-6-2. Kod tenisačica prva finalistica je Čehinja Karolina Muhova. U polufinalu je pobjedila Amerikanku Coco Gauff 6-2, 1-6 i 7-6. Za naslov će igrati protiv bolje i susreta Marte Kostjuk i Linde Noskove. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom na 23. Tour de France najbolji biciklist svijeta Slovenac Tadej Pogačar ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom poretku, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
25: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
26: Sutra će biti pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom naoblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend će biti djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu lokalno biti izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, ali i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na moru i buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
25: Dnevnik.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
5: Sjedinjene Države gađale ciljeve u južnom Iranu, a Iran uzvratio napadom na američke baze u Kuvajtu, Bahreinu i Kataru i najnovije u Jordanu. Sabor jednoglasno daje potporu izmjenama zakona o nestalima u Domovinskom ratu. Traži se snažniji pritisak na Srbiju da otvori arhive. Inspekcije u industrijskoj zoni Kukuljanovo u kanalizacijskom sustavu visoka koncentracija sumporovodika. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cota.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, približilo se Kraljevstvo nebesko. U ovoj jednoj rečenici dade se sažeti cijeli navještaj radosne vijesti. Da bi svijet uprenio tu vijest, Isus je pozvao učenike. S njima je živio i pripremao ih. Da bi im odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, pripovjedao im je prispodobu o milosrdnom Samaritancu. Sliku Boga, milosrdnog Oca, približio je kroz prispodobu o dva sina. Govorio je o nasljedovanju puta malenosti i predanosti Bogu Ocu. Svjedočio je bezuvjetnu i bezinteresnu ljubav, a sve je to potvrdio svojom smrću na križu. Ja sam fray Ivan Bradarić. Želim danas pokušati odgovoriti na pitanje koga je to još Isus odabrao ili pozvao. On poziva mene, svećenika, da dublje i predanije se odnosim u svojoj prezbiterskoj službi. Poziva redovnice da svojim životom daju posebno svjedočanstvo bezinteresne ljubavi u ovom svijetu. Poziva mladiće i djevojke, poziva roditelje na odgovorno roditeljstvo, puno ljubavi i predanja. Poziva i tebe, da tako kažem, etiketirani grešniče koji sjediš u zadnjoj klupi društva, koje te zbog svojih netolerantnih i stavova punih predrasuda ne prihvaća. Isus poziva zalutale, klonule, odbačene, povrijeđene, ranjene, bolesne. Isus poziva sve. Njegov poziv ne isključuje nikoga. I njegovi prvi učenici su skromni ribari, siromašni Galilejci, čak pokatkad problematični. Jedan želi vlast, drugi višu poziciju, treći je sumnjičav, drugi opet svoje glav, a jedan od njih će ga čak i izdati. Evanđelja ne skrivaju te detalje s razlogom. Zanimljivo, dragi prijatelji, kada se stavimo u ovakvo čitanje Božje riječi, pomislimo, pa zar nije Isus mogao pozvati nekoga boljega, savršenijega, iskrenijega, nekoga s kime bi imao manje problema? Nije Isus imao nikoga ni boljega, ni savršenijega, ni svetijega, jer svi su ljudi, da tako kažem, isti. Svi su, nakon pada i primanja na sebe ljage istočnog grijeha, nevjerni, nestalni, nesigurni, u strahu i svim mogućim porocima. Ali baš zato nas Isus poziva, ne jer smo dobri, nego da nas učini dobrima. Jedna od takvih osoba je današnja blaženica Marija, propetoga Isusa Petković, redovnica družbe sestara, kćeri milosrđa svetoga Franje. Ona je Božji poziv čula kroz gladna usta i oskudni život siromašne djece. Na poticaj Duha Svetoga sama je osnovala družbu za pomaganje siromašnoj i napuštenoj djeci. Na Isusov krik, a današnjim govorom bismo rekli poziv, gladan bijah i dadoste mjesti, gol bijah i zaogrnuste me. Odgovorila je snagom domišljate ljubavi, zaputila se u daleke krajeve kako bi dopremila hrane na svoj otok Korčulu, a potom iz ove zemlje Kanaanske, u kojoj i dalje vlada glad čovjeka za Bogom, prešla je u drugu zemlju, u vječnost, da bi svim nama kod Gospodina molila hrane Božje ljubavi. A svi mi, poput izgladnjele Josipove braće i poput siromaha iz njezina vremena, dolazimo i molimo, Gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Prema tome, evo našega poziva. Svi mi, vjernici i nevjernici, i svi ljudi dobre volje, trebamo se osjetiti pozvani od Boga. Siromašni zaslugama, bogati Božjim darovima, Isus ne bira i ne selektira, nego poziva sve. Današnja blaženica nas potiče da ponovno otkrijemo Krista koji je ljubav, Krista koji danas izgovara svoj govor na gori, blago vama, vaše je kraljevstvo nebesko. Vaše je već sada.

0: Glas Hrvatske.
1: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.
2: Dame i gospodo, za klavijaturama je večeras Monsieur Gojko Tomljanović.

people, you party people. A sada, možda njega ne čujete onako kako bi normalno čuli svaki drugi instrument. Njega osjećate tu negdje u trbuhu. Čovjek na basu, Sami!

Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte vijesti Hrvatskoga radija.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: Dobro večer svima, dragi slušatelji u domovini i svijetu, na početku večerašnje emisije Hrvatima izvan domovine, koju pripremamo četvrtkom na večer na valu prvog programa Hrvatskog radija i međunarodnom radijskom kanalu Glasu Hrvatske putem interneta na Glas Hrvatske HRT.hr. Lijepo vas pozdravljaju večeras tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i voditeljica Tanja Rau. Dobro nam došli. A iz emisije izdvajamo. Ovih dana u Hrvatskoj boravi američki fizičar hrvatskih korijena, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, John Martinis, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu. Kako preobraziti Hrvatsku bila je tema Hrvatskog iseljeničkog kongresa održanog nedavno u Vukovaru. Predstavnici institucija, stručnjaci i povratnici iz svijeta razgovarali su o stvaranju pozitivne poduzetničke klime za veća gospodarska ulaganja hrvatskih iseljenika i povratak mladih. Ministarstvo demografije i useljeništva dodijelilo je ugovore u sklopu dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijednih gotovo 535.000 eura. U Biogradu na moru i Tomislavgradu započela je 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Predstavljamo proslavljenog američko-hrvatskog redatelja i producenta Bobija Grubića. Predstavnica južnoafričkih Hrvata u Savjetu vlade za Hrvate izvan Hrvatske, Lovorka Duvnjak, priča nam o životu hrvatske zajednice u tom dijelu svijeta. Svjetlana Lipanović, dugogodišnja promotorica hrvatske umjetnosti u Italiji, objavila je novu knjigu pod nazivom Croatia nell'arte. U Tavankutu se održava seminar bunjevačkog stvaralaštva na koji je pristiglo 50 polaznika iz nekoliko europskih zemalja. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovaju u Bečkom muzikferajnu. Toliko o temama koje smo pripremili, ostanite s nama.

0: Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
1: Američki fizičar hrvatskog podrijetla John Martinis, profesor na sveučilištu u Santa Barbari, dobitnik Nobelove nagrade za fiziku za 2025. godinu, u posjetu je zemlje svojih korijena na poziv Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Nakon Zagreba i Splita posjetit će Dubrovnik i Vis, otok Predaka. Tijekom boravka u Zagrebu posjetio je Maticu Hrvatsku, gdje mu je predsjednik ustanove Damir Zorić uručio povelju o počasnom članstvu u najstarijoj hrvatskoj kulturnoj ustanovi za izniman doprinos promicanju Republike Hrvatske u svijetu. Uz Johna Martinisa na svečanosti u Matici Hrvatskoj bili su veleposlanik Republike Hrvatske u Švedskoj Siniša Grgić i predsjednik Hrvatskog diplomatskog kluba Emilio Marin. Damir Zorić zahvalio je u ime Matice Hrvatske Johnu Martinisu na iznimnom doprinosu u razvoju znanosti i suvremenim znanstvenim otkrićima, te ga upoznao s bogatom poviješću i današnjim djelovanjem ove ustanove, izdvojivši tom prigodom zanimljiv podatak iz arhivske ostavštine Matice, u kojoj se među njezinim povjerenicima iz 19. stoljeća na otoku Visu spominju Ivo i Jozo Nikin Martinis. Naš Nobelovac zahvalio na prijemu i iskazao zadovoljstvo boravkom u Hrvatskoj, rekavši da je to za njega velika čast, jer ova zemlja predstavlja njegovo kulturno nasljeđe. Dolaskom je želio iskazati zahvalnost jer ga je njegovo obiteljsko okruženje u kojem je odrastao oblikovalo i kao znanstvenika.
2: This has been a really wonderful trip to come to Croatia.
3: Ovo je bilo doista prekrasno putovanje u Hrvatsku. Izuzetno sam zahvalan svojim roditeljima za sve što su učinili za mene. Moj otac rođen je u Komiži, ovdje u Hrvatskoj. Moja majka rođena je u Sjedinjenim Američkim Državama, ali su njezini roditelji rođeni u Hrvatskoj. Tijekom ovog putovanja počeo sam puno bolje razumijevati svoje kulturno nasljeđe. Ova godina za mene je uistinu posebna. Uživao sam u svim prekrasnim razgovorima i izvrsnoj hrani ovdje. Prije nekoliko dana pokazali su mi prekrasan video pod nazivom Croatia, I hear it's beautiful, koji me snažno podsjetio na moje korijene. Posebno mi je ostao u sjećanju dio u kojem kažu da su Hrvati možda pomalo tvrdoglavi i da uvijek govore ono što misle. To je zapravo vrlo slično meni i moram priznati da me to ponekad dovede u nevolje. No mislim da je upravo takva otvorenost iznimno važna za znanstvenika. Otvoreno iznositi svoje mišljenje, postavljati pitanja i propitivati stvari. Vjerujem da je upravo to jedan od razloga mog uspjeha, jer je to nešto po čemu se donekle razlikujemo od drugih. Malo je znanstvenika koji postavljaju toliko pitanja i koji toliko duboko nastoje razumjeti stvari. Osjećam da je upravo način na koji sam odgojen uvelike pridonio mom uspjehu. Da biste bili znanstvenik, morate biti tvrdoglavi, jer uvijek se pojavljuju problemi koje treba riješiti i prepreke koje treba svladati. A to je, po mom mišljenju, vrlo dobra osobina. Moje predavanje uglavnom govori o tome kako je izgledao rad na mojoj doktorskoj disertaciji, o eksperimentima koje sam tada provodio i o tome kako je taj rad na kraju doveo do Nobelove nagrade za kvantno računarstvo. Uvijek rado razgovaram s ljudima i siguran sam da ću se ponovno vratiti. Ovo je za mene bilo jedno divno putovanje i vjerujem da ono može biti početak nečega lijepog, kako u Americi, tako i ovdje u Hrvatskoj.
1: Nobelovac John Martinis sa suprugom boravi u Hrvatskoj od 4. srpnja u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koordinaciji s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i mladih. Tijekom boravka u Zagrebu održao je predavanja na Institutu Ruđer Bošković i Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Boravak je nastavio posjetom Splitu, Dubrovniku i otoku Visu.
4: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
5: Here's Europa.
6: This is North America.
7: Good day, mate.
8: Aquí, Sudamérica.
9: This is Australia and New Zealand.
10: Here is Deutschland.
5: Ovdje je za uvijek Hrvatska.

0: O Hrvatima u iseljeništvu.
1: O hrvatskom narodu u Bosni i Hercegovini.
0: O hrvatskim manjinama u evropskim državama.
1: O događajima u Hrvatskoj za međunarodnu javnost.
0: Emitiramo na hrvatskom, engleskom, španjolskom i njemačkom jeziku.
1: Međunarodni radijski kanal i web portal.
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
1: Prije desetak dana u Vukovaru je održan 7. Hrvatski iseljenički kongres, posvećen povratku hrvatskih iseljenika, demografskoj obnovi i useljavanju. Javljali smo se u emisiju Hrvatima izvan domovine upravo s prvog dana kongresa. Zabilježili smo tijekom 3 dana okupljanja i predavanja predstavnika institucija, stručnjaka i povratnika iz svijeta na ovogodišnjem kongresu puno zanimljivih tema i sugovornika. Ponajviše o tome kako povezati domovinsku i iseljenu Hrvatsku te stvoriti bolje uvjete za povratak mladih. 7. Hrvatski iseljenički kongres je ove godine organizirao Centar za istraživanje hrvatskog iseljeništva. Razgovaralo se o stvaranju pozitivne poduzetničke klime kao magnetu za veća gospodarska ulaganja hrvatskih iseljenika i povratak mladih, ali i o tome kako po uzoru na države poput Irske, Izraela, Portugala i Meksika stvarati nove politike i odnose prema iseljeništvu.
0: Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Obitelj Rudela 6 mjeseci živi u Kaliforniji, 6 u Hrvatskoj. Još se nisu odlučili za konačan povratak. Marko Rudela, poduzetnik iz Los Angelesa, o tome nam je rekao.
2: Jedan je od razloga što nismo stvorili mogućnost za našu djecu na koji način se oni mogu vratiti. Uvjete, zakonske poluge, da naša djeca posluju isto kao što poslujemo mi na zapadu.
1: Za Marka ključ povratka je u transparentnom, pravosudnom i financijskom sustavu, a na područjima poput Vukovara i na političkoj volji da se obračuna s prošlošću i procesuira odgovorne. Isto misli psihijatar Marko Soldo iz Landshuta u Bavarskoj.
3: Ja imam puno klijenata koji su bili u hrvatskoj vojsci ili žena koje su zlostavljane, silovane i tako dalje. One danas meni kažu, mi nismo otišli iz Hrvatske zbog materijalnih stvari, nego da ne mogu podnijeti nepravdu.
1: Posebno dojmljivo izlaganje na temu Zašto sam ostala uz glazbeno-poetsku prezentaciju knjige pod nazivom Vukovarac imala je na iseljeničkom kongresu dragovoljka u Domovinskom ratu ugledna akademkinja Mirna Šitum. Izazov života na dalekim kontinentima i prestižan status liječnice u Švicarskoj nije mogao konkurirati životu u domovini.
4: Nakon puno i boravka i edukacija i učenja i upoznavanja svijeta na svim kontinentima, ja sam liječnik, dermatolog, odlučila ostati i nije bilo alternative u tome. Bilo je ključno pitanje kome pokloniti znanje. Odlučila sam se pokloniti svojim ljudima koji govore mojim jezikom, koji sanjaju na mom jeziku.
1: Dobar posao i sređen status u Sjedinjenim Državama, voditeljica poslovanja ACAP-a Katarina Rudela, rado bi mijenjala za život u Hrvatskoj, jer ona više nije samo zemlja korijena, nego i prilika, kaže.
5: Mi imamo sve ovdje, znači imamo odlično fakultete, imamo odlično ono ljudi koji su craftsmen, što mi kažemo, ljudi koji želi taj sigurnost u ovaj državu, ljudi koji želi ovakav život, znači malo opušteno, želi odgojiti dice ovdje.
1: Bila je to odluka i nekoliko iseljenika koji svoju djecu danas odgajaju u rodnome Vukovaru, domaćinu kongresa. Od ove školske godine u vukovarske klupe sjelo 30

0: kaže dekan veleučilišta Lavoslav Ružička Željko Sudarić.
1: Veleučilište još od 2020. godine ima ugovor sa Uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske, gdje smo osigurali kvote za sve naše studijske programe, a za Hrvate također studentski dom.
0: Politika hrvatske vlade prema iseljeništvu sve je jasnija i konkretnija. Dovoljno je pogledati iznos uloženog novca u aktivnosti vezane za Hrvate izvan Hrvatske. Naglasio je među ostalim zamjenik državnog tajnika Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Dario Magdić.
2: Danas, 2026. sva ministarstva vlade Republike Hrvatske provode neku vrstu aktivnosti namijenjenu Hrvatima izvan Republike Hrvatske. Bilo natječaj, bilo program, bilo javni poziv i tome slično. I to je povećanje u odnosu na 2016. za više od 1115%.
0: Povećan je i broj stipendija Ministarstva demografije i useljeništva za učenje hrvatskog jezika s 500 na 700. Raste broj povratnika, posebice iz Njemačke, Sjedinjenih Američkih Država, Australije i Latinske Amerike. Za njih je najveći izazov pri zapošljavanju jezik. O tome je viša znanstvena suradnica Instituta za istraživanje migracija, Marija Florencija Luketi.
3: Kad kažemo posao, mislimo na izazov koji predstavlja zaposliti u struci. Znači, većina koji se vraćaju iz Latinske Amerike već su studirali van, već imaju iskustvo i onda mogu kratko vrijeme konobariti ili napraviti bilo koji posao, ali bez jasne perspektive razvoja u karijeri.
0: Sedmi Hrvatski iseljenički kongres ponudio je niz odgovora na pitanje kako preobraziti Hrvatsku. Bila je to glavna tema vukovarskog susreta. Pridonio je kulturi dijaloga o sve važnijoj temi, odnosu i boljem razumijevanju domovine i iseljeništva, rekao je ravnatelj Centra za istraživanje hrvatskog iseljeništva Marin Sopta.
4: I ono je veoma važno da svaki građan Republike Hrvatske bude svjestan da ako mi dajemo neke privilegije i poticaje hrvatskim iseljenicima, da to nije na uštrb naše države, nego da od toga svi mi imamo koristi.
0: U tom smislu dobar su primjer Španjolska, Portugal, Meksiko i Izrael. Njihove modele suradnje s iseljeništvom kroz investicijske modele, porezne olakšice, potporu poduzetništvu te uključivanje povratnika u obrazovni i znanstveni sustav možemo i mi preuzeti. Ministarstvo demografije i useljeništva ima sluha za njihove probleme, jer je cilj zapošljavanje visokoobrazovanih u deficitarnim zanimanjima. Mogu ostvariti pravo i na stambeno zbrinjavanje, a prve aplikacije zaprimili su upravo na području Vukovarsko-srijemske županije. Dodajmo da su upravo ove srijede u Ministarstvu demografije i useljeništva svečano dodijeljeni ugovori u okviru dvaju programa kojima se dodatno potiču povratak hrvatskih iseljenika i njihova uspješna integracija u hrvatsko društvo, ukupno vrijedni gotovo 535 tisuća eura. Nešto manje od 509 tisuća eura ministarstvo je odobrilo za projekte 12 gradova i općina i jedne županije kojima se unaprijeđuju uvjeti za povratak i integraciju hrvatskih iseljenika kroz stambeno zbrinjavanje, razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga, uključivanje djece i obitelji u lokalne zajednice, učenje hrvatskog jezika te razvoj lokalne infrastrukture. Potporu su ostvarili gradovi Pleternica, Otok, Petrinja, Daruvar, Biograd na moru, Pakrac i Vrbovsko, općine Tompojevci, Legrad, Podstrana, Maruševec i Petrijanec i Splitsko-dalmatinska županija. Ugovori su uručeni njihovim predstavnicima, a resorni ministar Ivan Šipić istaknuo je kako je njegovo ministarstvo posvećeno poticanju povratka i useljavanja. Tu vidimo potencijal koji Hrvatska treba, rekao je. A četirima hrvatskim povratnicama iz Bolivije, Čilea i Argentine uručeni su ugovori za financiranje prijevoda inozemnih diploma na hrvatski jezik, ukupno vrijedni 25.330 eura. Prvi put Hrvatska izravno sudjeluje u potpori ovakve vrste, financijskoj potpori za prijevod inozemnih visokoškolskih kvalifikacija, koja će omogućiti da svojim diplomama, trudom i znanjem doprinesete boljitku svoje domovine Hrvatske, naglasio je prigodom dodjeljivanja ugovora ministar Šipić. Istaknuo je i kako Hrvatska posebno treba stručnjake u deficitarnim zanimanjima, te kako upravo ovakvi programi stvaraju preduvjete za njihov povratak. Na javni poziv za dodjelu potpora za prijevode pristiglo je ukupno 14 prijava, 10 unutar raspoloživih 25 tisuća eura, te još 4 nakon njihova iskorištenja. Cilj tog pilot projekta je uklanjanje

0: administrativnih prepreka s kojima se hrvatski povratnici susreću pri priznavanju inozemnih diploma te njihovo lakše uključivanje na hrvatsko tržište rada.
1: Mi ćemo sigurno s tim ljudima dobiti ovaj plus, jer znamo da naše bolnice i naše ustanove vape za ljudima od struke, a oni su već godinama, neki godinama već u Hrvatskoj i tražili priliku za posao. Međutim, praktički su preživljavali u Hrvatskoj, da budemo otvoreni, jer oni nisu uopće radili svoj posao.
0: Ministar Šipić posebno je zahvalio predstavnicima gradova, općina i županija koji aktivno sudjeluju u stvaranju poticanog okruženja za hrvatske povratnike.
2: Hrvatima izvan domovine.

0: Hrvati u domovini i svijetu, zajedno.
1: U programu Međunarodnog radijskog kanala HRT-a na adresi
0: Glas Hrvatske, HRT.hr.
2: Ja sam Marija.
3: Ja sam Martina.
2: Dolazim iz Sombora.
3: Ja iz Subotice i obe nosimo bunjevačku nošnju.
4: Ja sam Aliza iz Mađarske, iz Mohača. Nosim mohačku, šokačku nošnju, mladi žene.
5: Zovem se Martina Bunea, dolazim iz Rumunjske, općina Lupak, mjesto Ravnik. I danas nosim svečanu nošnju iz Rumunjske, Karaševsku nošnju.
6: Ja sam Anđelka Dobra iz općine Karaševo i moje nošnje su nosile bake svaki dan.
7: Ja sam Anamarija Begov, dolazim iz Vajske i nosim šokačku nošnju.
8: Bok, ja sam Nives, ja dolazim iz Njemačke i nosim nošnju iz Brodskog Posavlja.
9: Bok, ja sam Ana, dolazim iz Njemačke i nosim dervensku nošnju.
10: Ja sam Mihajla Šokić i nosim nošnju iz Bosanske Posavine.
11: Ćao, ja sam Dora Vrhovac, nosim nošnju sela Paklareva u Travniku.
12: Eva Matić, iz Čapljine, nosim hercegovačku nošnju.
13: Ja sam Viki, živim u Beću i nosim nošnju iz Bizovca.
14: Bok, ja sam Fabiana, ja sam iz Perua i nosim Draganić.
15: Bok, ja sam Carmen, ja sam iz Perua i nosim Posovina.
16: Ja sam Vesna Varišić, ja sam iz Argentine i nošnja je iz Živenika.
17: Pozdrav svima, ja sam Viktorija Vitez iz Švicarske i predstavljam prigorsku nošnju.
18: Ja se zovem Dora, dolazim iz Norveške i nošnja je iz Slavonskog Broda.
19: Ja sam Kristina Lompar, dolazim iz Kotora, iz Boke Kotarske iz Crne Gore. Ja ću da vam predstavim bokešku škaljarsku nošnju.
20: Ja sam Andrea Lompar, dolazim iz Kotora i predstavit ću vam bokeljsku nošnju, dobrotsku nošnju.
21: Vidimo se 10. srpnja
22: u Tomislavgradu.
1: U Biogradu na moru i Tomislavgradu započela je 13. revija tradicijske odjeće i izbor najljepše Hrvatice u narodnoj nošnji izvan Hrvatske. Manifestaciju organiziraju Udruga za očuvanje i promicanje hrvatske tradicijske kulture u Bosni i Hercegovini Stečak i Hrvatska matica iseljenika u suradnji s gradom Tomislavgradom, Kulturno-informativnim centrom Tomislavgrada i gradom Biogradom na moru. Ovogodišnja revija okupila je 21 djevojku iz 12 zemalja svijeta, a više o svemu tome reći će nam zamjenica ravnatelja Hrvatske matice iseljenika i voditeljica ovog dugogodišnjeg projekta Ivana Rora, koju lijepo pozdravljam u emisiji Hrvatima izvan domovine.
23: Lijepi pozdrav vama i svim slušateljima prelijepog Tomislavgrada.
1: Projekt je započeo prije nekoliko dana u okupljanjem pred Hrvatskom maticom iseljenika, potom ste pošli u Biograd na moru, pa malo da se osvrnemo na te prve trenutke.
23: Pa evo, ovaj projekt je po meni jedan od najljepših i najemotivnijih programa Hrvatske matice iseljenika, upravo iz razloga što dolaskom u Hrvatsku maticu iseljenika djevojke sjedaju u autobus i kroz jedan dana, odnosno 8 dana koliko traje ovaj projekt, one doista postanu i prijateljice. Ne samo da upoznaju domovinu i da posjete domove svojih pradjedova, sad su to već generacije pradjedove i prabake su im poveznice, nego one zapravo i upoznaju ono najljepše u Hrvatskoj što im mi ponudimo kroz ovaj projekt. Sinoć smo imali iznimno dobru reviju u Biogradu na moru. Upravo je ta revija zapravo jedna uvertira u reviju koja će se sutra održati u Tomislavgradu.
1: Iz kojih sve zemalja su djevojke došle?
23: Djevojke dolaze iz Švicarske, iz Norveške, iz Perua, iz Argentine, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Vojvodine. Od svakud, stvarno, ima ih gotovo sa svih strana svijeta. Ove godine moram priznati da je to jedna šarolika lepeza vrlo obrazovani djevojaka koje govore po nekoliko jezika, bave se folklorom, bave se zaštitom baštine, bave se razno raznim aktivnostima koji zapravo u njihovim državama i promoviraju Hrvatsku na najbolji način.
1: Ali posebno je vjerojatno to doživjeti kad se nađu na okupu, ono sve imaju isto poslanje zapravo i ne zna se koje je ljepše i čija je nošnja ljepša.
23: Pa to je doista teško reći, to ja ne znam, žiri uvijek ima isključivo najteži posao. Nama kao organizatorima koji zapravo putujemo s njima i brinemo se da njima u domovini bude lijepo, na neki način uvijek na kraju bude preteško donijeti bilo kakvu odluku. Toliko su lijepe, nošnje su prekrasne, one su u svojim zemljama, velim, već sad prezentni promicatelji hrvatske kulture i baštine, ali ovdje u tom autobusu, evo recimo sad kad smo došli danas u Tomislavgrad, one su već i prijateljice koje će, ja mislim, ovu uspomenu ponijeti za cijeli život. I neke od njih sad dolaze u pratnji djevojaka koje su bile prije 5, 6 i 10 godina. Lijepo je vidjeti to zajedništvo koje se provlači kroz ovaj projekt i lijepo je vidjeti zapravo da je Matica iseljenika, usudim se reći, susretište domovine i Hrvata koji žive izvan nje.
1: A grad Biograd na moru i to općina Tomislavgrad, evo, uvijek su nekako tu od prvog dana, nije bilo nikakvih problema, da pače.
23: Ma da pače, to su sad već naši veliki prijatelji. Gradonačelnik Knez i gradonačelnik Buntić u Tomislavgradu su doista ne samo organizatori, oni su i ljudi koji emotivno doživljavaju ovaj projekt i osobe koje se doista trude kad dođemo u njihove sredine da pokažu ono najbolje što imaju. Da li su to nacionalni parkovi, prirodne ljepote, poduzetnici, gastronomija. Gastronomija, cure su oduševljene bogatstvom naše gastronomije. Djevojka iz Perua ne može vjerovati da postoji takva široka lepeza naših jela, a opet s druge strane uspoređivali smo to sa jelima u njihovim državama. Doista poseban projekt sa posebno zanimljivim pričama.

0: Ovdje Hrvatska. Dobro jutro, dobar dan, dobra večer. Ovdje Hrvatska, a tko je tamo?
1: Here's Europa.
2: This is North America.
1: G'day, mates.
3: Aquí, Sudamérica.
1: This is Australia and New Zealand. Here is Deutschland.
4: Ovdje, za uvijek, Hrvatska.

0: Državni inspektorat oglasio se o visokim koncentracijama sumporovodika izmjerenima u kanalizaciji u industrijskoj zoni u Kukuljanovu pokraj Rijeke. Izvijestili su da je ispran dio sustava kanalizacije, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika i nema ugroze za ljude. Navode i da će njihova vodopravna inspekcija protiv subjekta nadzora poduzeti predviđene mjere u skladu sa Zakonom o vodama. Visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina izmjerene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. Slučajem se bavi i Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, iz kojeg su tijekom dana poručili da nema neposredne opasnosti za stanovnike, jer na otvorenom nisu izmjerene štetne koncentracije plina, no upozoravaju da problem treba što prije riješiti. Tehnički voditelj Odjela za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju u zavodu Goran Crvelin.
1: Posljednja dva dana nakon učestalih pritužba stanovništva koji su bili u posjetu industrijskoj zoni na Kukuljanovu na smrad, neugodan miris, otišli smo na teren i utvrdili smo zajedno sa javnom vatrogasnom postrojbom i djelatnicima VIK-a da je u kanalizacijskom sustavu u industrijskoj zoni da su prisutne visoke koncentracije sumporovodika do 100 ppm u samim tim šahtama. Treba odmah napomenuti da se na otvorenom prostoru te koncentracije nisu ni približno toliko visoke, odnosno nisu štetne za zdravlje ljudi, ali se mogu osjetiti kao neugodan miris, smrad. Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku. Izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
0: Cijeli slučaj istražuje policija, a bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić najavio je da će inzistirati na zatvaranju pogona Orada Adriatica dok se problem ne riješi i ne utvrde sve okolnosti. Vijesti. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
2: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Gotovo 200 tisuća hrvatskih građana duguje nešto više od 3 milijarde eura. Podatak je koji je u Saboru iznio državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan, dodajući da bi se Zakonom o potrošačkom kreditiranju trebalo stati na kraj prekomjernom zaduživanju građana. Novim zakonom uvodi se besplatno savjetovanje za potrošače koje će provoditi FINA. Novost je i uvođenje takozvanog prava na zaborav, a bit će namijenjeno osobama koje su preboljele onkološku bolest. Vremenska prognoza. Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak, na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
3: Hrvatima izvan domovine.
4: Evo nas u drugom satu večerašnje emisije, dragi slušatelji, u kojemu predstavljamo američko-hrvatskog redatelja i producenta Bobija Grubića i književnicu Svjetlanu Lipanović, dugogodišnju promotoricu hrvatske kulture u Italiji. O hrvatskoj zajednici u Južnoj Africi razgovaramo s Lovorkom Duvnjak. 50 polaznika iz nekoliko europskih zemalja odazvalo se seminaru bunjevačkog stvaralaštva u Tavankutu, a osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je u austrijskom Musikvereinu.

zalud uzda tužni grudi. Jednom imao sam sve, uzeli mi

0: U Hrvatskoj već nekoliko mjeseci boravi proslavljeni američko-hrvatski redatelj i producent Bobby Grubić. Snima igrane scene za dokumentarni film koji će prethoditi seriji i filmu o uroti Zrinskih i Frankopana. O životu u Sjedinjenim Američkim Državama, uspješnoj karijeri i najnovijem projektu s njim je razgovarao Damir Ljubičić.
1: Trostruki dobitnik najprestižnije američke televizijske nagrade Emmy rođen je u Sisku, gradu smještenom na utocima rijeka Odre u Kupu i Kupe u Savu. Od 1994. živi s druge strane Atlantika, gdje je ostvario američki san, ali nikada se nije osjećao iseljenikom.
2: Iako živim, radim i djelujem u Americi, američki sam redatelj i producent, ja tako reći nikad nisam otišao ni iz Hrvatske, ni iz svog rodnog grada. Znači, kad me neko pita, je li imaš nostalgiju, reko, pa nemam nostalgiju. Ja kad god imam nostalgiju, ja kupim kartu i ja se vratim doma. Tako da, dobar osjećaj, znati gdje pripadaš i znati gdje ti je dobro. A doma je uvijek najbolje.
1: Nakon 2 godine provedene u Londonu, Bobby Grubić je svoje školovanje nastavio u Sjedinjenim Državama.
2: Ja sam htio biti glazbeni producent na početku svoje karijere i put me odveo u Nashville, Tennessee. I tamo sam proveo predivne 4 godine, 4,5 godine i završio sve što se može završiti u produkciji i oko glazbene produkcije. Znači, od filmske, radijske, glazbene. Znači, bio sam kao Disneyland. Znači, kad nekog pustiš odavde, onda te dovedete tamo gdje možeš sve, to sam bio ja.
1: Svoj prvi Emmy za režiju i produkciju televizijske reklame dobio je još kao student. Zahvaljujući tom priznanju, Grubiću se otvaraju brojne poslovne prilike koje se pružaju najdarovitijima.
2: Svake godine se da samo 12 studentskih Emmy-a u različitim dijelovima Amerike. I ja sam dobio jedan za taj jugoistok, znači u kojem su Tennessee, South Carolina, North Carolina i Georgia. To mi je otvorilo ta druga vrata koja je produkcija, videoprodukcija i redateljstvo, i to me totalno odvuklo na stranu reklama u kojima sam bio sve do prije 15 godina kad sam rekao kao i svi redatelji da je vrijeme da se krene na film.
1: Da bi zakoračio u svijet filma, iz Nashvillea se morao preseliti u globalno središte industrije zabave.
2: Čim sam se preselio u Los Angeles, imao sam sreću da sam znao nekoliko ljudi koji su već bili u filmu i koji su mi dali priliku da budem u produkcijskom timu, znači nije to bilo ništa veliko, ali sam bio na setu Indiana Jones, to je zadnji bio Indiana Jones Spielberga, i da osjetim ono što bih htio raditi.
1: 2011. počeo se aktivnije baviti filmskom režijom. Od tada je snimio 7 nagrađivanih filmova na engleskom jeziku, a onda se upustio u novu filmsku avanturu.
2: Tek nedavno, prije par godina, sam odradio svoj prvi film na hrvatskom jeziku sa Mirom Gavranom, po njegovoj kratkoj priči U zagrljaju rijeke, koja u konačnici se zvala Samoća i koja je isto polučio puno uspjeha na festivalima. Bio je na preko 20 festivala, što po Americi, što po Europi. Znači, pobjedio je čak neke festivale. Tako da, to su nekakve pripreme na kojima sam ja radio da bi išao dalje. A prije godinu i pol sam radio na hrvatsko-indonezijskom filmu na kojem sam bio jedan od producenata, koji je bio u košu za Oscara ove godine, ili je bio indonezijski predstavnik za Oscara. Nažalost, nije prošao, ali jedan jako dragi projekt koji je skroz snimljen u Hrvatskoj. Znači, snimali smo ga 20 dana u Istri. Bio je na indonezijskom, engleskom i hrvatskom jeziku. Tako da je mogu biti naš predstavnik za Oscar.
1: Kreativna sinergija s Mirom Gavranom iznjedrila je zamisao o stvaranju povijesnog filmskog spektakla inspiriranog pričom koja je duboko utkana u kolektivno pamćenje hrvatskoga naroda.
2: Pošto smo Samoću snimali u Čakovcu, kako smo svaki dan prolazili kraj table Čakovec, grad Zrinskih, Miro je rekao, pa ja imam kazališnu predstavu koju sam napisao krajem 80-ih, daj pogledaj. Pa ako ima nešto tu, možda bi mogli tu nešto, jer vidiš da nas tu svi pomažu. I ta priča me stvarno zainteresirala, da sam počeo duboko proučavati sve likove koji su bili oko Zrinsko-Frankopanske urote i što se događalo i zašto su se oni uopće pobunili i zašto su htjeli neke slobode koje nisu tada imali i zašto su tražili od austrijskog cara da neke hrvatske teritorije ne prepuste se Turskoj nakon što su oni obranili masu austrijskih zemalja i ugarskih u to vrijeme. Jer sve što su oni, za što su se borili, doma to nisu osjetili. Jel? Znači, ništa od toga nisu osjetili. Austrija je striktno gledala, to jest Habsburgovci, kako će zaštiti Beč, a mi smo bili prva crta i to je to. A pošto su oni u domeni Game of Thronesa i onoga svega što Englezi izmišljaju, a ja ne moram ništa izmišljati, da samo uzmem povijesne činjenice i složim ih na način da je to filmski ispričano. Imamo heroje, junake, tragedije, ljubav, svašta. Onda imamo sva ta carstva od Ugarskog, Austrijskog, Mlečane, Hrvatsko kraljevstvo. Svašta je tu nešto što se može ispričati i što bi nam svima trebalo biti bitno. Da vidimo gdje je početak svega ovoga, zašto su ti ljudi se tu borili i ginuli, zašto su uopće postojali, zašto su nosili u jednom trenutku hrvatsku zastavu i pričali o hrvatskom kraljevstvu, jel? Što je to hrvatsko kraljevstvo?
1: Uz igrani film i televizijsku seriju u povodu 355. obljetnice pogubljenja Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana, Grubić i Gavran paralelno razvijaju i dokumentarni film koji dodatno osvjetljava povijesni i ljudski aspekt priče o najslavnijim hrvatskim velikaškim obiteljima.
2: Znači, idemo sve od bitke od Svetog Gotharda pa do njihovog smaknuća i par godina nakon toga, jer u to vrijeme Habsburgovci apsolutno brišu te dvije obitelji sa političke, ali i sa zemljopisne karte, znači u Hrvatskoj. I oni prestaju djelovati i to je jako bitno da spoznamo da oni u biti nestaju sa scene ne sami od sebe, nego zato što su to tako Habsburgovci cijeli. Znači, oduzeta su im sva imanja, tako reći svi muški potomci su ili pogubljeni ili zatvoreni i onda u konačnici su umrli, jel, u pritvoru. Tako da nakon njih nema hrvatskih velikaša sve do 19. stoljeća.
1: Dok iščekujemo filmsku i televizijsku premijeru ove povijesne sage o ključnim osobama hrvatske povijesti koje proteklih 150 godina snažno nadahnjuju mnoge hrvatske književnike, slikare i kipare, spomenimo i da će Petra Zrinskog utjeloviti veteran hrvatskog glumišta Goran Grgić, a u ulozi Katarine Zrinski gledat ćemo Bojanu Gregorić-Vejzović.
3: Hrvatima izvan domovine. Prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske. Glas koji se najdalje čuje.

0: Na ovogodišnjoj sjednici Savjeta vlade za Hrvate izvan Hrvatske upoznala sam Lovorku Duvnjak, rođenu u Ivanić gradu, koja sa suprugom već 20 godina živi i radi u Johannesburgu i predstavnica je Hrvata u Južnoj Africi u Savjetu vlade. I danas se kaže, u tom gradu dobro živi, no nije kao nekad. Posvećeni su dobro uhodanom obiteljskom poslu, no s jedne strane, djeca su se otisnula svojim putem, a i godine čine svoje. Tako da je vrijeme da počnu polako pakirati stvari za Hrvatsku, kaže Lovorka. Danas se u Južnoafričkoj Republici Hrvatska zajednica sve više smanjuje.
1: Teško je reći baš točan broj, zato što su tu već u pitanju druge, treće generacije i četvrte čak u nekim slučajevima. Računamo trenutno oko 5000 rasprostranjene kroz cijelu Južnoafričku Republiku, od Johannesburga, Cape Towna do Durbana i Pretorije. Ima ljudi koji su tu već preko 100 godina, čak to ima isto tako. A pokušavamo sad kroz našu ambasadu u Pretoriji da napravimo nekakav spisak konačno, da se ta malo, da uspijemo dobiti konkretniji broj u stvari koliko nas tamo ima.
2: Vaša obitelj je koliko dugo tamo? I gdje ste, u Johannesburgu?
1: Sad smo u Johannesburgu, prije smo bili u jednom manjem mjestu pokraj Johannesburga, u Van der Beer Park, 70 km od Johannesburga. Trenutno zadnjih par godina smo u Johannesburgu radi posla i blizine poslu, i lakše je onda putovati, jer su putovanja velika u Južnoj Africi i razdaljine su jako velike, da, među gradovima.
2: Vi sjajno govorite hrvatski, to znači da ste vi non stop vamo tamo ili...
1: Ne, jednostavno je ostalo tako. Pa moj muž i ja smo 89. došli u Južnu Afriku. Kad govorim Južna Afrika, misli se na Južnoafričku Republiku. Mi smo stalno, ono, još iz srednje škole smo maštali da ćemo nekuda ići van. Prvo smo htjeli u Ameriku, onda je bilo problem napraviti garancijsko pismo i to sve skupa, i onda smo kroz neke prijatelje saznali o Južnoj Africi, i tako da smo uspjeli napraviti papire i 89. godine smo početkom došli već u Južnu Afriku. I bilo je velika promjena, veliki, ali je u stvari Južnoafrička Republika je u ono vrijeme bila vrlo evropska zemlja, vrlo slična recimo i evropskim gradom. Johannesburg je bio nevjerovatan, nazovimo, evropski grad. Jako, jako lijepo je bilo živjeti i početi, posla je bilo na pretek. I tako da smo tamo i ostali. Onda ubrzo su došla djeca.
2: Čime se bavite?
1: Tamo je u našem mjestu bila jedna velika željezara u kojoj su uglavnom naši ljudi počinjali raditi. I onda smo kasnije, nakon par godina, mi otvorili svoj obrt, interijer, ili kako kažete, PVC, stolarija i to. I to sad već traje preko 20 godina, tako da još smo s tim okupirani. A djeca su završila škole i onda su odlučili 2018. 19. da idu za Englesku. Isto radi većih mogućnosti posla.
2: A gdje ste vi rođeni?
1: U Ivanić gradu.
2: A, tu ste blizu nas.
1: Da, i on je isto došao u Ivanić grad iz Bosne. I tako da smo onda, eto, zajedno jako, jako dugo vremena.
2: Dobro, a ima li naznaka ikad povratka?
1: Pa ima naznaka, samo to nije jednostavan proces, niti se to može desiti u par dana, jer... Polako se bližimo
2: nekim
1: godinama, da, onim godinama. A i djeca su sada bliže Hrvatskoj, tako da ono, to nam je želja da se i mi polako spremamo i pakujemo za Hrvatsku.
2: U Johannesburgu je aktivna i Hrvatska župa Svetoga Jeronima. Da li se još uvijek, evo, Hrvati u tom dijelu Južnoafričke Republike okupljaju oko te župe?
1: Da, svakako, to nam je najvažniji centar u kojem se okupljamo. Svi ljudi dolaze iz pretorije, isto tako na nedjeljne mise, i često priređujemo ručkove koje organizira naše župno vijeće i koje sam ja isto član, tako da prikupljamo istovremeno sredstva za našu crkvu, a i ljudi se druže i uživaju svi u tome. U našoj hrani, normalno, koju mi pripremamo, kako to već obično ide u našim misijama vani.
2: Radili se u sklopu župe možda na nekim tečajevima hrvatskog jezika, imali kakvih igraonica, društava, okupljanja?
1: Imamo klapu, članovi su iz Korčule uglavnom, ali imamo profesoricu književnosti hrvatskog jezika koja isto daje satove hrvatskog jezika i tako probavamo. Što više,
2: a kakav je interes među mladima?
1: Interes, za učenje? Pa ima dosta interesa, ima pogotovo mlađe djece, i sad vidim da je naš novi svećenik Don Marin Dašek pokušavao poticati ih na druženje i tako. Biće još aktivnosti svakako. Dosta je naših članova naše zajednice u zadnjih par godina napustilo Afriku, Južnoafričku republiku. Neki su se vratili u našu domovinu Hrvatsku, a neki opet dalje u Kanadu, u Australiju i razne zemlje diljem svijeta. Pokušavamo u suradnji sa našim veleposlanstvom u Pretoriji, pokušavamo riješiti sve te, nazovimo, probleme, ali u vezi dobivanja državljanstva, u vezi, i oni dosta rade na tome, i ja mislim da imamo jako dobar odnos tamo u stvari sa našim veleposlanstvom u Pretoriji.
2: A kakav je standard danas? Dobro se živi?
1: Još se uvijek dobro živi, može se reći, makar to sve više nije kao što je nekad bilo. Ali oni ljudi koji imaju posao, koji još rade, ja mislim da još uvijek su ok tamo i zadovoljni sa svojim prihodima.
2: Koliko puta godišnje uspijevate doći doma?
1: Ja dođem svake godine.
2: Na savjet vlade?
1: Da, na savjet vlade, da, i da vidim mamu, i nekad se desi dva puta, kako kada, a nekad preskočim godinu, ovisi kako je.
2: Pa nije to tako daleko.
1: Nije tak daleko, nije strašno.

0: Slušate prvi program Hrvatskoga radija i Glas Hrvatske.
1: Svjetlana Lipanović, hrvatska autorica, organizatorica brojnih kulturnih događanja i dugogodišnja promotorica hrvatske umjetnosti u Italiji, objavila je novu knjigu pod nazivom Croatia nell'arte. Tiskana je u okviru hrvatsko-talijanske udruge kojom promoviraju hrvatsku kulturu u Italiji. Sa Svjetlanom Lipanović razgovarala je Mija Cerovečki.
2: U novoj knjizi Croatia nell'arte objedinjene su priče o hrvatskoj umjetnosti i umjetnicima. Tekstovi prikazuju mnogo toga što je aktualno na likovnoj sceni, a više o tome govori autorica Svjetlana Lipanović.
3: Mogu reći da je ova knjiga na neki način i nastavak prethodne knjige Lo splendore dell'arte croata ili Sjaj hrvatske umjetnosti. Sad u ovoj novoj knjizi su 32 teksta isto o hrvatskim umjetnicima i imaju tekstovi o zbirkama i kolekcijama u Hrvatskoj, kao i o izložbama koje su održane u Hrvatskoj i u Italiji. I ova knjiga je isto, mogu reći, rezultat moje dugogodišnje suradnje koja je počela još 2013. godine sa talijanskim časopisom iz umjetnosti i kulture Arte Art, koji je vidljiv na internetu i izlazi u tiskanom izdanju. Ovi tekstovi koji su objavljeni govore o raznim hrvatskim umjetnicima iz više razdoblja. Ja sam birala prema onome što se meni sviđa i po tome koje su izložbe bile održane u određenim razdobljima. Mnoge od tih izložbi sam ja osobno organizirala, bilo u Rimu, bilo u Hrvatskoj, u Dubrovniku. A cilj ovoga izdanja, kao i onoga prethodnog, je dati talijanskoj publici jedan široki prikaz, znači umjetnosti koja je prisutna u Hrvatskoj tijekom vremena, sa posebnim osvrtom na suvremeno stvaralaštvo u Hrvatskoj.
2: Nadahnuće za svoj rad pronalazi umjetničkoj univerzalnosti.
3: Bez sumnje ja smatram da je umjetnost jedan univerzalni jezik koji prelazi granice jer se obraća direktno posjetitelju izložbe. Djela su slična ogledalima u kojima svatko može naći sebe i ono što mu je najbliže po izražaju i emocijama koje izaziva.
2: A što umjetnost progovara o jednoj zemlji i njezinom identitetu, autorica navodi.
3: Umjetnost može puno toga otkriti jer pokazuje jedan određeni pristup i pokazuje i kako se tijekom vremena mijenjao taj pristup samoj umjetnosti. Recimo, kod nas u Hrvatskoj je stvoreno 1920. posebna naivna umjetnost koja nije prisutna u svijetu, po kojem je recimo Hrvatska dugo godina i bila poznata, posebno u recimo 60-70 godina, i po tome je bila interesantna kao sama umjetnost samoukih slikara. Ne? Znači, umjetnost pokazuje što se mijenja tijekom vremena. Jako je bitno pratiti te razne promjene tijekom stoljeća, jer oni su odražaj vremena.
2: Autorica Lipanović tijekom pisanja ove knjige vidjela da je tijekom stoljeća postojala velika umjetnička povezanost između Italije i Hrvatske. Mnogi su hrvatski umjetnici dio svog života proveli u Italiji, a jedan je od njih i Jura Julije Klović,
3: koji je bio slavni minijaturista iz 16. stoljeća. Čak su ga zvali, dakle, Michelangelo minijatura, jer se govorilo da je u stanju naslikati na noktu jednoga palca posljednu večeru.
2: A obzirom da su hrvatski umjetnici na talijanskoj sceni prisutni samo povremeno tijekom izložbi, hrvatsko-talijanska udruga teži izgradnji kulturnih mostova.
3: Smatram da je bitno graditi ove kulturne mostove, sve u smislu upravo izgradnje jedne veze

0: Hrvatskoj.
1: Smatram kada pročitaju ovu drugu knjigu da će se zainteresirati za našu umjetnost i da će to možda biti poticaj i da posjete naše muzeje, galerije tijekom boravka u Hrvatskoj i da se možda i preko interneta ili preko možda i drugih izdanja još i više interesiraju o tome što se događalo u hrvatskoj umjetnosti tijekom prošlih stoljeća i što se događa trenutno.
0: Autorica je također otkrila da je u pripremi već nova knjiga pjesama na talijanskom jeziku.

0: vlastima među bunjevačkim Hrvatima, poznatijim kao Dužijanca. Kao i prethodnih godina, najviše je polaznika radionice za učenje bunjevačkih plesova, no veliko je zanimanje i za njihove tamburaške prakse, javlja nam Josip Stantić.
1: Bunjevačko, momačko, gajdaško kolo. Uče se koraci, dinamika, držanje. Bunjevački plesovi zahtjevni su, no svake godine folklorna radionica najbrojnija.
2: Iz rakursa Hrvatske ova kultura izgleda izrazito zanimljivo zbog to svog tog šaranja, podvijanja i zapravo je potpuno unikatno u sferi folklora zbog tih, kako bi rekao, mikro stvari koji ih razlikuju od ostatka regija. Totalno su specifični i zapravo to nas privlači, te neke vrlo zanimljivosti, to umijeće plesno koje možemo skidati na seminarima.
1: Kaže nam Leo Pavlović iz Osijeka za kratke stanke u radionici za plesove seminara bunjevačkog stvaralaštva. Uz njega tu je još 30 polaznika iz više država regije, no redoviti su sudionici iz Njemačke. Tanja Maleš-Krznar prvi je put u Tavankutu.
3: Da bi se usavršilo nešto što je zaista tako posebno, došla sam vamo da osjetim, doživim to na izvoru i da naučim da se usavršim što više. Ne samo sebe, nego ako sebe usavršim, usavršavam društvo.
1: Pohvalno o domaćinima govori Ivančica Pogrmilović iz Samobora.
4: To je fascinantno što oni rade na tako malom prostoru, relativno mala zajednica, ali ta ljepota i to bogatstvo njihovog duha prije svega. To je nešto što, nažalost, mi koji smo, recimo, u većim gradovima i tako dalje, više ne osjećaš taj tu prisnost.
1: Ovo je 15. seminar bunjevačkog stvaralaštva. Pokrenuo ga je i danas je glavni organizator tajnih društva Matija Gupca i Ivica Dulić.
5: Znači, na seminaru bunjevačkog stvaralaštva je, znači, osnovni cilj da bi se polaznici, neko je možda voditelj folklora ili neko je naučio nešto o bunjevačkoj tradiciji, a želi naučiti više, nauči o kulturnoj baštini bunjevačkih Hrvata općenito. Znači, mi ih se baziramo na 4 običaja, ali naravno, dolaskom u Tavankut oni dobiju daleko više. I o povijesti bunjevaca, i o našem životu ovdje. Tako da, znači, dolaskom u Tavankut, naravno, znači da se radi taj osnov, to je, znači, ples, običaji, tambura, slama, znači tradicijska, kompletna tradicijska umjetnost naših bunjevačkih Hrvata u Tavankutu. Tako da, znači, dolaskom polaznika je, znači, značaj da bi oni u Tavankutu osjetili kako je to na izvoru.
1: Ovo su zvuci s probe polaznika tamburaške radionice koju od pokretanja seminara vodi profesor tambure i aktivist Hrvatske zajednice Vojislav Temunović.
6: Pa u svakom slučaju, ko se bavi ovom tradicijom i tradicijskim nasljeđem nas bunjevaca je svakako dobro. Znači, mi prezentujemo učenje, lično ja, sviranja bunjevačkih igara po načinu kako svira Tumbas Perehajo. Znači, ja što im nudim, to dobiju kompletne partiture, note, snimke, kako se svira određeno bunjevačko kolo i onda kad se to sklopi u ta jednu koreografiju, oni mogu samo to iskombinovati i vrlo je primenljivo cijel naš seminar.
1: Među polaznicima je ove godine i Franko Sršić iz Stupnika pokraj Zagreba.
7: Pa najviše mi se, recimo, dopada Jeftanovićevo kolo. To imamo isto kao jedan glazbeni intermezzo u našem kudu, samo je malo drukčije ovdje. Tako da htio bi to izdvojiti zato što mi se isto dopada ta verzija. Došao sam ja na seminar raditi, ali isto je se i zabavljati i njegovati tu baštinu, kulturnu, bunjevačku, tako da nadam se da ću to i drugima prenijeti i da će oni prenijeti dalje.
1: Usporedo sa seminarom u Bačkom selu Tavankutu održava se kolonija naive u tehnici slame, jedinstvenoj i manualnoj vještini izrade slika i ukrasnih predmeta od osušene stabljike žita.

0: na valovima staroga kraja.
1: U tijeku je seminar bunjevačkog stvaralaštva Hrvatskog društva Matija Gubec u Bačkom selu Tavankutu. 50-ak polaznika iz nekoliko europskih zemalja ove godine izučava običaje, nošnju i plesove koji su povezani sa žetvenim svečanostima

0: 24 sata dnevno s Hrvatima u domovini i svijetu. Glas Hrvatske, HRT.hr. Osječki vokalni ansambl Brevis gostovao je na Bečkom festivalu u Musikvereinu. Izvodili su hrvatsku zborsku baštinu suvremenih hrvatskih skladatelja. Tamo je bila Mirjana Žugec-Pavičić.
1: Svečani koncert, održan u sklopu Međunarodnog festivala Summa Cum Laude, predstavlja vrhunac obilježavanja obljetnice vokalnog ansambla Brevis, ali je i snažna promocija hrvatske zborske umjetnosti, suvremenog hrvatskog skladateljstva i bogate glazbene tradicije pred međunarodnom publikom u jednom od najznačajnijih europskih glazbenih središta, poznatom po Bečkom novogodišnjem koncertu. Sve to pod čvrstom rukom naše renomirane dirigentice i umjetničke ravnateljice Antoanete Radoča Jerković.
2: Presretni smo što smo imali priliku izvesti ovako jedan zahtjevan, lijep, nadahnut program koji spaja zapravo i prošlost i budućnost hrvatske glazbe.
3: Zapravo biseri zborske hrvatske glazbe od Papandopula nadalje.
2: Je, da. Neke od njih smo imali na repertuaru ranije, baš Papandopula ovako prvi put smo ga cijelog pjevali večeras. A i ove prave izvedbe mislim da su jako obogatile program jer one daju nekako smjer u hrvatske zborske umjetnosti.
3: Večeras čak tri prave izvedbe.
2: Praizvedbe, tako je, tri skladatelja, tri profesora sa tri akademije Osijek, Zagreb i Split, Dalibor Bukvić, Ivan Božičević, izvodili smo njegovu skladbu Razina Rotkvica i izvodili smo skladbu skladatelja i kod naše kolege sa Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Davora Bobića, njegovu skladbu Utjeha kose na Matoševe stihove. Doista mislim da smo time nekako dali smjer kako može zvučati, kako, u kojem smjeru bi trebala ići, što nas posebno veseli jer smo, evo kažem, ovu obljetnicu 30. našu htjeli proslaviti s tim da ona ne završi na način da smo mi sad otpivali koncert i da je to, nego da zapravo dajemo dalje zborovima koji će ove skladbe sigurno sam uvrstiti na svoje repertoare.
3: I to u jednoj prestižnoj glazbenoj ustanovi kao što je Musikverein, izvrsne akustike, jedna od najboljih dvorana na svijetu i zapravo najpoznatija po novogodišnjem koncertu, pa je to onda evo još i A+, ali nastupali ste vi u izvrsnim koncertnim prostorima u tijeku 30 godina.
2: Je, da, mi smo zaista imali tu sreću. Pa evo, tijekom godina nastupali smo u zaista prestižnim koncertnim dvoranama, Carnegie Hall u New Yorku, Sidnejska opera, koncertna dvorana Sidnejska opera, ona veća i prestižnija još možda nego ona poznata operna dvorana. Bili smo u Sankt Peterburgu pa smo pjevali u Filharmonijskoj velikoj dvorani i u Državnoj kapeli također u Sankt Peterburgu. Bili smo na jako puno natjecanja, tako da smo u tim svim zemljama u kojima smo putovali, ne znam, i Kina, Koreja, Velika Britanija, Francuska, imali zaista prilike nastupati u sjajnim dvoranama, ali ovo je jedan od posebnih prostora u kojima smo pjevali. Doista, akustika je toliko prekrasna da vas naprosto ponese da, evo kažem, želite da taj trenutak zapravo ne prestane. Iako smo pjevali zapravo veliki koncert, nekako je prošao u trenu.

0: Tom reprezentativnom nastupu doprinijeli su harfistica osječkog HNK Veronika Lemišenko te pijanist Davor Dedić koji prati vokalni ansambl da kontinuirano umjetnički djeluje da bi izrastao u jedan od najreprezentativnijih hrvatskih ženskih zborova ostvarivši zapažene nastupe i priznanja na domaćoj i međunarodnoj glazbenoj sceni.
1: Zapravo ideja bila da se izvedu hrvatski skladatelji ovdje u Beču. I ona je odabrala po meni jedan od izvrsnih repertoara i neke nove skladbe, neke nove predstavljanja, tako da ja sam na pozornici sve to onak drugačije doživljavao, ne znam koliko je šta, mislim da je svaka izvedba, s tim da smo pokušavali ove stavačne ne prekidati, bez obzira što je pljesak se ipak dogodio, da imamo neki kontinuitet. Odabre skladbe iz zborske glazbe je jedna od najljepših skladbi zapravo hrvatskih zborova, odnosno za ženski glas, klavir.

0: Svakako treba istaknuti koncepciju programa u kojoj su pred bečkom publikom zasjeli biseri hrvatske zborske glazbe 20. i 21. stoljeća. Predstavljen je presjek različitih skladateljskih poetika, stilskih usmjerenja i estetskih pristupa koji su obilježili razvoj hrvatske zborske umjetnosti. Bečki nastup podržao je i veleposlanik Hrvatske u Austriji, dr. Daniel Glunčić.
1: Nije to za mene prestižna dvorana, nego to je mjesto gdje moraš biti. Kad dođeš u Beč, nešto što ima svoju tradiciju, naravno svoju povijest, veliki glazbenici su ovdje nastupali, to je mjesto koje može dati najveću počast, koje je stvarno to mjesto gdje moraš. A da su danas došli iz domovine, iz Osijeka, jedna takva skupina naših mladih ljudi, upravo Hrvatska pokazuje svoj značaj, koje smo i doprinuli u povijesti, ali i sada.
2: Da, gospodine veleposlaniče, znam da podupirete i mlade naše glazbenike koji su ovdje na prestižnim glazbenim akademijama i naše dirigente, evo sad mi pao na pamet Andrej Vesel, naš mladi dirigent. Podupirete ih, važno vam je da isto nastupaju na nekim vašim manifestacijama i vodite računa o njima.
1: Apsolutno. To je to, ako malo patetično smijem to reći, to je naše blago koje imamo. No? I blago se ne skriva. Blago se i pokazuje, a ovi mladi ljudi zaslužuju svaku podršku. Mislim, imamo umjetnike koji su na jednom takoj visokoj razini stručnosti, što mi možemo stvarno kao i veleposlanici reći, to su pravi veleposlanici. Mi smo veleposlanici koji predstavljaju državu, koji imaju naše političke zadaće, gospodarske zadaće, ovako, ali to su ljudi koji stvarno jedan sa emocijama, koji stvarno sa svojom stručnošću predstavljaju Hrvatsku. Oni su pravi ambasadori.
2: A dio tog bečkog štiha ide u Zagreb, naravno, evo sad sjetila sam se doktorice Eva Hraste Sočuk koja je radila kod nas u veleposlanstvu, taj duh bečkog visokoumjetničkog prenosi u Zagreb.
1: Apsolutno, znači, ako postoji mogućnost, naravno, mladi ljudi dođu ovdje studirati, da završe svoje diplome, doktorate, ovako, i naravno ja kao veleposlanik tu moram uvijek podcrtati, lijepo je to sve naučiti, lijepo je vidjeti Beč, biti, ali ono znanje koje smo stekli vani, to moramo prenijeti u našu Hrvatsku, u sve poteškoće, u sve oscilacije koje imamo, ali na taj način se onda korak za korak izgrađujemo, osposobljavamo i naravno smo dio međunarodne zajednice, pogotovo preko glazbe, što je za nas jako bitno.

0: Na pozornici Zlatne dvorane Muzikverajna nastupilo je više od 70 izvođača. Ovisno o zahtjevima pojedinih skladbi, publika je imala prigodu čuti različite izvođačke formacije, od manjih komornih sastava do velikog ženskog zbora sastavljenog od sadašnjih i nekadašnjih članica vokalnog ansambla Brevis. Takva koncepcija simbolično je povezala različite generacije pjevačica koje su tijekom 30 godina djelovanja oblikovale umjetnički identitet ansambla. Osjećanke su imale i potporu svojih sugrađana koji su ih došli ohrabriti.
1: Došli smo iz Osijeka, došli smo poslušati Brevisice i ovaj koncert, jer je koncert izuzetno zanimljiv i po svom programu, a isto tako zbog velike obljetnice 30 godina postojanja vokalnog ansambla Brevis. Mislim da će ovaj koncert ući u antologiju hrvatske zborske glazbe i kao takav je izuzetno vrijedan, ne samo u povodu ovog današnjeg događaja, nego zbog toga što će danas bečka publika moći čuti hrvatske skladatelje i hrvatske autore, zapravo jednu cijelu lepezu različitih autora.
2: No, imala sam problema, tražim Hrvate za razgovor, a sve austrijska publika, to je dobro.
1: To je jako dobro, koliko smo malo pratili, dvorana je rasprodana. Kada pogledamo na 1700 mjesta, sigurno nije veliki broj Hrvata, većinom je to austrijska publika, što je jako zanimljivo i mislim da će imati dobar odjek u austrijskoj kulturnoj javnosti.
2: Vidim, doveli ste i mlade snage. Vjerujem da si prvi puta u životu u Muzikverajnu.
3: Da, da. I veliko mi je zadovoljstvo i čast prisustvovati ovakvom koncertu.
2: Inače, u Osijeku imaš prigode, ideš, izlaziš na događanja koja uključuju ozbiljnu glazbu.
3: Da, da, kao studentica i sama nekad sudjelujem u određenim kulturnim događajima grada, što smatram da je vrlo bitno za naš grad da se širi.

Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na večerašnjem druženju u emisiji Hrvatima izvan domovine. Na kraju emisije lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Damir Hajduk, glazbeni urednik Martin Horžić, urednik emisije Vladimir Bernardić i ja sam Tanja Rau. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
0: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
2: Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
3: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritoriji koje Teheran objašnjava kao odgovor i gađanje američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor sa SAD-om održati.
4: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
5: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
3: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio:
5: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
3: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
5: Rat još nije završio. U stare izazove pojavljuju se novi. Oštrica se diže i pada. Mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno. Uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
3: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hameneija.
0: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskom moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
1: Kronika dana.
2: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
0: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta više tjednih pregovora.
4: Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
2: Hrvatski sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
6: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
7: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
6: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže i da se u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
8: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
9: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
7: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
6: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
10: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
6: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
11: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi de Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
12: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
6: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
2: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
13: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi kojih još ima dosta glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
2: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa sa dviju država.
13: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku. Jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je crnogorsko.
14: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristup Crnoj Gori?
13: Pitajte Plenkovića.
15: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja. Dok. A onda se nalazi bazen u Kotoru, nazove upravo, iako po velikom antropolistu, čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru
13: Mori. Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle, imam Imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra. Dakle, ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Kronika dana.
2: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
16: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
17: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
16: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
18: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
16: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
19: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
16: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
20: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
16: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
2: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zlouporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zlouporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
21: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
2: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
3: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
2: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
4: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
2: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
22: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
23: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadion, dvorane, knjižnice, parovne itd.
2: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
4: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
1: Kronika dana.
2: U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
0: Dobro večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice Dječjeg Sarema Zoji Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskoga književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta Sanja počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji tri filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjega festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak tri hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
2: Hvala lijepa. Eto, iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
7: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
2: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je dakle održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni. Sport. Davor Lulić.
8: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
9: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novo pridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
8: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobjedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2 put po 6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u Pirinejskim planinskim prijevojima.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
6: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći i jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
10: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio Državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cotar.

0: Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je napominju iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Ističu da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka-Petešić odigrao časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta višetjednih pregovora. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Državni inspektorat izvijestio je da je, nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije. Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine, nakon višesatne rasprave, prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Mislav Herman iz HDZ-a i nezavisna Dina Dogan, a potom gradonačelnik Tomislav Tomašević.
1: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
2: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
3: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura. 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja. Ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
4: Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
5: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Nakon prvog poluvremena rezultat je 0-0 uz napomenu da u 28. minuti Mbappe nije iskoristio kazneni udarac, obranio mu je marokanski vratar Bono. Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0, pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
6: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa 1-2 šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
5: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i savladorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
7: Glas Hrvatske.
8: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radio televizije.
9: Dalmatinska kartolina.
10: Pišem pismo Dinka mi se proli.
9: Ka i lipa šinjorina. Naša srca uvijek dira. Dalmatinska kartolina.

Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji, i dobro nam došli u novo izdanje emisije Dalmatinska kartolina, u kojoj vas danas vodimo na Hvar, u Solin, na naše jedinstvene i predivne lanterne i još ponegdje, ako nam minute to dozvole. Najavit ćemo vam cijeli niz događanja, jer krenilo nam je ono pravo dalmatinsko litovilovito, kad se malo spava, a puno više živi. Uz uvjet da se preživu ove vrućine, koje su već krajem lipnja obarale temperaturne rekorde. Pa je tako Državni hidrometeorološki zavod službeno potvrdio kako je Split 30. lipnja ove godine s temperaturom od 39,4 stupnja oborio rekord od 5. srpnja 1950. godine kao najtopliji dan u povijesti grada pod Marjanom otkako je mjerenja. Dakle, nema nam druge nego držati se hladovine i rashlađenje pokušati pronaći u moru, ukoliko se to može uz njegovu temperaturu od 24 do 26 stupnjeva. Dakle, pred nama je jedna vilovita dalmatinska kartolina koju, kao i svaku kartolinu koju šaljete, treba potpisati. Za vas je i danas u programu Glasa Hrvatske potpisuju autorica Dejan Tunović i urednik Vladimir Bernardić. Dobro nam došli!

0: Dalmatinska kartolina.
1: Idemo na Hvar. Izgradnja 6 km neke prometnice ne izgleda kao veliki projekt, ali ako ona stanovnicima južnog dijela otoka putovanje prema gradu Hvaru skraćuje s dosadašnjih 45 na samo 20 minuta vožnje, onda je to od velike važnosti kako za domaće, tako i za turiste. Osim toga, ona će olakšati pristup južnoj strani otoka, što je naglasio ravnatelj Županijske uprave za ceste Petar Škorić.
2: Prije 15 godina ovdje nije bilo ni običnog šumskog puta, pa je napravljen šumski put i prije 10 godina su krenuli pregovori i razgovori da od strane lokalne zajednice i Svete Nedelje i posebna zahvala gospodinu Antonu Plenkoviću, dakle, koji je poticao i nas kao upravitelje ceste i mi smo kroz duži niz godina zimi, dakle, radili donji stroj, pripremali, širili prometnicu zahvaljujući podršci mještana koji su se odrekli iz svog zemljišta i besplatno ga ustupili, dakle, napravili donji stroj i zahvaljujući potpori vlade i sredstvima koje su osigurali, uspjeli smo je asfaltirati. Imamo 5 metara široku prometnicu koja udovoljava svim standardima županijske prometnice, u krivinama je i šira, cijelom dužinom zbog konfiguracije terena i opasnosti postavljene su i zaštitne ograde do samog ulaza u mjesto. Ulaz u mjesto nismo dirali jer ulazimo u privatnu dodatnu imovinu, građevinske parcele i nisu riješeni imovinski odnosi, tako da bi to u sljedećoj nekoj drugoj fazi kroz dozvolu rješavali. Evo, meni je zadovoljstvo što je uprava za ceste skupa s našim izvođačima, dakle nadzorom i svima koji su sudjelovali u ovome, uspješno ovaj projekat izgurala i na ovaj način omogućila stanovništvu lakši život i svekoliki razvoj cijelog ovog područja.
1: Prometnica donosi više struke koristi za otok Hvar, složio se i župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
3: Iznimno je važna ova dionica od 6,4 km od Dubovice do Svete Nedelje. Ljudi iz Svete Nedelje prije nego su imali ovu cestu trebali su prolaziti kroz dva tunela okolo, dolaziti do Hvara i trebalo je do ove točke im je gotovo sat vremena. Danas će im biti potrebno 10 do 12 minuta. Evo, toliki je značaj ove prometnice za južni dio Hvara. Ja koristim priliku ovdje na Hvaru zahvaliti i vladi Republike Hrvatske, jer ukupni projekt je vrijedan nešto preko 4 milijuna eura, a vlada je dala za ovaj projekt gotovo 2,5 milijuna eura, ostalo iz naših županijskih cesta, odnosno županije, financijska sredstva, i danas je ona tu. Građani Svete Nedelje i južnog dijela Hvara imaju prometnicu, ali ne samo njihova komunikacija sa ostalim dijelom otoka, nego i turisti će upoznati, a ja ću reći, možda ćemo i vidjet ćemo vjerojatno s jedne od ugibališta jednog od najljepših pogleda na Jadranu. Zato hvala i vladi, hvala izvođačima, hvala i Županijskoj upravi za ceste što je ovaj projekt priveden kraju. Ovo je jedan u nizu infrastrukturnih projekata cestovnih na području Splitsko-dalmatinske županije, a evo jedan od vitalnih ovdje na otoku Hvaru.
1: Predsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković naglasio je važnost i ovakvih manjih infrastrukturnih ulaganja.
4: Cesta koja je evo dugo vremena na dnevnom redu, da tako kažem, uz pomoć vlade, naravno u realizaciji Županijske uprave za ceste i županije, nakon što smo donijeli odluku o financiranju, odnosno sufinanciranju ove ceste, evo ona je danas i gotova. Malo više od 6 km i to pokazuje zapravo da evo usprkos velikim infrastrukturnim projektima državnih cesta, da naravno pratimo i ove manje projekte i pomažemo i županijskim upravama za ceste diljem Hrvatske u realizaciji ovako značajnih projekata. Evo, ja želim zahvaliti svima, i županu i ravnatelju uprave za ceste, naravno i predsjedniku vlade koji evo i budući da smo donijeli odluku o financiranju, da smo osigurali sredstva i da smo omogućili da se ova cesta što prije završi. Danas su Hrvatske autoceste raspisale javno nadmetanje, odnosno išlo u javno savjetovanje za taj vrlo bitan infrastrukturni cestovni projekt, jedan od najbitnijih u Hrvatskoj, budući da je to u prometnom smislu najfrekventniji dio naše autoceste A1. To je izgradnja treće trake na dionici Lučko-Karlovac. U prvoj fazi kasnije će biti i Karlovac-Bosiljevo. Mi smo osigurali sredstva iz evropskih sredstava, znači iz evropskih fondova, tako da će taj projekt vrijedan oko 250 milijuna eura nakon procedure natječaja, vjerojatno u sljedećoj godini krenuti i treba će za realizaciju nije 2,5 godine. Ono što je bitno da treba naglasiti da će se u vrijeme prometovanja graditi, bit će dvije trake s jedne i druge strane, znači imat ćemo promet, neće patiti promet dnevni, naravno i noćni na toj dionici, vrlo zahtjevno i evo, veselimo se da to kreće.
1: Posebno zadovoljan je pri obilasku prometnice bio premijer Andrej Plenković, naravno i s osobne razine.
5: Rijetke su te prigode, ali ovo je baš jedna koja ima i taj emotivni aspekt. Ja još nisam prošao ovo novom cestom, ali evo ministar i kolege kažu da je fantastična, tako da mi je zaista drago da ćemo to sada uskoro vidjeti u ovoj vožnji prema Svetoj Nedjelji. Za mnoge koji su bili puno puta na Hvaru, vjerujem da će ova nova dionica biti otkriće. Zaista mi je veliko zadovoljstvo da smo danas u prigodi obići novu prometnicu na otoku Hvaru koja povezuje Dubovicu sa Svetom Nedjeljom, prometnica koja se čekala dugi niz godina, osobito od stanovnika otoka Hvara koji žive na južnim padinama otoka. Na ovaj način grad Hvar i Sveta Nedjelja bit će povezani svega sa 20 minuta vožnje. To je ogromna investicija u razvoj i turizma i gospodarstva, ali i kvalitetni život svih žitelja u Svetoj Nedjelji ili takozvanoj plaži, kako je zovu oni koji žive na sjevernoj strani otoka. Drago mi je da je uz angažman župana, gospodina Bobana, županijske uprave za ceste, gospodina Škorića i uz podršku vlade putem ministarstva prometa koji vodi ministar Butković, dovršena ova prometnica. Ovo je velik dan za brojne Hvaranke i Hvarane i siguran sam da će i turisti koji posjećuju Hvar biti itekako zadovoljni. Kada to povežemo sa aktivnostima Hrvatskih cesta na dovršetku proširenja i rekonstrukcije ceste koja povezuje Sučura i Jelsu u onoj dionici od Sučurja do Poljica, to je 36 km, gospodin Budimir je najavio i projektnu dokumentaciju i natječaj, tako da ćemo u tri faze od po 12 km u idućim godinama svjedočiti rekonstrukciji te ceste. Za Hvarane je osobito važno da vlada planira, županijske ceste će to uz potporu ministarstva provesti i izgraditi novi tunel koji će povezati Pitve na sjevernoj strani otoka i Zavalu na južnoj strani otoka i time praktički zaokružiti sve ključne cestovne pravce na otoku, što je ogromna stvar za Hvar kao jedan od naših najznačajnijih otoka i ujedno veliku turističku destinaciju. Sve je to dio šireg plana da Splitsko-dalmatinska županija bude u fokusu svih naših aktivnosti vezana za cestogradnju. Naime, projekt spajanja Trogira, Kaštela, Splita i Omiša je bez ikakve dileme prioritet broj jedan. Dakle, želimo riješiti sve ovo što je godinama predstavljalo velike napore za stanovnike koji žive u Splitu i okolici Splita i vjerujemo da će se time, kada se evo za koji dan probije tunel Kozjak, učiniti ogroman iskorak, dakle novi ulaz u Split. I od strane Omiša i od strane Splita radi se na brzoj cesti i na taj način vjerujem da ćemo napraviti sve što je ključno za Splitsko-dalmatinsku županiju. U nekoj daljnoj perspektivi nismo zaboravili ni tunel Ravča-Drvenik, čime bismo onda zaokružili cijeli promet u Splitsko-dalmatinskoj županiji i naravno nastavak radova na pravcu Zagvozd-Imotski. To je ono što očekujemo u razvojnom smislu za Split, a za otoke u našem mandatu ukupno 4,5 milijarde eura investirano. Baš smo na sjednici vlade u Hvaru 2018. predložili novi zakon o otocima, taj zakon već sada noveliran ove godine, što je predložilo Ministarstvo regionalnog razvoja. Želimo da se uz aglomeraciju, uz investicije u rive, obalu, luke, nastavi sa ovako snažnim investicijama u gospodarstvo na otoku Hvar.
0: Dalmatinska Tartolina.

0: Bila je ovo pobjednička skladba večeri novih skladbi ovogodišnjeg jubilarnog 60. festivala Dalmatinski klapa Omiš. I to muška klapa Bošket iz Zagreba i pjesma U raj je sebi primi, autora Blaženka Juračića i Mira Radalja. Nagradu publike u večeri novih skladbi osvojila je klapa Intrade iz Zadra za izvedbu pjesme Kad zaspu grdelini. No, taj večer donijela i jednu posebnu nagradu, jednoj posebnoj osobi iza koje stoji jedna doista posebna, vrlo emotivna obiteljska priča. Radi se o nagradi koju je zbog dugogodišnje ustrajnosti i predanosti klapskoj pjesmi ravnatelj festivala profesor Mijo Stanić uručio skladatelju Mladenu Kodriću. On se ove godine s pjesmom Kako je blizu, a daleko na omišku pozornicu vratio nakon više od 4 desetljeća. Vratio se, a da nije ni znao da se vraća. Naime, njegova kćerka i sama klapašica, doktorica znanosti Ana Kodrić-Ivelić, tako reći dite omiškog festivala, priredila mu je veliko iznenađenje. Poslušajte od nje same kako je to izgledalo i kad je ova dirljiva obiteljska priča uopće i započela.
1: Većina me poznaje kao autora, kao skladatelja, kao skladateljicu, da budem, da prikladno kažem. Međutim, moja priča počinje davnih, davnih dana i to upravo na ovoj omiškoj pozornici, kad sam imala 10 mjeseci i to je bila večer 1984. godine, kad je moj otac bio skladatelj i došao sa klapom Kamen, s klapom S kamena se vidi more, i osvojio 3. nagradu publike. Ne bi priča bila zanimljiva da u tom trenutku ja nisam bila beba koja plače. A budući da je mama bila u publici, onda je on mene nosio i u backstage-u me čuvao i čuvena Ksenija Urličić kao voditeljica programa je rekla: molimo gospodina Kodrića da izađe na pozornicu, nije imao gdje sa mnom. I naš veliki prijatelj, bas slavni Milan Terze, je rekao: pa izađi ti s bebom na pozornicu. Tako da sam ja bila možda jedina, ne znam jesam li, ali ja znam da sam bila beba na pozornici Omiškog festivala i od tada kreće moja priča, naravno od standardnog obrazovanja. Ono što je klapa značila meni je sve ono što je moj otac mene naučio, što je utkao u me, i glazba koja se kući pjevala jer su oni mama vječno, vječno raspjevani. Pa je tako i ova skladba koju ste večeras čuli u biti naša obiteljska pjesma koja se pjevala samo za obiteljskim večerama. Ja sam je odlučila ne puno mijenjati, napraviti jedan vrlo jednostavan aranžman da bude, da ostane prepoznatljiva i u duhu vremena kad je nastala, i prijavila je bez da tata zna. I računam, ako ne prođe, bit će mu žao. Međutim, pjesma je prošla, ja sam ih nazvala, rekla, prošla je neka skladba, oni misle opet moja, opet Ana. Međutim, iznenađenje je bilo da je skladba ipak tatina. Na što je on rekao: pa zar ću ja opet biti autor od 84 godine. Autor je koji je jedan od najstarijih tu, znam da dijeli godine sa našim Šarcem, mislim da je razlika u par mjeseci, zaključili smo da je ipak stariji tata, tako da nije bilo lažno. I ono što sam ja s velikim zadovoljstvom, čašću i srca napravila je to iznenađenje za njega i kao jedan poklon i obol svemu što mi je dao.
2: Hvala našoj bebi. Pozivamo gospodina Kodrića. Dobit ćete nagradu. Ništa ne znate o tome kako smo vas iznenadili i čestitam vam.
3: Evo, gospodine Kodriću, jedna diploma i jedna plaketa kao uspomena za dugogodišnju ustrajnost i predanost u radu.
2: Hvala vam na svemu. Evo.

Završna večer, to jest finala ovogodišnjeg festivala Dalmatinski klapa Omiš, kada će se službeno proglasiti ukupni pobjednici u kategorijama muških i ženskih klapa, na rasporedu su 17. i 18. srpnja. Budući da su ulaznice odavno rasprodane, prijenos na HRT-u bit će glavni način praćenja spektakla s velike pjace. Stoga će obje finalne večeri Hrvatska televizija na svom drugom programu uživo prenositi s početkom u 21 sat. I kako sam u samo najavi rekla, ovogodišnje Lito Vilovito nam se zahuktalo, stoga vam u nastavku donosimo još nekoliko najava ljetnih, dalmatinskih, tradicionalnih kulturnih događanja. Krenimo s juga, iz našeg Dubrovnika, i otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara, koji će se održati sutra u 21 sat ispred crkve Svetog Vlaha. Ceremoniju možete pratiti uživo u prijenosu na prvom programu Hrvatske televizije, kao i na HRT-ovu radiju. Već sljedeće večeri, u subotu, 11. srpnja u 21.30, HRT će na svojem trećem programu emitirati izravni prijenos svečanog koncerta Minhenskog radijskog orkestra, kojim ravna naš maestro Ivan Repušić, uz sudjelovanje Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić u izvedbi Orfove Carmine Burane. Idućih 47 festivalskih dana igre će ponuditi više od 70 dramskih, glazbenih, plesnih, folklornih i drugih programa, 8 različitih dramskih naslova uz nastupe preko 2000 umjetnika. Ništa manje nam ne donosi ni ovogodišnje 72. Splitsko ljeto, koje se svečano otvara u utorak 14. srpnja u 21 sat na Carskom peristilu premijernom izvedbom monumentalne Verdijeve opere Don Carlos, a zatvara 14. kolovoza izvedbom opere Eros onoga svijeta. Ovogodišnji program posebno naglašava ono po čemu je festival jedinstven, a to su ambijentalne izvedbe koje umjetnost smještaju u srce grada, od Peristila do Marjana, ali i izvan Splita. Tako će se Eros onoga svijeta izvoditi u Vrlici, a opera Nikola Šubić-Zrinski seli na otvoren prostor uz Marjan. Balet će se također plesati na otvorenom pod zvijezdama, a i dramska djela dobijaju nove lokacije. Izdvojimo balete Giselle i Hamlet, te novu interpretaciju držit će vas skupa, ali i niz starih hvaljenih predstava poput Judite, Lisica ili Smija i suza,

0: Simfonijski orkestar i zbor HRT-a uz zbor opere HNK Split, kao i koncert četiri tenora 29. srpnja te završni koncert Večeri diva 23. kolovoza. Svečano otvorenje 72. splitskog ljeta u utorak 14. srpnja u 21. sat moći ćete pratiti u izravnom radijskom prijenosu na Hrvatskom radiju. I za kraj ovotjednih kulturnih najava idemo do Solina, gdje će nas novi ravnatelj javne ustanove u kulturi Zvonimir Jure Šaban Stanić upoznati s programom ovogodišnjeg 31. po redu Solinskog kulturnog ljeta.
1: Ovogodišnje 31. izdanje festivala Solinsko kulturno ljeto održat će se od 3. srpnja do 30. kolovoza ove godine. Na ljetnoj pozornici u Gradini, u vrtu muzeja Tuskulum, tradicijskoj kući Parač, Paračevom dvoru, Domu kulture Zvonimir, Gradskoj knjižnici, te na prostorima u Vranjicu, Mravincima i Kućinama u 58 festivalskih dana producirat ćemo ukupno 68 kulturnih programa. Solinsko kulturno ljeto tradicionalno pripada gradskoj glazbi Zvonimir i gostima, a ove godine je posvećeno pjesmama Vice Vukova, jednom od najvećih hrvatskih pjevača zabavne glazbe, čije su pjesme postale vječni hitovi. U glazbenom programu očekuje nas još 35 koncerata s područja zabavne, klasične, jazz, blues, etno i tradicijske glazbe, od kojih bih posebno istaknuo koncerte Zvonka Bogdana, Sergeja Četkovića, Hari Mata Harija, Vlatka Stefanovskog, Lukija, Alena Islamovića itd. Dolazi nam bard hrvatske šansone Ibrica Jusić, imat ćemo također tri tribut koncerta, a u dramskom programu imamo 8 izvanrednih dramskih naslova eminentnih hrvatskih kazališta. Imamo bogat off program, također u Gradini, program Kava Festa, koji se zbog radova ove godine na izletištu Jadro održava iznimno u Gradini i u tri festivalske večeri donosi koncerte Plavog orkestra, Majki i sastava Leto Štuke. Ovogodišnje kulturno ljeto također će obilovati likovnim programima i programima za naše najmlađe, a sve važne podatke o ljetu možete zapravo naći na mrežnim stranicama Doma kulture Zvonimir, na Facebook stranici Doma kulture Zvonimir i na mrežnim stranicama grada Solina.
2: Dalmatinska Kartolina.

0: dalmatinska kartolina.
1: I tako, najava po najava, od grada do grada, od Dubrovnika do Splita, preko Omiša i Solina, uz neumorno glasanje cvrčaka, došli smo polako kraju i ovog izdanja emisije. Imali smo namjeru povesti vas i na neke naše lanterne, ali vrijeme nas je sustiglo. Stoga ćemo vam priče tih naših kamenih očiju Jadrana ispričati prvom sljedećom zgodom. A sada vam srdačne pozdrave upućuju autorice emisije Dejan Tunović, urednik programa Glasa Hrvatske Vladimir Bernardić i grupa čeških gostiju koja već 20 godina ljetuje u Hrvatskoj i koja u veseloj atmosferi, uz pivo naravno, prati svjetsko nogometno prvenstvo, a i daje prognoze.
2: Španjolsko-Portugalsko.
3: Finale Argentina.
4: Argentina-Francije.
2: Do finala.
1: Dobro, budemo uvidjeli.
5: Luhačevica. Morava, Česká republika.
1: Koliko krat ste bili u Hrvatskoj?
5: 20 krat.
1: 20 krat.
5: Tučepi, Podgora, Var, Biograd na moru, Krk, Gradac,
6: Živogošće,
7: Živogošće,
8: Vodice,
9: Makarska i Vijera, Celkovje, tak, Viborne,
5: Čivav,
1: Relax.
10: Pozdrav Hrvatsko, pozdrav Glasu Hrvatske.
5: Moj raz bude lepší za 2 godine a budem spívat.
1: Budem ja prišla za 2 hodine, kad budete mi zapívali, pa bude natočila još ja toga.
10: Pozdrav Glasu Hrvatske.
11: Dragi naši, šaljemo vam dalmatinsku kartolinu s najtoplijim pozdravima Glasa Hrvatske.
10: Pozdrav Glasu Hrvatske!

0: Ponoci.
1: Vijesti.
0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu je završen pogreb vrhovnog vođe Alija Hameneija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Danja Dubravac.
2: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
3: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
4: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
2: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio je:
4: ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
2: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Na Kukuljanovu pokraj Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije, te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je Državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi. Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U Sabor je poslan prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa, kojim se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Andrej Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine, koji su gotovo isti kao i za prošlu, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
1: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
0: Odnosi Hrvatske i Crne Gore su dobri, ali pitanje međudržavnih granica treba riješiti, izjavio je tijekom posjeta Crnoj Gori predsjednik Republike Zoran Milanović. Smatra da je pitanje vlasništva nad brodom Jadran banaliziranje odnosa dviju država.
5: Brod, kako smo rekli, Jadran, imamo Galeb recimo u Rijeci, ti isti HDZ-ovci pljuju po tom brodu, je li da je Titov? Ovaj brod ovdje je, valjda, ne znam, Tomislavov. Taj brod je rađen u vrijeme Karađorđevića, na njemu su plovili Titovi mornari, bio je registriran u Splitu i sad ga Hrvatska potražuje. U redu, ja se priključujem tom zbornom pjevanju, evo, to je Hrvatsko, vratite nam to, jer vama u Crnoj Gori to i tako ništa ne znači, ali da to baš neka važna stvar, e boga mi nije. Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je Crnogorsko.
0: Vijesti. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival, u sklopu kojeg će u hrvatskom natjecateljskom programu biti prikazano 11 filmova. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji film svih vremena u hrvatskim kinima, dok će ovogodišnji festival u povodu svoje 30. obljetnice zatvoriti klasik Kako je počeo rat na mom otoku. Podizanjem zastave Libertas uz stihove Gunduličeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama grada Dubrovnika. U Splitskom parku mladeži počinje 12. Ultra Music Festival. Organizatori su najavili okupljanje najvećih svjetskih izvođača elektroničke glazbe, a prema njihovim tvrdnjama svake od triju večeri do nedjelje očekuju najmanje 40.000 posjetitelja. Sport. Pripremio Davor Lulić.
6: Francuska je prvi polufinalist svjetskog nogometnog prvenstva. Francuzi su u četvrtfinalu u Bostonu pobijedili Maroko s 2-0 pogocima Mbappéa u 60. i Dembélé-a u 66. minuti, a pritom Mbappé nije iskoristio i kazneni udarac u 28. Suparnik Francuzima u polufinalu bit će bolji iz ogleda Španjolske i Belgije, koje igraju večeras u 21 sat u Los Angelesu.
7: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Nogometaši Hajduka krenuli su uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na poljudu Slovačku Žilinu 2-0 pogocima Brajkovića u 22. i Dalisona u 49. minuti. Dario Melnjak.
8: Zanimljivo, puno šansi. Bio je protivnik taj sa jednom, dvije šanse, ali mi smo stvarali baš puno šansi. Možda malo šteta što nije te rezultati veći, ali ostajemo ozbiljni i na zemlji. Ovo je tek prva utakmica, vjerujem, pred mnogim.
6: Uzdat je u četvrtak u Slovačkoj. Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. Za kraj vijezda, jučer održana izborna skupština Hrvatskog skijaškog saveza, na kojoj je za predsjednika ponovno izabran Miho Glavić, koji je bio i jedini kandidat. Glavić je naglasio da je kad je izbila afera Pavlek lakše bilo otići nego ostati, ali da on ostaje s ciljem stabilizacije poslovanja i s namjerom omogućiti stabilne uvjete našim skijašicama i skijašima u nadolazećoj sezoni te nastavak svih sportskih programa.
0: Vremenska prognoza. Danas sunčano, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadnjak i zapadnjak na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura od 13 do 18, na Jadranu između 20 i 24, a najviša od 27 do 32 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.

0: Iz programa Hrvatskog radija ponavljamo.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja.
3: Iranski mediji objavili su da je u posljednjim američkim napadima na južne obalne gradove poginulo najmanje 17 ljudi, te da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Pentagon navodi da želi dodatno smanjiti iransku sposobnost ugrožavanja slobodne plovidbe Hormuškim tjesnacem. U Mašhadu završava pogreb vrhovnog vođe Alija Hamenejija, poginulog u napadu još u veljači, a njegov sin Močtaba, koji ga je naslijedio na dužnosti, nije viđen. Prilog Danje Dubravac.
4: Regionalni posrednici Katar i Pakistan pojačali su napore da uvjere SAD i Iran da prekinu s napadima i vrate se pregovorima. Zaljevske zemlje istodobno osuđuju napade na svoj teritorij koje Teheran objašnjava kao odgovori gađanja američkih ciljeva u regiji. Poslije telefonskog razgovora iranskog ministra vanjskih poslova Abasa Arakčija s omanskim i turskim kolegama, priopćeno je da su se svi složili da treba održati stalnu komunikaciju i blisku koordinaciju zbog sprječavanja vojnog i političkog zaoštravanja situacije, iako Iran ponavlja da je spreman odlučno se braniti. Tehranci ne vjeruju da će se bilo kakav dogovor s SAD-om održati.
5: Kao i inače, mijenjaju riječi i stajališta. Oni su jaki političari koji svaki dan govore drugo, a mi nismo trebali ispuniti niti vjerovati u sporazum koji smo potpisali.
6: Osobno ne želim pregovore jer ne utječu na naše živote, nego samo slabe našu ekonomiju. Nemamo straha jer smo vidjeli gore od ovoga.
4: No, američki predsjednik Donald Trump tvrdi da Iran očajnički želi dogovor, a na pitanje jesu li napadi povratak potpunom ratu, odgovorio:
6: Ne znam, ali vrlo brzo ćemo pobijediti. To je drugi način za to. Mnogo je načina na koje bismo mogli pobijediti, ali vojnu smo već pobijedili. Imaju vrlo malo, ostalo im je vrlo malo, a očajnički žele sklopiti dogovor. Nazvali su nedavno, toliko su očajni da postignu dogovor. Ne znam, zaslužuju li ga sklopiti, hoće li ga poštovati. To je problem.
4: Iz Izraela poručuju da su spremni nastaviti rat još jačim napadima. Premijer Benjamin Netanyahu:
6: Rat još nije završio. U stare izazove pojavljuju se novi. Oštrica se diže i pada. Mi dajemo svoje mišljenje o tome. Spremni smo za svaki scenarij i znamo jedno. Uvijek moramo biti jači od naših neprijatelja.
4: Istodobno, u svetom iranskom gradu Mašhadu pred stotinama tisuća ljudi završava šestodnevna pogrebna ceremonija pokojnog vrhovnog vođe Alija Hamenejija.
2: Ukrajinska vojska izvijestila je da je tijekom noći dronovima pogodila još 12 ruskih tankera u Azovskome moru. Ukrajinci nastoje omesti opskrbu gorivom ruskih snaga i izolirati okupirani Krim. Prema navodima glavnog stožera, pogođeni tankeri služili su za opskrbu ruske vojske gorivom te za prijevoz nafte i naftnih prerađevina uz zaobilaženje međunarodnih sankcija. U napadima su pogođeni jedan tegljač te jedan teretni brod.
0: Kronika dana.
3: Domovinski pokret objavio je da je postignut dogovor s HDZ-om o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao je u konstruktivnoj atmosferi, premda je iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti, naveo je Domovinski pokret.
2: Ističe se i da je u procesu usklađivanja stajališta predstojnik ureda predsjednika vlade Zvonimir Frka Petešić odigrao časnu ulogu, za razliku od onih koji ga pokušavaju difamirati vadeći pojedine izjave iz konteksta više tjednih pregovora.
5: Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret.
3: Hrvatski sabor jednoglasno podupire izmjene zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu. Izmjenama će se omogućiti pokretanje ostavinskog postupka i prije nego što se nestala osoba službeno proglasi umrlom, jer je to proglašenje za mnoge obitelji velika emotivna prepreka. Zastupnici su upozorili da potragu za nestalima najviše koči Srbija, koja ne surađuje i ne otvara svoje arhive. Više od 1700 ljudi još je na popisu nestalih. Snježana Kralj.
7: Hrvatska još traga za 1725 nestalih i poginulih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa. Obiteljima koje desetljećima čekaju informacije o svojim najbližima, zakonskim izmjenama dat će se mogućnost da provedu ostavinske postupke, a da se pritom pravno ne promijeni status nestale osobe. Državni tajnik Darko Nekić.
8: Naime, iako sukladno zakonu izvan parničnom postupku postoji mogućnost proglašenja nestale osobe umrlom, dio članova obitelji iz razumljivih emocionalnih razloga nije bio spreman pokrenuti takav postupak.
7: Saborski zastupnici podupiru zakon, ali traže da su u otkrivanju nestalih država jače angažira. Tomislav Josić, Domovinski pokret i Damir Barbir, Centar.
9: Činjenica je da ima i dan danas i u gradu Vukovaru i u okolnim selima puno ljudi koji imaju saznanja, ali ne žele ništa reći.
10: Prekršajne odredbe odnose se iz one koje ne daju informacije. Hoće li država snažnije koristiti te mehanizme?
8: Mi koristimo sva prava prema zakonu i plaćanje i na osnovu tog mehanizma neke od masovnih grobnica su i pronađene.
7: Stipo Mlinarić iz DP-a svojeg je brata tražio 6 godina.
11: Reći ću da je to pakao. Mislim da u ovoj sabornici treba neko reći da je ovo najveći poraz Hrvatske države. Mislim da je država Hrvatska od 95. od Oluje pa do 2005. u tih 10 godina friško iza rata nije poduzela ono što je trebala poduzeti. Kad smo imali i njihove vojnike i zarobljene u Oluji i kad se bilo puno ljudi na okupiranim područjima.
7: Problem je Srbija koja ne odgovara na hrvatske zahtjeve. Veselko Gabričević, HSU i Martina Vlašić-Iljkić, SDP.
12: Sjetimo se kako je predsjednik Vučić predsjednici Kolindi Grabar-Kitarović uručio nekakve fascikle u kojima zapravo nije bilo ništa. Rugaju se gotovo sa nama.
13: Vlada ima resurse kako bi došla do ključnih odgovora i u tom dijelu možda i povezati se sa međunarodnim organizacijama. Mislim da u tom dijelu se mora poduzeti dodatni napori.
7: Oni se i poduzimaju, uvjeravaju iz resornog ministarstva. Uz ostalo prate se i predpristupni pregovori Srbije s Europskom unijom, koji mogu biti mehanizam za dobivanje traženih informacija.
3: Predsjednik Zoran Milanović boravi u Crnoj Gori, kamo je otputovao

0: nakon sudjelovanja na godišnjem sastanku na vrhu NATO-a u Ankari, gdje je upozorio na politiku naoružavanja Srbije. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić jučer je ocijenio da su Milanovićeve primjedbe glupe i budalaste, a hrvatski mu predsjednik odgovara da bi ipak trebao razmisliti prije nego što tako nešto kaže.
1: Naš prvi susjed se naoružava sistemima koje mi za sad nemamo. To znači da ćemo ih mi morat nabaviti. A mi bismo to rado izbjegli. Dakle, to već izaziva pozornost. Nekom je to budalasto. Ja to vidim kao opis svog posla i ako to pitanje ne postavim, ne vrijedim ništa kao državnik. Nisam huškao na Srbiju. Zna Vučić da imam jako puno razumijevanja za Srbiju. Previše. Kad i da hrvatski Srbi, kojih još ima dosta, glasaju za mene, ne za njega. Dakle, a ja sam Hrvat. Nek razmisli malo o tome. Možda onda shvati da to baš i nije toliko budalasto.
0: Predsjednik Milanović u radnom je posjetu u Crnoj Gori na poziv crnogorskog kolege Jakova Milatovića. Večeras je u Cetinju sudjelovao na svečanom primanju u povodu Dana državnosti Crne Gore, a tijekom dana sastao se i s predstavnicima hrvatske manjine u toj zemlji. Odnose Hrvatske i Crne Gore predsjednik je ocijenio dobrima, ali kaže da pitanje međudržavnih granica treba riješiti. Za pitanje vlasništva nad brodom i Jadran rekao je da je to banaliziranje odnosa sa dviju država.
1: Granice, to bi trebalo riješiti. To je sad stvar snage i kredibiliteta vlasti koja je trenutno ili bilo kada u Crnoj Gori da to naprosto apsolvira, upije i da to politički prođe neokrznuta u Crnoj Gori. Jer će ovdje napada da je, ne znam, izdala Prevlaku, jasno je šta je tu Hrvatsko, a šta je crnogorsko.
2: Da se to ne riješi, treba li Hrvatska blokirati onda pristupa Crnoj Gori?
1: Pitajte Plenkovića.
3: Pitanje uštete logorašima i pitanje samog Morinja,
1: dok.
3: A onda se naziv bazena u Kotoru nazove upravo, iako po velikom antropolistu, ali po čovjeku koji je bio zapovjednik u tom logoru Morinja.
1: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. Ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naše roko pričao. I ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
0: Kronika dana. Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika. Nakon što su proteklih dana u toj industrijskoj zoni utvrđene njegove visoke koncentracije, državni inspektorat večeras je izvijestio da je dio sustava kanalizacije ispran, te danas nisu izmjerene vrijednosti sumporovodika, pa nema ni ugroze za ljude. No, gradonačelnik Bakra traži zatvaranje pogona za preradu ribe Orada Adriatic, dok se problem ne riješi kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije od prije 2 godine, kada je od trovanja plinom umrla radnica tvrtke. Ivana Šubarić.
4: Za građane na riječkom području stigla je umirujuća vijest iz državnog inspektorata.
5: Nakon dojavljenih visokih koncentracija mjerenja od 6. srpnja izvršeno je ispiranje dijela sustava javne odvodnje od strane vodovoda i kanalizacije, koji upravlja javnom odvodnjom zone. Te 7. srpnja po mjerenjima koncentracije sumporovodika na vanjskim dijelovima šahte ustanovljeno da nema ugroze za ljude. Također, danas nisu zabilježene vrijednosti sumporovodika prema mjerenju vodovoda i kanalizacije.
4: Nakon dojava o neugodnom mirisu, proteklih su dana u kanalizacijskom sustavu u blizini pogona tvrtke Orada Adriatic u Kukuljanovu izmjerene visoke i opasne koncentracije sumporovodika, no ne i u zraku na otvorenom prostoru, izjavio je tijekom dana Goran Crvelin iz Županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo.
6: Danas je situacija malo bolja, ne osjeti se više taj smrad u zraku, izmjerene koncentracije su puno niže, znači šta god da su poduzeli, to je dalo rezultata.
4: Prijave državnom odvjetništvu i mjerodavnim inspekcijama najavio je gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić. Traži zatvaranje pogona tvrtke Orada Adriatic dok se ne utvrde sve okolnosti i poduzmu mjere za sprječavanje sličnih situacija u budućnosti.
7: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalnom pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine otrovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno.
4: Konkretne mjere, osobito u svjetlu tragedije od prije 2 godine, zatražio je saborski zastupnik Mosta Marin Miletić.
8: Ko je radio nadzor te tvornice? Što je radio državni inspektorat? Ko je potpisao da nakon te velike tragedije ljudi ponovno mogu doći u tu tvornicu i ponovno mogu tu raditi? To je suludo. Dakle, tu tvornicu treba zatvoriti odmah. I državni inspektorat, i zdravstvene inspekcije, i sve ostale dijelovi institucija koji se bave nadzorom sa svime trebaju provesti detaljnu istragu.
4: Iz državnog inspektorata navode da će vodopravna inspekcija protiv tvornice poduzeti mjere prema Zakonu o vodama, te najavljuju i daljnje postupke i mjere nakon dobivenih rezultata analitičkog izvješća. Izvide u sklopu kriminalističke istrage provodi i policija.
9: Premijer Andrej Plenković očekuje da se Ured europskog javnog tužitelja ispriča ministrici kulture i vladi zbog insinuacija da je ministrica Nina Obuljen-Koržinek bila uključena u zloporabu sredstava u slučaju Geodezija. Jučer se nakon priznanja krivnje 10 optuženika iz te afere povezane s obnovom nakon potresa nagodilo s Uredom tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Kazneni postupak za ostale se nastavlja jer je optužnica zbog zloporabe europskih fondova podignuta protiv 29 osoba. Premijer ocjenjuje da je europski tužitelj insinuacijama pokušao utjecati na tadašnje izbore.
10: Izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati ministrici kulture, jer sve što smo mi govorili tada se pokazuje ispravnim. Ovdje vidite da je riječ o domeni fakulteta geodetskog, nikakve veze to sa ministricom osobno nema.
9: Vlada je na sjednici donijela odluku o pomoći Ukrajini u sklopu NATO-a u iznosu od 20 milijuna eura. U saborsku proceduru poslan je prijedlog zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih resursa kojima se uvodi dodatna fleksibilnost u postupcima izdavanja dozvola za istraživanje i eksploataciju. Premijer Plenković osvrnuo se i na turističke rezultate za prvu polovicu godine koji su gotovo isti kao prošle godine, upozoravajući ponovno da treba voditi računa o politici cijena.
11: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja. Bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet. U svakom slučaju, otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21-2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja. Zato je važno, s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku, odnosno na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena.
9: Potrošači u Hrvatskoj ukupno duguju 3 milijarde i 50 milijuna eura. Zato se zakonom o potrošačkim kreditima nastoji zaustaviti prekomjerno zaduživanje građana, rekao je državni tajnik u Ministarstvu financija Stipe Župan u saborskoj raspravi o konačnom prijedlogu zakona o potrošačkim kreditima.
5: Hrvatska narodna banka uredit će način provedbe procjene kreditne sposobnosti potrošača, dok će FINA nuditi besplatne usluge savjetovanja. Kao novi institut zaštite potrošača uvodi se takozvano pravo na zaborav, a odnosi se na osobe koje su preboljele onkološku bolest. To znači da društva za osiguranje pri procjeni rizika i određivanju uvjeta osiguranja potrošačkog kredita 10 godina nakon završetka liječenja više ne smiju uzimati u obzir činjenicu da je osoba preboljela onkološku bolest.
9: Na sjednici Zagrebačke gradske skupštine nakon višesatne rasprave prihvaćeno je izvješće o izvršenju proračuna za prošlu godinu, no oporba je kritizirala upravljanje gradom. Čućemo Mislava Hermana iz HDZ-a i nezavisnu Dinu Dogan, a odgovorio im je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Zagreb nije grad bez novca. Zagreb nije grad bez novca. U Zagrebu ima novaca i više nego što je potrebno. Ali nažalost pokazuje se kroz ovih 5-6 godina da nažalost tim novcem u gradu Zagrebu nema netko ko njime zna upravljati.
13: Znate li koliko je od planiranih stvarno ostvareno kapitalnih investicija? Katastrofalnih 59%. Što su radili prošle godine? To znači zapravo da 40% onoga svega što su obećavali da će se dogoditi u protekloj godini, de facto je ostalo mrtvo slovo na papiru. Imamo čisti minus od skoro 52 milijuna eura na računu. Grad doslovno živi iz zapravo prenesenih višaka iz prošlih perioda, i krpanja ruk, pa.
14: 21. godine izvršenje kapitalnih investicija u gradu Zagrebu kad su preuzeli upravljanje gradom je bilo 25 milijuna eura, a u 25. godini je bilo 181,5 milijuna eura, 7,5 puta više. Znači, preko 7 puta su se povećala realizacija kapitalnih ulaganja u ono što je najbitnije, to su objekti društvenih djelatnosti, vrtići, škole, domovi zdravlja, bolnice, sportska infrastruktura, stadioni, dvorane, knjižnice, parovne itd.
9: Evo jedne vijesti iz Njemačke.
5: Uprava Volkswagena traži zeleno svjetlo za gašenje 100.000 radnih mjesta i zatvaranje 4 tvornica u Njemačkoj. Promjenu poslovnog modela koji je desetljećima donosio uspjeh, tvrtka razmatra pod snažnim pritiskom visokih troškova, viška proizvodnih kapaciteta te sve veće kineske konkurencije i američkih carina. Dok se uoči nepopularne odluke sastajao nadzorni odbor tvrtke, ispred njegova sjedišta uz zvižduke i sindikalne zastave prosvjedovalo je nekoliko stotina radnika. Pozivaju upravu i političare da pronađu rješenje za očuvanje proizvodnje i zaštitu radnih mjesta.
0: Kronika dana.
9: U Areni večeras svečano otvorenje 73. Pulskog filmskog festivala. Nakon ceremonije za film otvorenja izabrana je Svadba, najgledaniji domaći film svih vremena. Kolegica Nives Kalebić je u Areni. Nives, dobra večer, predivan ambijent, ljetna noć, pa kakvo je bilo otvorenje festivala?
15: Dobar večer iz Pule. Otvorenje festivala bilo je svečano, dakle jedna od najstarijih filmskih smotri u svijetu. Svoja vrata otvorila je 73. put. Svečano na velikoj pozornici ispred filmskog platna u Areni uz veliki glazbeni spektakl Livija Morozina s pjesmom More duboko, more visoko, pobjednice Dječjeg Sarema Zoji Šestan i čak 150 pjevača pulskih zborova te poeziju istarskog književnika Danijela Načinovića. Pljeskom od jedne minute odana je počas jednom od najnagrađivanijih hrvatskih redatelja, nedavno preminulom Zrinku Ogresti, dakle taj dio doista nije bio svečan. A prije nekoliko minuta Sanja počelo je prikazivanje hita Svadba Igora Šeregija, koji će u Areni večeras dočekati i nagraditi svojeg 800.000. gledatelja. Inače, ove godine za Zlatne Arene natječe se 18 filmova, 11 u nacionalnom programu, a 7 u manjinskim koprodukcijama. Specifično za ovu godinu je da se većina filmova bavi temama svakodnevice, bliskima publici, od obiteljskih odnosa do ljubavi i odrastanja. U nacionalnoj konkurenciji 3 filma imaju hrvatsku premijeru: Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, Male stvari Zvonimira Jurića i Sitni lopovi Mate Ugrina, no naravno i manjinske koprodukcije donose premijerne nastave. Još spomenimo da je posebnost ovogodišnjeg festivala su i dani posvećeni dječjem filmu, a u konkurenciji su čak 3 hrvatska filma. Tjedan dana, dakle, Pula živjeće film, ne samo u Areni, nego i na ostalim lokacijama, Kinu Vali, Istarskom narodnom kazalištu Ambreli, a moramo spomenuti kako će festival zatvoriti donedavno najgledaniji hrvatski film Kako je počeo rat na mom otoku.
9: Hvala lijepa, eto iz Pule nam se javila Nives Kalebić, a sada ćemo najaviti i sutrašnji događaj u Splitu.
5: Organizatori 12. festivala Ultra Europe u Splitu su na stadionu Park Mladeži predstavili završne pripreme uoči početka festivala sutra u 20 sati. Infrastruktura je spremna, a poseban je naglasak na sigurnosti posjetitelja i promidžbi domaćih DJ-eva. Danas više od 80% organizacijskog i produkcijskog tima čine domaći stručnjaci, dok ih je 2013. bilo oko 15%. Najviše gostiju ove se godine očekuje iz Hrvatske, Španjolske, Sjedinjenih Američkih Država i Australije.
9: I na kraju, pjevač Marko Perković Thompson sudjelovao je na predstavljanju knjige Ivice Marijačića Fenomen Thompson, koja se održala u kinodvorani Zagrebačkog studentskog centra. Thompson je pred okupljenima uz razgovor o knjizi izveo i svoj hit Ako ne znaš što je bilo. Događaj je dakle održan u studentskom centru, ustanovi koja nije u nadležnosti grada Zagreba nego države, pa za taj prostor nije vrijedila odluka grada da Thompson u gradskim prostorima više neće pjevati zbog pozdrava Za dom spremni.
0: Sport.
9: Davor Lulić.
16: Na svjetskom nogometnom prvenstvu Francuska i Maroko igraju u Bostonu prvu četvrtfinalnu utakmicu. Pratimo je na našem drugom programu. Nogometaši Hajduka krenuli su za sad uspješno u novu sezonu. U utakmici prvog pretkola Europske lige pobijedili su na Poljudu slovačku Žilinu, izvješćuje Srđan Fabijanac.
17: Odlično prvo, vrlo dobro drugo poluvrijeme Hajduka, dovoljno za pobjedu 2-0 protiv Žiline i relativno miran put u taj slovački grad za tjedan dana na uzvratnu utakmicu, ali i maksimalan oprez, iako je Hajduk u prvoj utakmici u novoj sezoni pokazao zaista da je bolja momčad od Slovaka. Dosta prigoda u prvom poluvremenu, Splićani nisu uspjeli realizirati, imali su u gosti jednu veliku preko hranice. Hajduk je poveo u 22. minuti prekrasnim golom Roka Brajkovića, koji je s ruba 16-terca s desne strane lijevom nogom pogodio suprotni kut za 1-0. Već početkom nastavka novopridošli Brazilac Dalison je sam povukao loptu 20 metara, onda s 20 metara od gola i pucao još jedan vrlo lijep gol za pokazalo se i krajnji rezultat. Do kraja Hajduk imao još nekoliko prigoda, nije uspio povećati vodstvo, no ostvario je, rekoh, prednost koja mu ipak garantira jedan miran put na uzvrat u Žilinu. Završilo je dakle Hajduk Žilina 2-0 pred 22.500 gledatelja.
16: Na Wimbledonu naš Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo plasirali su se u finale muških parova. Pobjedili su Njemce Kravica i Pueca sa 7-6 i 6-2. U finalu će igrati protiv prvih nositelja Finca Heliovare i Britanca Patna. Kod tenisačica u finalu će igrati dvije Čehinje, Muhova i Noskova. Karolina Muhova je u polufinalu pobijedila Amerikanku Coco Gauff sa 6-2, 1-6 i 7-6, a Noskova je bila bolja od Ukrajinke Kostjuk sa 2x6-4. Sutra je polufinale tenisača, igraće Zverev i Ferri, a nakon njih Sinner i Djoković. U subotu kvalifikacijskim mečevima počinje turnir tenisača u Umagu. Nastup je potvrdio trenutačno 10. igrač svijeta, ovogodišnji finalist Roland Garrosa, koji je inače jučer poražen u četvrtfinalu Wimbledona, Talijan Flavio Cobolli. Svojom drugom ovogodišnjom etapnom pobjedom, a 23. na Tour de France, najbolji biciklist svijeta, Slovenac Tadej Pogačar, ponovo je preuzeo žutu majicu vodećeg u ukupnom redoslijedu, ostavivši najveće konkurente na više od 2,5 minute iza sebe u pirinejskim planinskim prijevojima.
18: Vremenska prognoza.
9: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
19: Danas je u Hrvatskoj bilo pretežno sunčano, povremeno je bilo umjerene, poslijepodne i povećane na oblake. Lokalne kiše i pljuskova bilo je na sjeveru zemlje te u Gorskom kotaru. Vjetar je bio slab, na istoku od sredine dana umjerena udare i jak sjeverozapadni. Na Jadranu je u noći i jutro puhala slaba do umjerena bura, podno Velebita je bila i jaka, a prije podne je okretala na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 13 do 18, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 20 do 24. Najviša dnevna bila je većinom od 26 do 31 stupanj. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice s umjerenom na oblakom. Vjetar će većinom biti slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu će u noći i jutro puhati slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža temperatura zraka bit će od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Za vikend djelomice sunčano i nestabilnije. Mjestimice će biti kiše i pljuskova koji u subotu mogu biti lokalno izraženi i praćeni grmljavinom te prolazno jakim vjetrom. U nedjelju prije podne očekuje se smanjenje na oblake, međutim i dalje je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. U subotu će puhati slab do umjeren jugozapadnjak na Jadranu i jugo, a u nedjelju će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni vjetar na Jadranu buru. Temperatura zraka uglavnom bez znatnije promjene.
18: Kronika dana.
9: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
20: Iranci tvrde da su američke snage gađale i krug nuklearne elektrane Bušer. Domovinski pokret objavio da je dogovor postignut. Zajedno s HDZ-om Saboru podnose rezoluciju o Hrvatima u BiH. U kanalizaciji industrijske zone Kukuljanovo više nema sumporovodika, izvijestio Državni inspektorat. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, temperatura od 27 do 32 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredila i vodila Sanja Cotar.
18: program. Slušate Glas Hrvatske.
2: Međunarodni radijski kanal Hrvatske radiotelevizije.
21: Govorimo hrvatski.
22: Hrvatski.
23: Dragi slušatelji, zamislite da nas šejk pozove na šejk. Već samim pozivom trebali bismo biti počašćeni, jer koju god od dostupnih riječničkih definicija za šejka upotrijebili, očito je riječ o nekomu s dovoljno životnog iskustva da bi mogao biti autoritet, da bi imao što reći. Evo tko je sve šejk.
24: Otac obitelji, muškarac stariji od 50 godina.
25: Starješina arapskog plemena.
26: Vjerski državni poglavar u nekim arapskim državama.
27: Častan starina, starješina.
28: Učen čovjek, glasovit profesor ili govornik, rektor visoke islamske škole.
29: Ugledna vjerska ili svjetovna osoba.
23: Uostalom, ako na internetu od automatskog prevoditelja zatražite da s arapskog riječ šejhn prevede na hrvatski, stroj će vam odgovoriti.
30: Stari.
23: Šejk očito nije nužno bogat, ali u izričaju živi kao šejk uvijek ćemo prepoznati raskošan život, život na visokoj nozi. To su bile definicije koje smo pronašli za šejka, a definicije za šejk... Sigurno ste uočili dva različita akuzativa, za šejka i za šejk. I tu je ključ naše današnje jezične upute. To su različite imenice koje se i u nominativu različito pišu, iako se u izgovoru čine jednake. Znamo da su padežna pitanja za akuzativ koga i što, s tim da koga pitamo za živo, a što za neživo. Ovaj živi šejk, kojim smo se do sada bavili, piše se sa slovom i, še-i-k. A onaj neživi na koji nas je šejk pozvao i koji nam može pripremiti u šejkeru, piše se sa slovom j, še-j-k. U nedostatku hrvatskog izraza poslužili smo se engleskim koji se toliko udomaćio da ga se piše prema domaćim pravilima, jednako kao što na primjer pišemo software i hardware. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
2: Glas Hrvatske.
18: Mjesto susreta domovinske i iseljene Hrvatske.

hoće, djevojčica neka, što joj mogu reći o svome životu? Šutjela sam dugo, u očima njenim vidjela sam tajnu, skrivenu ljepotu. Stajala sam tako i spuštala se večer i nisam znala

uz samo jedan uvjet, da ima sto. I možda jednu vazu, jer volim cvijeće, i to je sve što treba.

0: Dva su sata.
1: Vijesti.
0: Na Kukuljanovu pokraj rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i nema ugroze za ljude. Nakon što su proteklih dana utvrđene visoke koncentracije tog iznimno opasnog plina u industrijskoj zoni, ispran je dio sustava kanalizacije te posljednjim mjerenjima nisu izmjerene njegove vrijednosti, izvijestio je državni inspektorat. Spomenute visoke koncentracije zabilježene su u kanalizacijskom sustavu pogona tvrtke Orada Adriatic. U istoj tvornici od trovanja plinom prije 2 godine umrla je radnica. Bakarski gradonačelnik Tomislav Klarić stoga traži zatvaranje pogona dok se problem ne riješi, kako bi se spriječila mogućnost ponavljanja tragedije.
2: Tim više me motivirala još i izjava direktora gospodina Ivana Gligore, koji tvrdi da nema jasne tehničke povezanosti njihove tvrtke s potencijalno pojavom neugodnih mirisa. Tako nešto izjaviti nakon što je prije 2 godine od trovanja istim tim plinom umrla radnica je u najmanju ruku neodgovorno, i dok se ne otklone potencijalni uzroci ili kvarovi ili u tehnološkom procesu, mi tu nećemo mirovati.
0: Vijesti. Domovinski pokret objavio je da je s HDZ-om postignut dogovor o rezoluciji o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini. Navode kako je višetjedni proces usklađivanja dviju stranaka protekao u konstruktivnoj atmosferi, premda je, napominju, iz pojedinih napisa u internetskom prostoru bilo jasno da su ga pojedinci ili određene interesne skupine željeli kontaminirati ili potpuno zaustaviti. Rezolucija koju ćemo zajedno predložiti Hrvatskom saboru na prihvaćanje još je jedan važan iskorak u borbi za jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, zaključuje Domovinski pokret. Sabor će ovo tjedno zasjedanje zaključiti izvješćem o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za 2025. Prema njemu u Hrvatskoj je prošle godine uništeno više od 2000 mina. Poslovi razminiranja obavljali su se na području Karlovačke, Ličko-senjske, Sisačko-moslavačke i Splitsko-dalmatinske županije, a završeno je i razminiranje na vojnom poligonu Eugen Kvaternik kod Slunja.
1: Vijesti.
0: Podizanjem zastave Liberta su stihove Gundulićeve himne Slobodi ispred crkve Svetog Vlaha u 21 sat uz izravni prijenos na prvom programu Hrvatskog radija bit će otvorene 77. Dubrovačke ljetne igre. Tijekom 47 festivalskih dana do 25. kolovoza publiku očekuje 70 izvedbi dramskog, glazbenog, plesnog, likovnog i drugog programa na scenskim i ambijentalnim lokacijama Dubrovnika. U Pulskoj areni svečano je otvoren 73. Pulski filmski festival.